0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes budeme preberať Kolosanom 1.21 až 23. Teda ideme od toho, tej časti, ktorá, dá sa povedať, boli akési teologické výšiny. Neviem, či to je pre všetkých pochvala, že niečo sú teologické výšiny. Ale asi znáte, že sme sa dotýkali vecí, ktoré sú pre ľudskú myseľ často ťažko prístupné. A teraz pôjdeme do takej reality, aj keď biblická realita je vždy duchovná a vyžaduje osvietenie Duchom Svätým, teda žiadna biblická realita nie je taká, že je prístupná bez toho, aby nás Boh neoslovil. Takže tým nechcem povedať, že teraz budeme niečo menšie preberať, ale tá kristologická časť, ktorú sme preberali, tak to v liste Kolosanom je veľmi výrazné a myslím si, že do veľkej miery celý list bol kvôli tomu napísaný. Takže budeme to mať na pamäti o tom, že aký je Ježiš Kristus Pán všetkého, Boh a zároveň je súčasťou stvorenia, prvorodený stvorenia a tak ďalej. Takže dnes ideme preberať 4 verše a ako to obyčajne býva, tak keď prechádzame z časti na časť alebo z paragrafu na paragraf, odstavec, neviem ako to lepšie nazvať, tak sa snažíme odstúpiť od textu a vidieť, že ako sa tá téma celkovo mení. No ale prvo, ako k tomu prídeme, tak by som vám dal zase nejaké otázky, ktoré by bolo dobre, keby ste sa snažili si zodpovedať. Mali by tak uviesť do toho, čo potom budeme preberať. Takže prvá otázka znie, alebo úloha. Tromi slovami charakterizujte svoju nekresťanskú minulosť. Takže ak si píšete, tak skúste tromi slovami charakterizovať svoju nekresťanskú minulosť. V tom hneď vidíte presvedčenie, že každý človek má nekresťanskú minulosť. Nikto sa nenarodí ako kresťan. Každý má. A dokonca, keď aj ste sa obrátili ešte v detstve, keď si nepamätáte, keď to bolo, aj tak viete niečo o svojich nekresťanských zvykoch alebo sklonoch. A to, ako by ste to charakterizovali, to bude dosť dôležité pre ten text, lebo tam, v tom texte, ktorý budeme čítať, ak ste ho ešte nečítali, tak neviete, že ako to je tam charakterizované, ale tam to bude. Takže o tom dnes si to nebudeme veľa hovoriť, ale tým sa začína ten text. Takže máte 3 slova, aký ste boli, kým ste neboli kresťania, čo si o tom myslíte. Tak je dobre, poďme na druhú otázku. Čo považujete za najdôležitejšiu úlohu svojej kresťanskej prítomnosti? Teraz ste kresťania. Čo je najdôležitejšia úloha toho, že ste kresťani? Skúste si to tam napísať, lebo text tiež o tom hovorí, že čo je podstatné, aby sme v tejto súčasnosti žili alebo robili. Že najdôležitejšia úloha terajšej prítomnosti. A ešte jedna. Čo vám prvé napadne pri myšlienke na večnosť? To je známa psychologická hra. Nevždy funguje, ale dosť často sa ukážeme, že čo nám prvé napadne, keď sa niečo povie. Keď vám povedia slovo lekár, tak vám niečo napadne. Keď vám povedia slovo Pán Boh, tak vám niečo napadne. Cirkev, alebo ja neviem, Slovensko. Proste niečo vám napadne. A to dosť často, nie vždy, môže to byť ovplyvnené bezprostrednou skúsenosťou, ale dosť často to odhaľuje, že aký máme vzťah, alebo či sme kladne, alebo negatívne naladení to. Takže to sú také úvodné myšlienky. A teraz poďme na to, čo som hovoril, že trošku odstúpime od textu ďalej. Toto sme videli pred sebou voľakedy v apríli minulého roku. Je to prvá kapitola od 9. verša do konca a tam sme si rozdelili tie jednotlivé odseky a dali im názov. Takže teraz vidíte, že tam bola Pavlova prosba za Kolosanov od 9. po 13. verš. Hej, to je tá modlitba. Predpokladám, že tí, čo ste tu chodili, tak si pamätáte na tú modlitbu. Milovaný syn, to je tá veľkolepá kristologická časť od 14. po 20. verš. Hej, tam sme hovorili o tom, kto je Pán Ježiš a predpokladám, že sme sa lepšie s ním zoznámili, ak to tak môžem povedať. No a teraz ideme k tomuto štvrtému odseku, ako sme to my podelili v tej prvej kapitole, Kristovo dielo pri Kolosanoch. Takže prečítame, bolo by asi dobre, keby ste si otvorili Bibliu, keď ju máte pred sebou, prvá kapitola listu Kolosanom, 21. až 23. verš. No, môžeme prečítať aj ten 20., aby sme mali súvislosť. Hej? Takže čítam z predchádzajúceho odseku 20. Aby skrze neho, teda skrze Pána Ježiša Krista, zmieril všetko so sebou, s Bohom, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na nebi a čo je na nebi. Aj vás, hej, teda priniesol pokoj, alebo zmieril so sebou, toto je, aby skrze neho zmieril so sebou, teda zmieril aj vás. No, to je nadviazané na to slovo zmieril, aj vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, zmieril aj vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony.

tieto tri verše a pamätajte si na ten hermeneutický kruh, nie vždy vám ho tu ukazujem, aby sme neboli nejaký to opakovanie je ako sa to hovorí, matka múdrosti a otec núdy, takže aby sme nie stále to isté. No ale tak pamätajte si, hej, že začíname textom a rozmýšľame, že akú štruktúru má ten text. Pri Pavlových listoch sa to veľmi dobre dá robiť. Nie je to také ľahké pri evanjeliách alebo pri starozmluvných poetických textoch, pretože poézia nemá takú jasnú logickú štruktúru. No ale sme u Pavla a ten je veľmi, veľmi logický všeobecne, takže sa to dá. Takže poďme na tú štruktúru. No, tak to je pre tých, čo by chceli po grécky, aby nemuseli listovať, ale to isté máme teraz po slovensky. Farbami som označil témy. No teda, že aké témy tam vlastne môžeme nájsť. Potom si ich dáme do nejakej štruktúry. Ale tie témy, tak ako vidíte, o Kolosanoch je 21. verš aj vás. Kedy ste boli odsúdení nepriateľskí? Pamätáte, že som vám hovoril, čo by ste povedali o sebe pred kresťanstvom. On hovorí, že teda Kolosania, vy ste boli odsúdení Bohu a nepriateľia Bohu. Nie každý si myslí, že bol Bohu nepriateľský a je to dobre o tom uvažovať, že ako to je. Potom tou istou zelenou farbou, ako vidíte, že chce nás postaviť pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. Voda, kedy boli odsúdení nepriateľskí, teraz sa na tom pracuje, aby boli svätí, nepoškvrnení a bezúhonní. To je do budúcnosti. A ak vytrváte, teda tam je nejaká podmienka, pevný a stály vo viere. A toto som dal fialovou farbou, aby som naznačil, že to je centrálna téma Kolosan. Celý list Kolosanom je písaný preto, že títo sa stali veriacimi, ste boli odcudzení, ale teraz sú zmierení, aby ich zmieril. No ale hrozilo im, že sa odklonia od evanjelia. A ten list je preto v Biblii a preto ho máme ako v zbierke kanonickej, lebo aj nám ako moderným, novým, terajším kresťanom toto isté stále hrozí. Ten útok na kresťanstvo, že teda niekto sa stane kresťanom, ale môže sa odkloniť nejakým naukám alebo hriechom alebo niečo, tak ten stále platí. A takéto stretnutie je sotva o niečom inom, ako aby sme sa podporili v tom jeden druhého, že teda treba vytrvať, pretože to nie je, že sme uverili a už sa nič nemôže stať. Takže preto som to dal do fialovej farby, ale v podstate je to o nich. No, takže tu máme zelenou tému o Kolosanoch. Červenou som načil štruktúru, ktorú si myslím, že ten text vlastne ako celok má. Pretože ak vidíte, tak je tam kedysi, časová štruktúra jednoducho. Čo bolo kedysi, minulosť, čo je teraz a čo bude pred Božou tvárou. A toto ak platí k tomu teraz. Pretože tá podmienka je teraz. Že vlastne tu máme časovú štruktúru kresťanského života, pamätať si, čo bolo. To je niečo veľmi zaujímavé, lebo apoštol Pavel na jednom mieste aj hovorí, že zabúdam na to, čo je za mnou. Na druhej strane Peter hovorí, že ak niekto zabudol na odpustenie svojich hriechov, tak je krátkozraký. Ja som krátkozraký a keď si nedám okuliare, tak nevidím ďalej od nosa. Hej? A za chvíľu tak, kde padnem. A viera, ktorá je krátkozraká, znamená, že nedovidí do diaľky. Hej? Teda nevidí budúcnosť a nevidí nič, čo je ďalej od neho alebo od nej. A preto je veľmi dôležité, aby sme si pamätali na to, čo sme v minulosti mali odpustené. A to, že zabúdam na to, čo je za mnou, tak keď o tom Pavel hovorí, tak zabúda na to, čo vykonal, aby sa nezaspal na vavrínoch. To je problém kresťana, že keď má nejaké úspechy, keď má nejaký rast duchovný, alebo Pán Boh z neho niečo urobí, tak my máme tendenciu sa potom v tom vyžívať. Nie? Tak ma pochválili, taký úspech som, niečo som urobil. A teraz radi o tom rozprávame, ale ešte nám lepšie padne, keď niekto, no že povedz mi, čo si
o mne dobrého myslíš, hej? A teraz sú to, hej? No, tak toto Pápovšol nechce. Hej, hovorí, na to zabúdam. Hej, ja proste sa ženiem k tomu, čo je v budúcnosti. Ale to neznamená, že zabudnem, že Boh mi opustí.

čo rieky. A že ja môžem teraz nosiť meno kresťan, ale je to sviniar, ktorý voľa kedy niečo bol veľmi špinavý a chcel úplne niečo iné ako byť kresťanom. A že to je veľká milosť, že ja sa tu môžem postaviť pred vás a zvestovať kresťanstvo, keď som ho chcel zabiť. Ježiša Krista, keby som tam bol, tak by som tiež mal chuť sa ho zbaviť. Takže toto je niečo, čo je dôležité, aby sme tie tri body mali pred seba. No a tu modrou je téma o tom, čo urobil Ježiš, aby nás zmieril, aby nás postavil pred Božiu tvár. Takže v podstate to sú tri alebo štyri také základné témy. Tú štruktúru ja som zostavil okolo času. To neznamená, že by ste nemohli, keď sa dotknem toho, že tu vlastne chcem aj vyučiť nejakému výkladu písma, takže by sa to nedalo postaviť okolo kolosa alebo okolo Kristovho diela. To je, skoro by sa to dalo prirovnať, ako keď robíte nárys, bokorys, podorys, alebo niečo takého. Samozrejme, že to trošku krýva táto metafora, ale všetci vieme, že sa na vec dá pozerať z rôznych hľadisk. Dobre, takže poďme na tie štruktúry. Niekto nemusí, a ja som proste, kto nemusí, tak ten si to môže inak, ale ja som sa snažil ako to ukázať takou schémou, pretože pre niektorých zase je to veľmi dobre zapamätateľné. Takže tá schéma ide od toho, čo bolo kedysi, no to je takého čierno a červeno, a my sme si uvedomili, že to, čo bolo kedysi, to bolo zlé. Bez Krista sme boli bez Boha na svete, ako Rojova napísala takú črtu, alebo čo to je, poviedku. To je jediná, tuším, slovenská kniha preložená do čínštiny. A to je niečo, čo je vážne. Bez Boha na svete, s Efezanom. Tak to bolo kedysi. Potom ale prišla do nášho života, tak tu poviem, zosobnenie, Kristova smrť. Niečo sa radikálne zmenilo. A všetko, čo sa v našom živote zmenilo k dobrému, musí vyplývať z diela Pána Ježiša Krista. Ak to nevyplýva z jeho diela, tak buď to nie je dobré, alebo tam nič nie je. Ste si to len namýšľame. A to je, na to by sme mali žiarliť. Žiarlivo strážiť to, aby nič dobrého v našom živote sme nepripisovali nikomu, ničomu, ani sebe, ani cirkvi, ani rodičom, ani nikomu, jedine Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý mohol použiť cirkev, rodičov a, ja neviem, knihy alebo všeličo, ale musí to byť od neho. Kristova smrť je jediný zdroj života, ktorý môžeme si vážiť a ktorý môže spomínať. Samozrejme, tie prostriedky existujú, ale tým nechcem povedať, že nemáme byť vďační za rodičov, ak sme ale veriaci. Tak to nám písmo hovorí, cti otca a matku, takže asi by bolo nerozumné to prehnať. Ale na druhej strane musíme byť jasné, že žiadny človek mi nemôže dať duchovný život. Môže mi ho sprostredkovať, ale nemôže mi ho dať. Takže tá konečná vďačnosť je Kristovi. Tam sme, že smrťou nás mieril, to je z toho textu. To teraz som mal takú šedivou, snažil som sa, že to má aj zelenú, ako nejakú nádej, ale je tam aj ešte nejaké akoby riziko. No a plán do večnosti, to je to, na čo sa teším. Náš cieľ života nie je tu. Starším sa o tom ľahšie hovorí, predpokladám. Nie je to vždy nevyhnutné. Mladým ľuďom, ktorí sa ešte neženili, nevydali, možno, že sa ťažšie o tom hovorí, že už večnosť, pretože ešte chcú niečo tu zažiť. Ale kresťan vie, že teda to, čo tu na zemi môže byť, nikdy nie je naplneným najhlbších a najväčších túžob toho, čo máme ako sny. A svet sa nás snaží presvedčiť, a my to dosť máme radi, mám taký dojem, že tu na tomto živote máme mať nejaké naplnenie. A to je jeden z najväčších podvodov, aké existuje. Ja raz som božil takú, neviem, či čo to je, či anekdotu, či, a nie je to anekdota, taký príklad, že čo hovoria ľudia, ktorí dosiahnu v tomto živote to, čo si naplánovali. Hej, že budú bohatí, budú slávni, budú krásni a všetko. No a že
hovoria, ja som ďakujem to nedosiahol, ale keď, že tí, ktorí milióny majú a tak ďalej, že hovoria, viete, čo je napísané na vrchole rebríka, keď sa tam dosiahnete? Že tam je napísané, tu je koniec. To je, namiesto naplnenia človeka má pocit, že teda nič. A my to môžeme prežiť, možno nie tým, že ja neviem, či niekto z vás dosiahol niečo také, že má v živote pocit, že tak všetko, čo som si naplánoval, finančne, kariéru, vzťahy, že to dosiahol. Neviem, väčšinou veriaci ľudia nebývajú v takom, v takejto branži, to sú väčšinou ľudia, ktorí sú niekde inde, ale my môžeme veriť tomu, čo Boh povedal a vnímať to bez toho, aby sme to museli osobne zažiť. Nemusíme proste takto sa sklamať, že celý život venujem tomu, aby som dosiahol nejakú, nejaké bohatstvo, ja neviem, slávu, kariéru, už neviem, čo by ste vydefinovali, že o čom vám ide. Ježiš hovorí o takých troch základných problémoch alebo pokušeniach. Pokušenia moci, hej, niekto chce mať moc, niekto chce mať pôžitok, hej, teda užívať si, nemusí byť bohatý ani mocný, ale chce si dobre užiť. No a niekto chce mať majetok, hej, teda veľa. Takže to šťastie sa trošku rôzne definuje a väčšinou ľudia sa navzájom odsudzujú, hej, keď jeden chce byť bohatý a ten druhý chce byť mocný, no tak nerozumiem, ako ty môžeš mať takéto predstavy. No a ja by som to nikdy niečo ty, hej, a v tom je moja spravodlivosť. A ty zase hovoríš, no ja to, čo ty, to by som nikdy, v tom je moja spravodlivosť. No, že my, keď nám Duch Boží odhalí, že kto sme a čo sme, tak zrazu vnímame, že síce sme sa tam nedostali, aj tak vidíme toho koniec. A to je Božia milosť. Keď skôr vidíte koniec, ako sa tam dostane. Už keď sa na ten koniec dostanete, tak môže milosť byť už pasé. Tým nechcem povedať, že Boh takým ľuďom nedá milosť. Ďakujem, že Boh je milostivý a aj bohatým, neviem komu, milionárom, alebo politikom, alebo kráľom, alebo niekomu, vie dať milosť. Len obyčajne takí ľudia milosť nežiadajú. No, nebudeme o tom špekulovať, dosť na tom, že treba si uvedomiť, že ten, tá túžba pre nás by mala byť znovu chránená. Že moja predstava o šťastí je vo večnosti. Lebo to mi Ježiš slúbil. Ježiš mi slúbil, že na zemi bude mať no staré slovo hovorí súženie, alebo chcete utrpenie. Hej? To nie je veľmi príjemný slúb, ale hovorí, nebojte sa. Hej? Dúfajte, ja som to premohol. No. A kázať o tom, že na tomto svete, keď budeš kresťan, budeš mať prechádzku rúžovým sadom. Šťastný budeš, lebo keď ťa Duch Svätý naplní radosťou, tak máš radosť. Ale je to veľmi nezodpovedné. Takže ja by som nerád fakt to hovoril. Tým nechcem povedať, že kresťan nemôže byť bohatý a nemôže byť mať prosperitu alebo čo. Ale jeho plán na šťastie je do večnosti. Plán na šťastie je do večnosti. Na naplnenie do večnosti. A to nie je morbidné. Memento mori, pamätaj na smrť, tu je nič a tak ďalej. My chceme naplno žiť. Ježiš prišiel, aby sme mali život, aby sme mali plnosť. Hej? Plnosť života nie je v tom, že budem sa mať fyzicky najlepšie. Plnosť života je v tom, že mám vzťah s Bohom a že mám istotu, že každý deň má On totálne v moci. Môj život je naplánovaný, aj keď tomu vždy nerozumiem. Alebo možno málo, keď tomu rozumiem. Ale viem, že Duch mi svedčí, že som v jeho starostlivosti. Je to dobré? A to je plnosť tohto života. Ale to naplnenie bezproblémové je do večnosti. Tak to by som chcel priklinzovať, lebo celý svet neustále od reklamy po posledný rozhovor so susedom vám rede do ucha. Tu máš mať, tu sa máš mať dobre. Ak sa nemáš, tak niečo nie je v poriadku. A my to musíme sa naozaj povzbudiť, aby sme tam nezostali. Takže poďme si to teraz trošku rozobrať. To kedysi v tom texte, tu vidíte, že mám text Biblie, hej? Tak boli ste odcudzení a nepriatelia vo vzťahu k Bohu, hej, to som nazval vzťah k Bohu,
odcudzený a nepriateľ. A to budeme potom z Božej milosti bližšie preverať. Čo to znamená byť cudzí Bohu? A čo to znamená byť nepriateľom Bohu? Momentálne len analyzujeme text, hej, že čo tam je. A to je prejav tejto bezbožnosti bol v myslení a v skutkoch. Hej. To sú veľmi zaujímavé charakteristiky a v tom je podľa môjho názoru, aspoň alebo mojej skúsenosti, obrovský dôkaz inšpirácie písma, že keď sa pozeráte na krátke texty, ktoré vyberajú nejaké prídavné mená, nejaké adjektíva, nejaké krátke charakteristiky, tak sú tak dokonale vybraté, že žasnete, že pár slovami dokáže načrtnúť, ne, ako keď, neviem, či ste videli niekedy Picasso takým svetlom ako kreslil pár čiar a zrazu ste videli obraz v tme a to, proste majster dokáže pár čiarami nakresliť tvár a viete, že to je ten človek. A zasiete, že tam sú dve, tri čiary, možno 10, čo ja viem. A zrazu vidíte tú tvár, lebo je majster. A tu je majster Duch Svätý, ktorý nám pár slovami povie, a tak toto je. A keď rozumiete, o čom hovorí, tak zrazu vidíte, a toto je pravda. Keby to bol špekulant, teológ, no tak by potom isto musel povedať 200 slov a nakoniec by si nevedeli, o čom to valí. Nie? Takže to je naša minulosť, kedysi, sme boli skutkov zlých a mysli zlej a boli sme odcudzení a nepriateľa. To je niečo, čo je veľmi, veľmi silná charakteristika. Potom do tejto situácie čiernej prišla nádherná situácia, ktorá bola pre Krista tragická. Ale pre nás je nádher. A to je kresťanstvo. Smrť Ježiša Krista pre nás znamená zmierenie. Počul je najtesnejšie v histórii, že Boh Syn Boží, spravodlivý, svätý, bol opľutý, ukrižovaný, usmrtený, umúčený, tak to pre nás znamená zmierenie s Bohom. Keď sa s tým vieme vierou stotožniť, keď nám Boh daruje vieru, aby sme sa na to pozreli a verili, že to platí pre mňa, tam je dôležité, že to bolo cez smrť a že on na svojom ľudskom tele. To je tiež úžasný výraz, tam tie preklady, ktoré som mal, to neprekladajú a myslím si, že bude dobre, ak sa o tom trošku pri tom zastavíme, keď prídeme k tomu, lebo tam doslovne je na tele svojho mesa. Hej, tam je dve, máme grécke slova o tele, jedno je soma, čo znamená viac ako organizmus, teda, že telo ako niečo, čo je pekne usporiadané, organizmus. A potom máme slovo sarx, čo znamená skôr ako hriešne telo, alebo meso. Proste my to nemáme, Angličia nemajú flesh, a Nemci hovorujú fleisch, proste rozdelujú. Ak viete anglicky a čítate Bibliu, tak viete, že telo, ktoré je podlia skaze, to meso, tak oni hovorujú flesh. A Nemci fleisch. No a tu je práve, že Ježiš vzal, zomrel, vzal tie hriechy a zmieril nás na tele, na tom organizme toho mesa. Hej, že vzal to nízke telo, nie hriešné, pretože on nebol hriešný, ale bol schopný zomrieť, pretože mal telo, ktoré bolo reálne. A v tých prvých dobách kresťanstva mali niektorí ľudia problém veriť, že Ježiš mal reálne telo. Proste, ako môže Boh dokonalý vziať toto, čo my vieme, aké to je. Hej? Proste ono sa to... No, nejdem tu teraz rozobrať, aký on je vzťah k telu, vie, ale tak všetci vieme, že občas nás hnieva. Či vás nie? A potom, keď začnete vidieť hej, neskôr, že vrásky a slabosť a už nevládzem a potom to bolí a tak ďalej. Tak to je to sarx, hej, to je to meso a pre nás sarx je ešte niečo horšie, lebo je to zdroj pofušeň. To zdroj ja neviem, lenivosti a žiadosti a nejem, koľko treba, ale jem viac. A nepozerám, koľko treba, ale pozerám viac. A nespím, koľko treba, ale spím viac. No a môžeme pokračovať. Hej? No a to viac, to je to hriešne. Hej? A Ježiš mal
ten istý problém. Nie je hriek, on to vždy zvíťazil slávou. Ale tu je to napísané, preto je tam ľudské telo, niekde máte v prekladoch pozemské telo. Ne? Neviem, ako vy máte v tomto preklade? V ľudskom tele, hej? Niekde je pozemské telo. Myslím, že ekumenický preklad má pozemské telo. No ale tam je toto soma, to je sarkos. Takže k tomu, keď vám dá, tak prídeme. Bol skutočný človek, lebo mal to ľudské telo. Teda. No a my teraz žijeme, poďme ďalej, to teraz sa tam rozkladá na tú podmienku. Hej, tá podmienka sa dá nazvať jedným slovom vytrvalosť. Podmienka pre tú večnosť je vytrvalosť. Pevný a stály vo viere a neodkláňajúci sa od nádeje evanjelia. Že viera a nádej. Že to, aby sme udržali budúcnosť, aj v liste Židom je veľmi silné, aby ste držali kotvu nádeje. Nádej znamená pohľad do budúcnosti. Taký pragmatizmus, že ma zaujíma len to, čo je dnes, je pre kresťana veľmi nebezpečný. My síce sa zaoberáme každodennými starostiami, Ježiš bol schopný umývať nohy učeníkom, nebol proste, ja zomieram za vaše duše, za večnosť, tak tie špinavé nohy, to môže zostať. Hej? Nie? Čo by sa bude privedeli pánovi? Treba umyť učeníkom nohy, keď zajtra bude ukrižovanie? A všetci sa rozutekajú. No ja by som povedal, že to nie je príliš dôležité. Či nie? Súhlasíte s tým, či nie? Ja by som takto uvažoval, že teda a na čo? A o čo tu ideš? Tu jeden zrádza, všetci sa rozutekajú, ja zajtra zomriem. No a teraz idem umývať nohy. Pane, a na čo? Tak preto, lebo kresťan dokáže spojiť večnosť s bezprostrednou súčasnosťou. S tým, čo práve teraz treba, čo je úkon lásky, ktorý možno sa zdá úplne zbytočný, ale Boh ho robí. A to je veľkosť kresťanstva, že nie sme unesení večnosťou tak, že nevidíme, že niekto potrebuje, ja neviem, vyčistiť nos alebo niečo. A zase nie sme tak unesení tým, že niekto má prázdne brucho, že zabudneme, že má večnosť. Že to spojenie večnosti a časnosti, to je veľké na duchovnom kresťanstve, teda kresťanstve, ktoré je z Ducha Svätého. No, existujú kresťanstva, ktoré sú len teoretické, ktoré nevyplývajú z Božej moci, ale len z toho, že niekto si prečítal nový zákon, novú zmluvu a vymyslel si niečo, ako by to malo byť. Hej, také kresťanstvo myslel Tolstoj, ak ste niekedy sa tomu venovali, tak Tolstého kresťanstvo je taká teória, ktorá nemá nič s tým, že čo Duch Svätý chce robiť a že Ježiš stal z mŕtvych. Je to len poskladané názory. Žiaľ, že takto musíme povedať. Bez toho, že som ja chcel kritizovať Tolstého, ale toto, čo tam vymyslel, tak to je o ničom. Takže tá súčasnosť s večnosťou, to spojenie je pre kresťana nesmierne dôležité. No a pán do večnosti, tam je, že aby sme boli svätí, nepoškvrnení a bezúhonní. No, tieto príhlasky musím povedať, že keď by som mal na seba aplikovať, tak naopak som zvyknutý, len myslím si, že to je dosť nebezpečné. Že taká, za touto pokorou sa skrýva vlastne vzbúra proti tomu, aby to Boh s nami urobil. Čo poviete? Ja som zlý, nechaj. Ale on hovorí, si zlý, ale ja chcem, aby si bol svätý. Ja a svätý? Daj mi pokoj. No dobre, ale daj mi pokoj. Keď to Ježiš plánuje s tebou, máš právo mu povedať, daj mi pokoj? To nie je pýcha, že máš byť svätý a že máš byť bezúhonný a že sa už teraz na tom pracuje. Ja mám dojem, že za týmito pokornými stavmi alebo rečami sa skrýva nejaký odpor. Toto, čo tu sme mali ešte zo starého života, že sme odsúdení a nepriateľe. To odsúdenie a to nepriateľstvo sa niekedy prenáša a keď tam nie je vytrvalosť, ako tu hovorí o tom, že sme pevní a stáli vo viere, tak veľmi ľahko sa do svätých rečí prenesie vzdor. No, skúste o tom rozmýšľať. Ja nemôžem o každom hovoriť. Ja tu vlastne analyzujem seba.
No ale ak sa vás to netýka, tak chváľte Boha. Ja mám dojem, že niekedy vyžaduje väčšiu pokoru priznať, že Boh zo mňa robí svätého, ako to, že sa priznám, ja som hriešný a ja som taký zlý. Hej. Pretože ak poviem, že som hriešný, no tak všetci vieme, aký sme, no a čo. Hej. Nič zvláštneho som nepovedal. Ale ak mám naozaj priznať, že Boh zo mňou niečo robí, že sa mením k lepšiemu, stavujem sa podozreniu, že si poviete, že si namýšľa. A musím priznať, že niečo sa mení. A meniť sa je väčšia pokora, ako zostať zlý. Pretože zmena, to je, deti sa vedia meniť. Už dospelí sa nemenia, pretože dospelí už dospelí. To dospelí znamená, že dospelí. Niekam a už nikam nejdu. Ja. No, ale my máme byť ako deti, Ježiš povedal. Takže tieto tri slova si myslím, že by sme mali predložiť pred Pána a povedať, Pane, naozaj ja tam budem takýto? A už teraz na tom robíš? Už teraz na tom robíš? To pokoruje a to je dobré, že nás to pokoruje. Takže toto je taká analýza toho textu. A teraz by som sa venoval jednému výrazu. Chvíľu, pôjdeme do úplne inej sféry. Dobre, takže sme si prezreli text a postupne budeme preberať, tak ako nám čas vyjde, jednotlivé tie výrazy, teda čo to pre nás vždy sa snažím, aby to bolo vzťahnuté na život. Hej? Teda problémy, ktoré súvisia s našim životom. Aby sme neuleteli niekam. No ale teraz pôjdeme na jeden výraz, ktorý tam je. A to je, budeme sa venovať výrazu aj vás. Mňa to veľmi, neviem, či to tak môžem povedať, fascinovalo toto slovo aj vás. Pretože to je skoro ako keby ste mali tú skúsenosť, ktorú učeníci mali s Ježišom, a to sa dosť často metaforicky používa, predpokladám, že to používate niekedy, že cesta z vrchu premenenia do údolia démonov. Hej? Metafora, pretože to údolie nebolo samí démoni. Ale pamätáte si, že keď Pán Ježiš sa premenil pred tými tromi učeníkmi na vrchu premenenia, ako ho voláme, nevieme, ktorý to bol kopec, a potom išli dole, to tak tam bol zhluk ľudí a bežali k Ježišovi a dajú, vieš čo, tvoji učeníci toto si nevedia rady s týmto prípadom a tak ďalej. No a tam bol nejaký demonizovaný chlapec a Ježiš ho potom uzdravil. No a to sa niekedy používa ako taká metafora, že niekedy sa máme tak fajn, hej, si užívame duchovných nejakých možno spoločenstva, alebo uctievanie, nie, piesne. Nezažívate niekedy vytrženie také pri piesňach chválu. A potom prídete domov a hej, kúra zhorelo v trúbe. Alebo sa stretnete s nejakým susedom, ktorý vám vynadal. Čo si hral? No tak treba uvedieť, to ešte nie je až také zlé. Ale... No, môže byť, no. Proste sú rozdiely a tu mám dojem, že je taký akýsi kontrast, pretože môžeme ho tam vidieť. No my sme boli na výšinách kristológie, čo Pán Ježiš robil, a aké veľkolepé veci a zmieril všetkých a proste úžasné. A Pavol zrazu hovorí aj vás. Toto, čo sme tu hovorili, že Ježiš, Syn Boží a tak ďalej, toto teraz aplikujeme na konkrétne. A tento prechod si myslím, že je veľmi často problematický v kresťanskom živote. Ja som sa snažil vybrať, ako vidíte, kategorizáciu, snažil som sa pomenovať podľa biblického učenia niekoľko vecí, ktoré bývajú problematické. No ale našiel som ich 6 a tu by som rád dal 3 bodky, aby ste si vy ešte našli ďalšie. Možno váš konkrétny problém, lebo nemusí tu byť menovaný. Váš problém, rozumiete? Tak existuje problém od všeobecného ku konkrétnemu. Hej, že vieme uvažovať všeobecne o kresťanstve, ale keď tu už mám aplikovať na seba, svoje deti, suseda, matmu alebo niečo, tak zrazu zaškrabujem za ušami, že hej, tak tam to pekne znie, hej, miluj blížneho svojho, no ale sused je blížny, hej, neviem.
Od teórie k praxi. Hej, to je známy problém. Teoreticky to sedí, no ale prakticky. Hej. Je to obyčajne, keď prídu inžinieri zo školy do praxe, tak im povedia, dobre, to, čo si sa naučil, zabudni. Hej, a teraz ideme od začiatku. Hej, no tak to je trošku také, myslím si, nadsadené, ale radi to robia v praxi ľudia, že to, čo tam si sa učil, to, hej, to je pekné, tam v knižkách zavri, zabudni. Realita je, no, ideálu k realite, to sú vždy variácie na tú istú tému. Hej. Ideál, predstava nádhery, no a potom do reality. Od iných ľudí k sebe. Z dejín do súčasnosti sú ľudia, ktorí sa vyžívajú v dejinách. Tradícii, ako to bolo, hej, aké to kresťanstvo bolo, akí naši otcovia boli, keď to vtedy to bolo. Hej. Teraz šuvix. No dobre, ale my žijeme teraz, nie vtedy. Takže my teraz, tu, dnes, ak chcete, dnešný dátum, túto hodinu musíme začať robiť, lebo to, čo bolo vtedy, nám nepomôže. Môžeme sa z toho učiť, dokonca máme sa z toho učiť, ale musíme nevyhnutne prejsť dejin do súčasnosti. No a niekedy je aj problém od duchovného k telesnému. No a vy, ak nájdete 7, 8 problém, tak si ho napíšte a môžete mi ho potom povedať. Ja som už na vec neprišiel. Takže teraz pôjdeme na jednotlivé miesta. Problém aplikácie, to aj vás, od všeobecného k konkrétnemu. Ja som našiel dve také biblické miesta, Matúš 15:27 a Matúš 6:30. Matúš 15:27, tam tá žena Kanánka, keď jej Ježiš povedal, že neprišiel som len k zahynulým ovciam domu Izraela a nepatrí sa vziať chlieb deťom a hodiť štenia tam. A ona vraví, ale aj štenia tá jedia odrobinky, čo padajú do stola ich pánov. A tam vidíte, že to všeobecné, že Ježiš prišiel pre niekoho, ona za každú cenu chcela aplikovať. Ale aj pre mňa to poviem. A toto je niečo, čo je sila viery. A žiaľ, že veľmi často majú problémy s týmto ľudia, že dobre, tam je prebudenie, tam je taká moc, tam je také uzdravovanie, tam je také, ja neviem, exorcizmus, alebo čo. Ale čo ja? Kde je môj zbor? Kde je môj hriech? Kde je moja viera? A tu vidíme túto ženu, že ona povedala, dobre, tak tam sú Židia, to sú deti. Ale ja môžem byť štenia, dobre, ja som pes. A vtedy povedať, že som pes, bolo horšie ako dnes. Pretože dnes my máme Slováci také príslovie, či neviem, čo to je, taký výraz, že najlepší priateľ človeka, nie? No tak hovorí sa to, či nie, je to pravda? No. Lenže v tej kultúre pes nebol priateľ človeka. Pes bolo zviera, ktoré pobehovalo, najšpinavšie zviera, ktoré z dochliny požíralo kdekade. Žiadny priateľ človeka nebol pes. Takže označiť niekoho za štenia alebo psa bolo v židovstve, no, ťažko ste niečo mohli horšie povedať. Hej. A Ježiš ju chcel vyskúšať, ale on jej chcel pomôcť. Samozrejme, že vieme, že Ježiš mal v srdci lásku k nej. Ale nebol poslaný k nej, to bola pravda. On hovoril pravdu. Ale jej viera prekonala aj skoro by som povedal, Božiu vôľu. Keď to nerobíme drzo, ale pokorne, tak sa to dá. Ak je tam drzosť, tak nič nedosiahnete. Ale tam nebola drzosť. Tam bola pokora. A Ježiš tam žasne hovorí, no tak toto som nevidel. Od všeobecného ku konkrétnemu. Dobre, uzdravenia sú tam, ale ja chcem. Matúš 6:30, tam Pán Ježiš nás oslovuje, keď Boh oblieka plnú bylinu, hej, to je všeobecné, Boh sa stará o trámu, hej, ktorá dnes je tu a zajtra, o čo skôr o vás, vy, malové. Konkretizuj Božie dielo. To, čo sa všeobecne deje, Boh chce, aby bolo aj pre teba. Nevynímaj sa falošnou pokorou zo všeobecného Božieho plánu. Ak Boh iných má rád aj teba. Nechci špeciálne dôkazy, alebo neviem čo. Boh, to, čo pre všetkých, má aj pre teba. Boh nie je prijímačom osôb. Za tým sa často skrýva naša vzbúra, naša pýcha, pretože si povieme, nech mi to nejak dokáže. Ale to nie je táto pokora, že to chcem aplikovať, je to v skutočnosti vzbúra.
od teórie k praxi, toto sú variácie na tú istú tému. To znamená, že keď poviete, a to je to isté, nevadí. Ja som to len inak pomenoval, aby sme si to aj vás lepšie priberli. Tam mám Marka, 5. kapitola, 28. verš a Matúša 8, 26 a 27. Tam tá teória, že Ježiš uzdravuje, bola aplikovaná tou ženou, ktorá prišla k nemu a povedala, ak sa ho dotknem, ozdravia. Pamätáte sa, tá trpela krvácaním a nechcela sa k tomu priznať, pretože keby vedeli, tak ona bola nečistá. Ona vlastne znečistila každého rituálne, komu sa priblížila. To tiež nám je cudzie, pretože my úplne inak rozmýšľame, ale vtedy nerozmýšľali o tom, či to je hygienické alebo nehygienické. Pre nich to bola rituálna nečistota. Každý, kto sa jej dotkol, potreboval sa nejak očisťať. Hej, takže ona vlastne sa tajne tam predierala s tým, že sa, ak sa dotkla niekoho, tak to bola hrôza. Pretože tí všetci povedali, a čo tu robíš? Bež domov, robíš mi problémy. Ne? A ona išla k Ježišovi svätému, išla sa ho dotknúť. No ona, ja neviem, či tušila, že ho nemôže znečistiť, lebo on nie, že nebol znečistiteľný, on bol uzdravujúci. No ale od tej teórie, že existuje uzdravenie, ona išla do praxe. Ja uzdravujem. Chcem to, aby sa to uskutočnilo. No a tam Matúš 8, 26 a 27, tam je otázka, alebo dá sa povedať, že môžeme vidieť, že učeníci nasledovali Ježiša. Prečo? Lebo vedeli, že je Mesiáš. Že to bola teória. A nebola to len teória. Pre nich to bola aj prax. Oni riskovali a riskovali aj život v istom zmysle, pretože keď Ježiš robil veci, ktoré sa nepáčili, no tak aj učeníci boli napadnutí. A napriek tomu, keď tam utíšil to more a vietor, tak oni žasnú a hovorí, a toto je kto? Nie. A ktože je toto, že ho aj vietor a more poslúchajú? Všimnite si, aký je rozpor medzi teóriou a praxou. Teoreticky je to Mesiáš, to Boh, vyznávame, áno, ale keď sa naozaj niečo stane, tak sme vypliaskali. Že až v praxi sa ukáže, čomu to vlastne veríme? A báž by to bolo sami, že nás občas tak vypliaská prax. Ja mám dojem, že tá teória je preťažená. Viem sa povedať, že nemáme teoretizovať o Božom slove, že nemáme proste skúmať to. Ale trošku praxe by sa zišlo takejto, nie? Čo poviete? Ktože je toto, čo sa tu deje? Fantastické. Takže od teórie k praxi. Od vierovyznania k životu. Od toho, že niečo vieme, k tomu, že niečo zažijeme. Ne? Z Božej milosti. No predtým sa trošku báli, hej, lebo vlastne im išlo o život. Hej. Takže nebola to žiadna ľahká vec. Potom máme ďalšiu, čo som nazval od ideálu k realite. Hej, tak teória, ideál, možno, že sa to podobá. Ale zoberme si ideál, že niečo si predstavíme, niečo krásne, niečo naozaj pekné, také príjemné. No prvý list Petrov 5:7, tam je veľmi pekná, tak aby som povedal, taký ideál. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Pekné? Hej. No ale aké starosti? Hej? No, mám pokazané auto, ako to vložím na ňu? Hej. Keď ma bolí hlava, že čo s tým? Hej. Alebo potrebujem zaplatiť, ja neviem čo, daň, hej, alebo čo, a nemám, no tak čo teraz, hej. On sa stará, ideál, no ale kde je prax, hej, kde je realita. Matúš 6.33 to tiež hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Znovu, nádherný ideál. A myslím si, že veľmi často v kresťanskej citovaní. No ale poďme k Lukášovi 21.4. Tam ho vidíme realizovaný. A trošku nás aj vydesí. Tam Ježiš hovorí, všetci títo dávali dary zo svojho nadbytku, ale tá vdova pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje životy. No tak to ona aplikovala ten ideál, že Boh sa stará v realite. No, neviem,
čo k tomu môže povedať. Ale spoľahnúť sa a netrápiť sa, keď naozaj vyzerajú veci zlé, je niečo iné ako citovať hľadajte najprv kráľovstvo Božie, alebo on sa stará o vás. Je to tak? A niekedy sa vieme správať ako dokonalí neveriaci. Zvlášť pri takých bežných starostiach. Lebo sa nám zdá, Boh sa stará o tie veľké veci, no ale o to, čo budeme jesť a čo budeme piť a čo si oblečieme, no tak o to sa ja mám musím postaviť. Tak nemôžem povedať, Pane Ježišu, choď mi kúpiť chleba, ne? Alebo rozumiete, takže dačáci musím robiť. No len veľký rozdiel je medzi strachom, ustarostenosťou a medzi tým, že dačo, že pohnem sebou, že pôjdem dačo robiť. Takže tu sú nejaké jemné rozdiely a ja by som nerad tu z toho urobil nejaké idealistické kázanie, ale my všetci vieme, kedy začína starosť byť ustarostenosťou. Že v skutočnosti Biblia nehovorí proti starostiam, ale proti ustarostenosti. Alebo starosť o to, že ja musím dať čo urobiť, no tak Biblia je proti lenivosti. Ak to nechce sa o nič starať, tak to je lenivý človek. Ja sa musím starať o svojich domácich, lebo písmo hovorí, že kto sa nestará o svojich domácich, ako je to ďalej? Zaprel vieru a je horší ako neveriaci. No tak keby sme to zobrali, že nemám sa starať, no tak žena moja, deti moje, hej, ja sa nestarám, ja proste som veriaci. Hej. Tak nie o staraní, ale o ústarostnosti, o strachu, o obavách, čo bude, keď sa niečo stane a toto Ježiš napáda. A ísť k realite, že teda sa nebojím a čokoľvek sa deje, viem, že Ježiš a Otec sa stará, tak to je prenesenie ideálu do reality. Samozrejme, podrobnosti vám Duch Boží musí dopovedať, lebo ja vašu situáciu nepoznám. A keď sa búrime proti Božiemu slovu, tak vždy vieme nájsť situáciu, kde to nefunguje. A varujem vás, ak vám napadajú situácie, kde Božie slovo nefunguje, tak to je od diabla. Pretože ono vždy funguje a tam, kde sa vám zdá, že nefunguje, tak to je niečo nedomyslené. A ja som zažil, ja neviem, že ste tu sedíte, ale zažil som neraz kresťanov, ktorí, keď im poviete Božie slovo, tak okamžite majú prípad, kde to buď nezafungovalo, alebo teoretickú situáciu, kedy by to nefungovalo. A toto je satanské. Pretože to, že postavíme proti tomu, čo Boh hovorí, nejakú teoretickú situáciu, ktorú sme si vymysleli, alebo aj reálnu, ktorú my poriadne nepoznáme. Lebo keď poviete, no a tamten sa modlil a Boh ho nevypočul. Čo ty vieš, že ako sa modlil a ako ho Boh vypočul a či ho naozaj nevypočul a čo sa tam dialo? Proste my nikdy nevieme úplne celú situáciu a postaviť to takto znamená, že bránime svoju neposlušnosť. Že sa bránime tomu, aby nás Boh oslovil a určoval nám, čo máme robiť. Takže tá ideálna realita je niečo, čo musíme vedieť spojiť. Ako vidíte, to aj vás je od všeobecného veľkého ideálu kristológie do nášho reálneho života. Či to platí pre nás? Ako to my realizujeme? No, štvrtý bod od iných ľudí k sebe. No, tam je krásny príbeh o marnotratnom synovi, ktorý Lukáš 15:17 vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Iní majú, ja nemám. To by sa dalo priradiť k tomu všeobecnému, ko konkrétnemu, len tu sa hovorím o ľuďoch. Takže, ako vidíte, to sú variácie na tú istú tému. Matúš 18:32-33. Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Teda tu vidíte, že niekedy sme schopní prijať odpustenie pre seba. Proste iní majú odpúšťať. Ale keď ja mám odpustiť, už mám problém. Zistili ste to? Čo mi odpustiť? Tak prosím ťa odpustiť, hej? Dobre, no ale potom, keď ja mám odpustiť, tak zrazu toto sa nedá. No, toto
Nikto tak nebol urazený ako ja. Ja to nemôžem opustiť. To sa nedá. No a ty si kto? No ja som ja. A kto je iný, lepší, väčší, dôležitejší ako ja? To je základ nášho hriechu. Ja. Môj svet, môj život, moja skúsenosť. Takže od iných ľudí k sebe preniesť to, čo platí pre iných na seba, to je často krok viery, ktorý zlomí v nás nejaký odpor. Cítite to? Zrazu sa niečo musí stať, kde z kresťanstva, ktoré pekne znie tam niekde v knihách, alebo v cirkvi, alebo v kázaní, alebo ja neviem kde, zrazu ho mám preniesť a začať v ňom kráčať. No piatu som dal dejín do súčasnosti. Tam Habakuk sa modlí, prorok Habakuk, 3. kapitola, 2. verš. Pane, počul som tvoju správu a bál som sa. Obživ, Pane, svoje dielo uprostred rokov. Uprostred rokov daj vedieť, v hneve si pripomeň milosrdenstvo. Tam asi vieme, na čo Habakuk myslel. Habakuk žil v období, keď Izrael bol v hroznom úpadku. Morálnom, náboženskom. Proste hrozne to tam vyzeralo. Samá modla. A Habakuk si pamätal, že tento Izrael, títo ľudia, voľa kedy dávno pred stáročiam, vyšli z Egypta. Čo tam Boh robil za zázraky? Boli tu proroci, ktorí dosiahli, že Izrael niečo sa zmenil. A teraz, ako to vyzerá? Preto sa modlí. Ja som počul o tom, čo bolo. Prosím ťa aj dnes. A táto modlitba, tým mala byť aj naša modlitba, keď čítame dejiny, možno blízke dejiny alebo ďaleké dejiny. Jeremia 6.16 hovorí, zastaňte na cestách, pozrite sa, skúmajte dávne chodníky, kde je dobrá cesta a choďte po nej. A učte sa z dejín a robte to dnes. Že z dejín do súčasnosti, dejiny, ja neviem koľko ľudí, ja mám pocit, že je dosť málo ľudí, ktorí sú nadšencami histórie, ale keď máte nadšenca histórie, tak obyčajne je to totálne uletený človek. Zistili ste to? Hej, proste, ak máte historika, ktorý miluje históriu, no tak to ten tam žije. Hej, proste, zamkol dvere za súčasnosť a žije v storočí, ktoré si vybral. Alebo možno viac storočí. No dobre, tak my väčšinou nie sme až takí historici, ale písmo nám hovorí, že máme sa venovať dejinám, pretože v dejinách Boh niečo veľkého urobil. A tie dejiny nás učia, čo máme dnes. Máme prejsť. Ak nás bavia dejiny, tak prejsť do súčasnosti. Ak nás nebavia, tak nám Boh prikazuje, aby sme sa pozreli, čo tam bolo. No a posledná vec, ktorú by som tu chcel povedať, je šiesta od duchovného k telesnému. Ono sa zdá, že no, by to malo byť ľahké, no ale Jakub 2.15.16 ukazuje práve tento problém. Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zohrejte sa, najedzte sa. Hej, teda pekné prianie, ako žehnám vám, hej. Najedzte sa, majte sa dobre. Ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osož. Že Jakub je veľmi pragmaticky, v takom dobrom zmysle a hovorí, nechajte pekné reči, poďte na čo robiť. No, tak vieme, že Jakub je istý typ myslenia a písané je to do istej situácie, ktorá tam zrejme bola. Ale na tom je veľká pravda, že niekedy je až vtedy sme spirituálni, až vtedy sme duchovní, keď začneme byť telesní. Hej? Keď dokážeme to, o čom sa pekne hovorí, aplikovať na nejakú fyzickú situáciu. Hej? Keď dokážeme vytiahnuť z vrecka euro a niekde ho, ja teraz nehovorím o zbierke, aby ste si nechceli. Lebo v momente, keď kazateľ svojí na peniaze, je zlé. Nie zlé, je nebezpečné. Takže žiadne motívy tu nie sú, prosím. Len je pravda, že keď máme, poďme venovať čas, hej, nehovorme hneď o peniazoch, hovorme o čase. Ako, mám ťa rád všetko, ale keď chceš odo mňa, hej, hodinu času, aj, tak kde to vezmem, nemám čas.
a tak ďalej. Proste všelijaké veci sú, ktoré je veľmi ťažko fyzicky realizovať. Oveľa ľahšie je to teoreticky o tom hovoriť, ale keď máme to fyzicky niečo urobiť, tak je to ťažké. Takže aj vás, ja neviem, prosím vás, venujte aj vy tomu pozornosť, pretože myslím si, že tento prechod, tento zostup z hory premenenia do údolia démonov, ako som to metaforicky nazval, je pre nás naozaj veľmi kľúčovou vecou. Neviem, ako to vy hodnotíte, ale ja mám dojem, že v mojom živote, v živote cirkvi, to, ako to poznám, hodne chýba, aby sme vedeli prejsť a toho, pokračujem v tej metafore, toho démona vyhne. Proste radi sme s pánom na vrchu premenenia, rozmýšľame o ňom, aký je slávny, aký je veľký, ale keď Ježiš sa spýta a nemáte vieru a prečo, hej, proste, on im vraví, prečo sme ho nevedeli vyhnať. On vraví, no pre vašu neveru, pre vašu nevieru. Hej. No tak on im to príliš pekne nepovedal. Však, no, tak, vy ste veriaci, ale ste zároveň neveriaci. Tak to je. Máte málo vieru. A ja neviem, či my sa môžeme pochváliť, či ja určite sa nemôžem pochváliť veľkou vierou. V takom zmysle, ako pán čaká. Ne? Potom to aj teba, aj vás, je, ten most je, je nie celkom, ako má byť. Dobre, takže poďme na úlohy. Skúste pomenovať, to je úloha domov, ne? Skúste pomenovať, kde je tvoj najväčší problém s uvádzaním teológie do praxe. Alebo teórie do praxe. Máme vieru, poznáme písmo. A je dobré si povedať, tak kde to najviac škrípe. To môžu byť vzťahy s ľuďmi, to môžu byť financie, to môže byť zdravie, to môže byť vzťah cirkvi, to môže byť manželstvo. Milión vecí, možno viac vecí. Viem, že pán niečo hovorí a ja to neuviem do praxe. Napíš si na papier niekoľko konkrétnych situácií a pros pána o náprav. Lebo kým totiž to, duchovný rast je vlastne v tom, že Ježiš nás učí aplikovať. My niekedy, a to je problém hlavne teológov, teda môj, a ľudí, ktorí sa teoreticky venujú Biblii, že veľmi ľahko sa stane, že kopíme vedomosti, kopíme teoretické riešenia, ale pretože ich neaplikujeme do konkrétnych situácií, tak doslovne nevieme, o čom hovorím. Doslovne nevieme, o čom hovorím. Pretože hovoriť o Božej láske a vnímať tú, tú hĺbku a sladkosť Božej lásky, to sú dve veci. Hovoriť o spoľahnutí na Boha každý deň a spoľahnuť sa, keď naozaj sa niečo vážneho deje, tak to vidíte aj učeníkov, že učeníci verili, išli za Ježišom, no ale keď sa tá loďka rozhýbala a zdalo sa, že teda sa utopia, ja ich nekritizujem. Lebo ja by som tam, ja neviem, či by som radšej nemal mať hnedé nohavice, viete, ako ten admirál Nelson, ktorý mal červenú kočenu a hnedé nohavice pri Trafalgare sa smejú z toho, ja neviem, či to je pravda, lebo no, viete, prečo mal červenú košelu, keď ho dostane zásah a hnedé nohavice. Tak niekedy som taký kresťan proste, že ja sa im ani trochu nechcem smiať a nič tým učenkom. Ale Ježiš ich kritizoval, pretože keď ho zobudili a povedali, tak nespíme, vidí, že sa utopíme. Hovorí, máte malú vieru. Ja tu mám nejaký plán a ja sa nemôžem utopiť. Ak ste so mnou, nemôžeme sa utopiť, lebo ja mám zomrieť na kríži a nemôžem sa utopiť. No, ľahko sa nám o tom hovorí, lebo tu nie je loďka, ktorá sa kymáca. Hej? Ani zemetrasenie, ani vojna, ani nič. Proste ľahko sa to hovorí, kým je pokoj. Ale kresťanstvo je o tom, že teória prejde do praxe. A Boh to nepustí, kým to na nás nevyskúša.
A preto je veľmi dôležité, aby sme si to pomenovali a rozmýšľali, lebo duchovný rast spočíva v tejto aplikácii. Preto toľko hovorím o tom aj vás. Lebo boli sme v kristológii, ale kde sme v každodennom živote. Takže to je prvá úloha. Ešte jednu. Preskúmaj svoj sklon unikať z prítomnosti. Niekto uniká z minulosti, niekto uniká z budúcnosti. Hej. Takže dajte si tam to, čo sa vás týka. Každý máme sklon z niekadiaľ unikať, na niečo nemyslieť. Niekto nechce myslieť na to, čo bude, niekto nechce myslieť na to, čo bolo. A niekto nechce myslieť na to, čo je. Niekto nechce myslieť na nič. A ja opíja sa ne. Takže my neradi rozmýšľame. A to je dobre si preskúmať. Kde, odkiaľ uteká? Na čo nechcem myslieť? To, na čo nechceš myslieť, to je oblasť, kde Ježiš chce na čo robí. Skúmaj, prečo to robíš a nechaj sa meniť Božím slovom. Prečo utekáš vo svojich myšlienkach od toho človeka, od tej situácie, od tej choroby, od tej minulosti, od toho prečo? Čo sa deje? Niečo nie je v poriadku. Kresťan nemusí od ničoho utekať. Myslí. Uteká od hriechu a uteká od pokušenia. Ale neuteká od minulosti, aby na to nemohol mysleť. Pretože je slovo, pretože Boh s tým niečo robí. Takže my sme prebrali zatiaľ len aj vás a ten text ako štruktúru. A teraz si ho prečítame znovu na záver, aby sme sa trošku vrátili k tomu, že sa vraciame k textu, že čo sme sa dozvedeli. No, dneska sme preberali len toto aj vás, ale prečítame to celé. 21. verš. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, minulosť, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškodených a bezúhonných. Ak totiž vytrváte pevný a stály vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom, ja, Pavol, som sa stal jeho služobníkom. To je už ďalšiemu. Takže, ako vidíte, zatiaľ sme naozaj sa venovali dvom slovám, ktoré nám hovoria o tom, že máme prejsť nejakým vážnym mostom, alebo chcete, tunelom do reality. A keď pán Boh dá, pôjdeme ďalej. Takže chvíľu dajme si takú meditáciu pred pánom, alebo stíšenie. Povedzte mu, čo odpovedzte mu na to, čo vás oslovilo. A ja to zakončím modlitbou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 28. kapitola.
1: Vtedy si Izák zavolal Jákoba, požehnal ho a prikázal mu: neber si ženu spomedzi Kanaánok. Vyber sa, choď do Paddán Aramu, do domu Betúéla, otca tvojej matky, a vezmi si odtiaľ ženu z dcér Lábána, brata tvojej matky. Nech ťa všemohúci Boh požehná, urobí ťa plodným a rozmnoží ťa, aby si sa stal spoločenstvom národov. Nech ti dá požehnanie Abrahámovo, tebe i tvojmu potomstvu, aby si zaujal krajinu, v ktorej bývaš ako cudzinec, a ktorú Boh dal Abrahámovi. Tak Izák vypravil Jákoba a ten odišiel do Paddán Aramu k Lábánovi, synovi Aramejca Betúéla a bratovi Rebeky, matky Jákoba a Ézava. Ézav videl, že Izák požehnal Jákoba, a poslal ho do Paddán Aramu, aby si odtiaľ vzal ženu, a že pri požehnaní mu dal príkaz: neber si ženu spomedzi Kanaánok, a že Jákob poslúchol otca i matku a odišiel do Paddán Aramu. Keď teda Ézav videl, že sa jeho otcovi Izákovi Kanaánky nepozdávali, odišiel Ézav k Izmaelovi a vzal si k svojim ženám za ženu ešte Machalatu, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, sestru Nebájotovu. Jákob odišiel z Beeršeby a šiel do Cháránu. Došiel na posvetné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvetného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. Snívalo sa mu, že na zemi stal rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme, rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeľade zeme. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: naozaj Hospodin je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. Dostal strach a povedal: aké hrozné je toto miesto. Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Včas ráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, stýčil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. To miesto pomenoval Bételom. Predtým meno toho mesta bolo Lúz. Vtedy Jákob urobil takýto sľub: ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie, a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak Hospodin bude mojím Bohom. Tento kameň, čo som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom, a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.

0: Ľudstvo bolo stvorené, aby žilo v uctievaní a v milujúcom, životodárnom vzťahu s Bohom. Hriech nás však oddelil od toho, pre koho sme boli stvorení, aby sme žili s ním a pre neho.
1: Aj hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Lebo vaše dlane sú poškvrnené krvou a vaše prsty neprávosťou. Vaše pery hovoria lož, váš jazyk šepce podlé veci. Nikto nepredvoláva na súd podľa práva, nikto nejde pred súd čestne. Dúfajú v ničotu, rozprávajú daromnosti, počnú trápenie a porodia skazu. Vysedia v reteničie vajcia, tkajú pavúčie vlákna. Kto zje z ich vajec, zomrie a z rozšliapnutého sa vyliahne zmia. Z ich vlákien nebude rúcho, nezakryjú sa svojim výrobkom. Ich výrobok je dielom skazy, násilníctvo majú v rukách. Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami skazy. Hynutie a pustošenie je na ich cestách. Cestu pokoja nepoznajú a v ich stopách nie je to práva. Chodia krivými chodníkmi, nikto nepozná pokoj, kto po nich kráča. Preto sa právo vzdialilo od nás a spravodlivosť nás nedostihne. Čakáme na svetlo a tu hľa tma, na jas a hľa chodíme v temnote. Hmatkáme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo nemá oči. Za poludnia sa podkýname ako za súmraku. Medzi zdravými sme ako mŕtvi. Všetci mrmlieme ako medvede. Steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet. Na spásu, ale je nám ďaleká. Lebo mnoho je našich priestupkov pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme. Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu. Odvrátili sme sa od nášho Boha. Hovorili sme o útlaku a odpadnutí. Osnovali sme a nerozvážne hovorili lživé slová.
0: Izaiáš, 59. kapitola, 1. až 13. verš. Väčšina z nás nemáme radi, keď sme oddelení od tých, ktorých milujeme. Luela a ja máme 3 deti v Južnej Kalifornii. Už majú svojich manželských partnerov a 6 vnúčat. Takže, hoci my žijeme vo Filadelfii, sme akoby na dvoch brehoch. Asi polovicu svojho času trávime v Kalifornii a druhú polovicu s našim ženatým synom a jeho manželkou vo Filadelfii. Veľmi radi trávime čas s našimi vnúčatami na západe a vždy sa lúčime so slzami v očiach. Keď sme v Kalifornii, chýba nám náš syn a jeho manželka z východného brehu a tešíme sa na čas s nimi, keď letíme do Filadelfie. Keďže nie sme všade prítomní, vždy sa tešíme, keď sme s tými, s ktorými trávime čas. Pritom sme smutní, lebo tí druhí, naši milovaní, sú ďaleko od nás. Len pár vecí je radostnejších, ako byť medzi tými, s ktorými trávime hlboký, milujúci vzťah. Ale dokonca, aj keď rozmýšľame nad nesmiernym smutkom, ktorý prináša oddelenie od ľudí, nič v živote nie je smutnejšie, než byť oddelený od Boha. Zo všetkých tragédií, ktorým v živote čelíme, táto je najväčšia. Nie len, že sme boli stvorení Bohom, ale my sme stvorení pre Neho. Každý človek, ktorého uvidíte na ulici, v obchode, v práci, na konferencii, na stretnutí, v cirkevnom zbore alebo na koncerte, bol stvorený pre vzťah s Bohom. Boh nás stvoril tak, aby sme našli náš najvyšší cieľ a zmysel v ňom. Náš vzťah s ním mal byť spôsob, ako rozumieme našej identite. Najhlbšou a najstálejšou motiváciou našich srdc malo byť uctievanie. Práve vo vzťahu s ním sme mali nájsť našu ľudskosť a duševné zdravie. Preto najväčšou tragédiou je, keď ľudia, ktorí boli stvorení na Boží obraz, sú od Neho odlúčení. Aj hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Izaiáš 59. kapitola, 1. až 2. verš. Boh si skryl tvár pred tými, ktorých stvoril. Aké tragické. Oddelenie od Neho znamená stratu nielen skutočnej duchovnosti, ale tiež skutočnej ľudskosti. Bez Neho nemôžeme byť tým, na čo sme boli stvorení. Oddelenie od Neho je naše večné odsúdenie. Hriech nie je len porušenie morálneho zákona. Je to porušenie vzťahu s Bohom, ktorý mal byť jadrom toho, kto sme. Preto oslavujeme Ježišov život, jeho smrť a vzkriesenie. Skrze Neho sú prikryté naše hriechy, sme zmierení s Bohom a hriech nás už viac neoddeluje. Vďaka milosti je On náš a my sme Jeho. Hriech bol porazený, aby tí, ktorí veria, už viac neboli oddelení od Boha. A to je veľmi dobrá správa. Zamyslime sa. Ste vinní z nejakých hriechov, ktoré sme čítali v dnešnej pasáži z písma? Z ktorých? Oddelili vás tieto hriechy od Boha? Prečo? Alebo prečo nie? Modlíme sa. Bože, večný vládca všetkého, uvedomujem si, ako ma môj hriech oddeľoval od Teba. Ale Tebe ďakujem za to, že si premostil tú priepasť a zmieril si ma s Tebou skrze drahú krv Tvojho jediného Syna. Nech sa nikdy nestane, že budem brať ako samozrejmosť vzťah s Tebou, možnosť prísť k Tebe a život, ktorý zažívam s Tebou, vďaka Nemu. Ďakujem Ti za to, že premieňaš hriešnikov ako ja na svätých ľudí skrze Krista. V Jeho mene prichádzam. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

Ďakujte mu a dobre rečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Nech je hosana.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 2. kapitola.
1: A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem vedieť nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moja kázeň nespočívala v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na múdrosti ľudskej, ale na moci Božej. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku, ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepozná nik, len duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal myseľ Pánovu, aby ho poučal? My však máme myseľ,

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri pokračovaní našich úvah o tom, ako žiť kresťanský život. Naša téma nás vedie krok za krokom nielen k sebapoznaniu, ale aj k poznaniu jedinečného Božieho plánu, ktorý Boh pre svoj ľud pripravil. V minulých programoch sme sa zmienili o nemilosrdnom sluhovi, ktorý mal voči svojmu pánovi veľký dlh. Podľa vtedajších zákonov mal byť predaný do otroctva. Dlžník bol z toho zúfalý. Vypočujme si, ako nám túto udalosť opisuje evanjelista Matúš.
1: Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou a s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 25. až 27. verš. Tento sluha v podstate hovoril: Počkaj, pane, ja to nejako zvládnem. Vynasnažím sa a všetko ti vrátim. Ale pán, ktorý dobre vedel, že dlžník na to nemá, mu jeho dlh milostivo odpustil. Z príbehu vieme, že srdce dlžníka zostalo zatvrdnuté a nemilosrdné. Pánova veľkorysosť a milosrdenstvo sa nijako neprejavili na srdci dlžníka.

Pozrime sa na ďalšie Ježišove podobenstvo, ktoré všetci poznáme ako podobenstvo o marnotratnom synovi. Mladší syn vyzval svojho otca, nech mu dá jeho diel majetku, aby sa mohol slobodne rozhodnúť, ako naloží so svojím životom. Svoj život vzal tak povediac do vlastných rúk a keď premrhal a prehýril otcové dedičstvo, pohlo sa v ňom svedomie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu, oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec. Zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, oče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 14. až 22. verš. Na rozdiel od nemilosrdného sluhu, marnotratný syn vypráznil svojho ducha, vstúpil do seba a s ľútosťou a plačom volal k otcovi, zhrešil som proti nebu. Bol na dne a ani ho nenapadlo niečo sľubovať alebo vysvetľovať, prečo sa dostal do neradostnej situácie, alebo že to nejako zariadí. Vedel, že si sám nepomôže. Marnotratný syn vedel, že je na tom ešte horšie ako svine, ktorých potravou by sa sám rád nasýtil, keby mohol. Obidve podobenstvá hovoria o ľudskom krachu. Ani dlžník, ani marnotratný syn si nemohli pomôcť. Obidve podobenstvá však majú ešte jeden rozmer. Nemilosrdný sluha zabudol na preukázanú milosť a sám vymáhal dlh bez milosti. Doslova chytil spoluslužobníka pod krk a vymáhal od neho všetko, čo mu tento chudák dlhoval. Žiadne prosby o zľutovanie nepomohli. Nechal svojho dlžníka poslať do väzenia. Nemilosrdný sluha neodpustil svojmu dlžníkovi, aj keď jemu jeho pán odpustil o mnoho viac. Tak ukázal tvrdosť svojho srdca. A marnotratný syn? Obrátil sa a činil pokánie. A otec ho nielenže neodmietol, ale aj radostne privítal.

Ale to nie je všetko. Márnotratný syn mal brata, ktorý podobne ako veľký dlžník ukázal tvrdosť svojho srdca. Veľmi sa rozhneval na svojho otca, ktorý pre strateného syna vystrojil hostinu. Poslušný a ťažko pracujúci syn neuniesol otcovú radosť z návratu nedobrého syna. Videl len sám seba a bol presvedčený, že sa k nemu otec nezachoval spravodlivo. Uznajte, nie je to logické? Tu vidíme dvoch bratov. Jeden ľahkomyselný, ktorý sklamal, a druhý, ktorý plnil každý otcov príkaz a nedopustil sa ničoho nezodpovedného. V oboch podobenstvách sme spoznali nielen hriešnikov, ale aj poslušného syna. Otec však skúma srdce. Dlžníkovi aj márnotratnému synovi bolo odpustené. Ale iba márnotratný syn pred svojim otcom vyznal: zhrešil som. Dlžník sa spoliehal na svoje schopnosti. Poslušný syn zas na svoje zásluhy. Obaja videli len seba, svoje schopnosti, zásluhy a svoju drinu. Na ostatných im nezáležalo. Premýšľajme o sebe. Robíme pred Bohom skutočné pokánie? Dokážeme odpúšťať, alebo si myslíme, že sme lepší a zodpovednejší než tí druhí okolo nás? Dokážeme sa zo srdca radovať, keď Boh preukáže milosť niekomu, kto potom zatieni naše zásluhy?

To je cesta ku viere. Viera je prvý krok ku spáse, spása je prvý krok k naplneniu Svätým Duchom. Týmto spôsobom vstupujeme do Božieho kráľovstva. Len tak sa krôčik po krôčku približujeme stretnutiu so svojim Pánom, Stvoriteľom a Vykupiteľom. A preto, že žijeme vo svete, kde chudoba v duchu a schopnosť odpúšťať jeden druhému nie je súčasťou prirodzeného sveta, veriaci ľudia prežívajú a budú prežívať nejedno súženie. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 19. verš. Z týchto veršov vidíme, že sa od sveta žiadnej pochvaly nedočkáme. Preto by sme mali byť pripravení na životné ťažkosti, nepochopenie a nejedno nemilé prekvapenie. Osobná svetosť môže byť príčinou zloby a nenávisti voči všetkým, ktorí sa od sveta nejakým spôsobom odlišujú. A odlišnosť sa toleruje len málo kedy a málo kde. Skutočná pokora a zbožnosť môže byť príčinou nepríjemností. Prvotná cirkev prežila strašné prenasledovanie. V mnohých krajinách sú kresťania aj dnes vydávaní na smrť. Pamätajme si, že kresťan sa môže stretnúť s nenávisťou kedykoľvek a kdekoľvek, ale buďme povzbudení slovami evanjelistu Lukáša v 6. kapitole 22. verš. Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylúčujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre Syna človeka. Ľudia, o ktorých tento verš hovorí, môžu byť aj vaši najbližší. Ale pamätajme si, posvetený život kresťana je jediným svedectvom, ktoré stratenému svetu môžeme vydávať. V pokore, v kajúcom duchu, v úplnej chudobe v duchu predstupujme pred toho, ktorý bol za naše priestupky potrestaný najvyšším trestom. Nech aj o nás platia Petrove slová, že sme služobníkmi Ježiša Krista. Ďakujme mu za odpustenie, vložme sa celkom do jeho rúk a spoločne volajme: Bože, buď vôľa Tvoja. Našou modlitbou je, aby o každom z vás, milí poslucháči, platilo, že ste dostali vzácnu vieru vďaka milosti nášho Boha, Otca a Spasiteľa Ježiša Krista.

Týmto želaním sa dnes s vami lúčime, milí poslucháči. Budeme radi, keď sa s nami podelíte, čo pre vás znamená žiť každodenný život s Bohom. Môžete nás požiadať aj o kopie nahrávok všetkých odvysielaných programov. Radi vám ich bezplatne pošleme, či už na kazetách alebo CD nosičoch.

24. žalm. Pánovi patrí zem, všetko, čo na nej žije, svet a tí, ktorí prebývajú v ňom. Lebo on na moriach ju založil, riečkami popretínal. Kto vstúpiť smie na horu Pánovu? Kto postaviť sa na jeho svetom mieste? Človek rúk nevinných a srdca čistého, ktorý si dušu pred márnosťou chráni a neprisahá falošne. Dostane sa mu Pánovho požehnania a spravodlivej odmeny od Boha jeho spásy. Toto je národ tých, čo na teba sa pýtajú a teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin udatný a mocný, Hospodin silný v boji. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je kráľ slávy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 11. kapitola.
1: Gileádovec Jefte bol udatným hrdinom. Bol synom neviestky. Jefteho otcom bol Gileád. Gileádovi aj jeho manželka porodila synov. Keď synovia manželky dorástli, vyhnali Jefteho a povedali mu: Nebudeš dediť v dome nášho otca, lebo si synom inej ženy. Jefte utiekol pred svojimi bratmi a býval v krajine Tób. Tam sa pridružili k Jeftemu naničodníci, ktorí s ním vychádzali do boja. Po istom čase začali Ammonci vojnu proti Izraelu. Keď Ammonci bojovali proti Izraelu, vybrali sa starší Gileádu pre Jefteho do krajiny Tób. A povedali Jeftemu: Poď a buď nám vodcom, budeme totiž bojovať proti Ammoncom. Ale Jefte odpovedal gileádským starším: Veď ma nenávidíte a vyhnali ste ma z domu môjho otca. Prečo prichádzate teraz ku mne, keď ste v tiesni? Gileádski starší odpovedali Jeftemu: Práve preto sme sa zase vrátili k tebe, keď pôjdeš s nami a budeš bojovať proti Ammoncom, budeš nám všetkým obyvateľom Gileádu veliteľom. Jefte odpovedal gileádským starším: Keď ma privediete naspäť, aby som bojoval s Ammoncami, a keď mi ich Hospodin vydá, budem vaším vodcom. Gileádski starší povedali Jeftemu: Nech Hospodin bude svedkom medzi nami, ak nebudeme konať podľa tvojho slova. Jefte išiel s gileádskými staršími a ľud ho urobil svojim vodcom a veliteľom. Jefte predložil všetky svoje prosby pred Hospodina v Micpe. Jefte poslal poslov k ammonskému kráľovi a odkázal mu: Čo my máme medzi sebou, že si prišiel ku mne napadnúť moju krajinu? Kráľ Ammoncov odpovedal Jefteho poslom: Izrael zabral moju krajinu, keď vychádzal z Egypta, od Arnónu až po Jabok a po Jordán. Teraz mi to dobrovoľne vráť. Jefte poslal znovu poslov k ammonskému kráľovi a odkázal mu: Takto hovorí Jefte: Izrael neodňal Moábcom a Ammoncom ich krajinu, ale keď Izrael vyšiel z Egypta a šiel púšťou po Červené more a prišiel do Kádeša, Izrael poslal poslov k edomskému kráľovi a odkázal mu: Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Ale kráľ Edomu ho nevypočul. Aj k moabskému kráľovi poslal poslov, ale ani ten nesúhlasil. Preto Izrael zostal v Kádeši. Potom putoval púšťou a obišiel Edom a Moab. Tak prišli do krajiny východne od Moábska a utáborili sa za Arnónom, ale nevstúpili na moábske územie, lebo Arnón je hranicou Moábu. Tu Izrael poslal poslov amorejskému kráľovi Sichónovi, kráľovi Hešbónu, a odkázal mu: Chcel by som prejsť tvojou krajinou až po moje miesto. Ale Sichón neveril Izraelu, že len prejde cez jeho územie. Zhromaždil celý svoj ľud, utáboril sa v Jahace a bojoval proti Izraelu. Hospodin, Boh Izraela, dal Sichóna a všetok jeho ľud Izraelu do rúk. Izrael ho porazil a zabral celú krajinu Amorejcov, ktorí tam bývali. Zabrali celé územie Amorejcov od Arnónu až po Jabok a od púšte až po Jordán. Takto vyhnal Hospodin, Boh Izraela, Amorejcov spred tváre svojho izraelského ľudu, a ty ho chceš vyhnať? Veď čo ti dá do vlastníctva tvoj boh Kemoš, to bude tvojim vlastníctvom, a čokoľvek Hospodin náš boh dá nám do vlastníctva, to bude našim vlastníctvom. Si ty azda lepší ako moábsky kráľ Bálák, syn Cipórov? Či on viedol spor s Izraelom alebo sa pustil s ním do vojny? Prečo ste im ich neodňali vtedy, keď Izrael býval 300 rokov v Chešbóne a v jeho osadách, v Aroére a jeho osadách a vo všetkých mestách po oboch brehoch Arnónu? Ja som sa neprehrešil proti tebe, ale ty mi robíš zle, keď vedieš vojnu proti mne. Nech Hospodin sudca súdi dnes medzi Izraelcami a Amoncami. Ale kráľ Amoncov nedal nič na slová, ktoré mu predložil. Duch Hospodinov zostúpil na Jefteho a ten prešiel Gileádom a Menašem, potom prešiel do Gileádskej Micpy a z Gileádskej Micpy ťahol proti Amoncom. Jefte dal Hospodinovi tento sľub: ak mi vydáš Amoncov do rúk, ktokoľvek mi vyjde zo dverí môjho domu v ústrety, keď sa v pokoji vrátim domov od Amoncov, bude patriť Hospodinovi a ja mu ho dám ako spaľovanú obeť. Potom ťahol Jefte do vojny proti Amoncom a Hospodin mu ich dal do rúk. Spôsobil im veľmi ťažkú porážku od Aroéru až po kraj Minnít, 20 miest, a až po Ábel Kerámím. Tak boli pokorení Amonci pred Izraelcami. Potom Jefte prišiel do Micpy k svojmu domu a hľa, práve mu vyšla jeho dcéra v ústrety s bubnami a tancujúc. Bolo to jeho jediné dieťa, okrem nej nemal ani syna, ani dcéru. Keď ju uvidel, roztrhol si rúcho a povedal: ach, dcéra moja, hlboko si ma pokorila. Ty si sa musela stať príčinou môjho zármutku. Ona mu odvetila: otče môj, keď si dal slovo Hospodinovi, urob so mnou, ako si slúbil, keďže Hospodin ti doprial vypomstiť sa na tvojich nepriateľoch a moncoch. Potom povedala svojmu otcovi: dopraj mi ešte toto. Ušetri ma ešte 2 mesiace, nech odídem do hôr a oplačem svoje panenstvo, ja i moje priateľky. On jej povedal: choď, a prepustil ju na 2 mesiace. Odišla so svojimi priateľkami a v horách oplakávala svoje panenstvo. Po 2 mesiacoch sa vrátila k otcovi a on jej splnil svoj sľub. Ona však muža nepoznala. Tak sa stalo zvykom v Izraeli, z roka na rok vychádzajú céry izraelské, aby 4 dni v roku žalostili nad dcérou Gileádovca Jefteho.

88. žalm. O Bože, vo dne o pomoc ti volám a v noci opäť stojím pred tebou. Nech príde k tebe moja modlitba a k tvojmu uchu doletí môj nárek. Síta je moja duša trápenia, môj život sa už do zásvetia blíži. K umierajúcim zapísali ma, som ako bez sily a medzi mŕtvych vsotený, podobný zabitým, čo ležia v hroboch, na ktorých ani ty už nespomenieš, pretože odviaty sú od teba. Do najspodnejšej jamy si ma položil, do temnoty a do hlbín. Tvoj hnev, hľa, na mňa dolieha a tvoje vlnobytie zmietlo ma. Mojich známych si odohnal, zošklivil si ma pred nimi, zavretý som a odísť nemôžem. Pre vlastnú úbohosť mi hasne zrak. O Bože, každý deň ťa vyvolávam, vystieram dlane za tebou. Či svoje divy konáš pre mŕtvych? Či vstanú tiene a Boha chváliť budú? Či hovorí kto pod zemou o tvojom zľutovaní? V krajine zásvetnej o tvojej milosti? A zda sú známe v otmách tvoje divy a tvoje právo tam, kde pamäť zlyháva? Lenže ja zaživa ti volám o pomoc a moja modlitba hneď z rána stojí pred tebou. Prečo mi dušu odmietaš, o Bože? A prečo ukrývaš predo mnou svoju tvár? Úbohý som a od mladosti zmieram. Som bezmocný a tvoje hrôzy prenášam. A žiara tvojho hnevu prešla cezo mňa a tvoje strašné údery ma ničia. Obklopujú ma ako vody celý deň, načisto obkľučujú ma. Vzdialil si odo mňa i priateľov, i blízkych, a temnoty sú mojím údelom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 12. kapitola.
1: Efraimskí mužovia sa pozvolávali, prešli do Cáfónu a povedali Jeftemu: prečo si vytiahol do boja proti Amóncom a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Zapálime ti dom nad hlavou. Jefte im odpovedal: ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Amóncami. Ale keď som vás volal na pomoc, nevyslobodili ste ma z ich rúk. Keď som teda videl, že mi nechcete pomáhať, nasadil som vlastný život, tiahol som proti Amóncom a Hospodin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vyšli dnes bojovať proti mne? Jefte zhromaždil všetkých gileádskych mužov a pustil sa do boja s Efraimom. Gileádski mužovia porazili Efraimcov, lebo tí povedali: ste utečenci z Efraimu, Gileád je Efraimom a Menašem. Potom Gileádovci obsadili Efraimcom jordánske brody. Keď niekto z utečencov z Efraimu povedal: chcem prejsť na druhú stranu, spýtali sa ho gileádski mužovia: si ty Efraimec? Keď povedal nie, rozkázali mu: povedz Šibbólet. On povedal: Šibbólet, lebo to nevedel správne vysloviť. Chytili ho a zabili pri jordánskom brode. Keď povedal nie, rozkázali mu: povedz Šibbólet. On povedal: Šibbólet, lebo to nevedel správne vysloviť. Chytili ho a zabili pri jordánskom brode. Tak padlo vtedy 42 000 Efraimov.

a 30 dcér priviedol svojim synom od Inachiaľ. Spravoval Izrael 7 rokov. Keď Ibcán zomrel, pochovali ho v Betleheme. Po ňom spravoval Izrael Zebulúnec Élon. Spravoval Izrael 10 rokov. Keď Zebulúnec Élon zomrel, pochovali ho v Ajalóne v kraji Zebulúnskom. Po ňom spravoval Izrael Pirátončan Abdón, Hillélov syn. Mal 40 synov a 30 vnukov, ktorí jazdievali na 70 osliadkach. Spravoval Izrael 8 rokov. Keď Pirátončan Abdón, Hillélov syn, zomrel, pochovali ho v Pirátone, v Efraimskej krajine, na pohorí Amálékovcov.

17. žalm. Čuj, Hospodine, spravodlivú vec. Prihliadni k môjmu náreku. Načúvaj modlitbe z úst, ktoré neklamú. Premýšľaj o mne a súd vynes nado mnou. Veď tvoje oči vidia, čo je dobré. Preskúmal si mi srdce, prezeral si ma za nocí, všetko si videl, nič si nenašiel. Povedal som si, že slovom neprestúpim a podľa rečí tvojich úst vyhýbal som sa násilníckým cestám. Len po jedinej kráčam, po tvojej. Na tej sa nikdy môj krok nepodlomí. Na teba volám, vypočuj ma, Bože, svoj sluch mi nakloň, príjmi moju reč. Predivne dokáž svoju milosť všetkým, čo utekajú pred zlom ku tebe. Chráň, ako chrániš oka zrenicu. Do tône svojich krídel ukryma pred násilníkmi, čo ubližujú, pred nepriateľmi, čo sú okolo. Tí svoje srdcia tvrdo zavreli, iba ich ústa pyšne rozprávajú. Idú nám za stopou a obkľučujú nás a zohnúť by nás chceli po tú zem. Sú ako lev, čo trhá zúrivo, sú ako levíčatá v úkrytoch. Zdvihni sa, Bože, predíď ich a znič, a svojím mečom chráň ma pred nimi. Chráň svojou rukou, Pane, pred mužmi sveta tohoto, žiadostivými jeho. Zo svojich zásob naplň ich hlačné bruchá, nech nakrmia sa do chuti a zvyšok nech ostane aj pre ich potomkov. Mne, Pane, stačí vidieť tvoju tvár. Mňa i tvoj obraz nasýti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 13. kapitola.
1: Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a Hospodin ich vydal na 40 rokov do rúk Filištíncom. Bol raz istý muž z Toreji, z dánovskej čeľade, a volal sa Mánoach. Jeho žena bola neplodná a nerodila. Hospodinov anjel sa zjavil žene a povedal jej: Hľa, si neplodná a nerodíš, ale predsa počneš a porodíš syna. Preto daj pozor a nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté, lebo počneš a porodíš syna. Britva sa nesmie dotknúť jeho hlavy, lebo chlapec bude zasvetencom Božím od života matky a on začne vyslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov. Žena to šla povedať svojmu mužovi. Hovorila: Prišiel ku mne Boží muž, vyzeral ako anjel Boží a šiel z neho strach. Nepýtala som sa, odkiaľ je, a ani on mi nepovedal svoje meno. Povedal mi však: Hľa, počneš a porodíš syna, preto nepí víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté, lebo chlapec bude zasvetencom Božím od života matky až do svojej smrti. Vtedy sa Mánoach modlil k Hospodinovi: Ach, Pane, nech príde, prosím, ten Boží muž, ktorého si poslal, ešte raz k nám a nech nás poučí, čo robiť s chlapcom, ktorý sa má narodiť. Boh vypočul Mánoachovú prosbu a Hospodinov anjel ešte raz prišiel k žene, keď sedela na poli, a jej muž Mánoach nebol s ňou. Žena rýchlo utekala povedať to svojmu mužovi. Hľa, zjavil sa mi muž, ktorý nedávno prišiel ku mne. Mánoach vstal a šiel za svojou ženou. Keď prišiel k tomu mužovi, opýtal sa ho: Ty si ten muž, ktorý sa zhováral so ženou? Odpovedal: Ja som. A Mánoach povedal: Keď sa splní tvoje slovo, aký má byť životný poriadok chlapca a čo má robiť? Hospodinov anjel odpovedal Mánoachovi: Nech sa žena chráni všetkého, čo som jej spomínal. Nech nepije nič, čo pochádza z vinného kmeňa, nech nepije víno ani opojný nápoj, nech nie je nič nečisté, nech zachováva všetko, čo som jej prikázal. Mánoach povedal anjelovi Hospodinovmu: Chceli by sme ťa zdržať a pripraviť ti kozľa. Ale anjel Hospodinov odpovedal Mánoachovi: Aj keby si ma zdržal, nejedol by som z tvojho jedla. Ale ak pripravíš spaľovanú obeť Hospodinovi, tak ju prines. Lebo Mánoach nevedel, že je to anjel Hospodinov. Mánoach sa opýtal anjela Hospodinovho: Ako sa voláš? Budeme ťa uctievať, keď sa tvoje zasľúbenie splní. Anjel Hospodinov mu odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je tajomné. Na to Mánoach vzal kozľa i pokrmovú obeť a obetoval to na skale Hospodinovi, ktorý robí divy. Keď vystupoval plameň z oltára k nebu, vzniesol sa anjel Hospodinov v plameni oltára nahor a Mánoach i jeho žena sa prizerali a padli tvárou na zem. Anjel Hospodinov sa viac Mánoachovi ani jeho žene nezjavil. Vtedy Mánoach poznal, že to bol anjel Hospodinov. Mánoach povedal svojej žene: Iste zomrieme, lebo sme videli Boha. Ale jeho žena mu odpovedala: Keby nás Hospodin chcel zabiť, nebol by prijal od nás ani spaľovanú, ani pokrmovú obeť, ani by to všetko nebol zjavil, ani by nám nebol dal niečo také počuť ako teraz. Keď žena porodila syna, dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Hospodin ho požehnával. Duch Hospodinov začal ho podnecovať v tábore Dánovcov medzi Coreou a Eštáholom.

0: Hovor s tvojim srdcom. Chvejte sa a nehrešte. Uvažujte na lôžku a zmlknite. Kniha Žalmov, 4. kapitola, 5. verš.
1: Prvú časť tohto slova zo Žalmu citoval Pavol Efezanom, 4. kapitola, 26. verš, a hovorili sme o tom včera. Učili sme sa, že na základe našej jednoty s Ježišom môže byť v nás, kresťanoch, taký istý spravodlivý hnev, ktorý je aj v Božej povahe. Pretože sa naše hriešne telo príliš rado zapája do hry, Dávid aj Pavol nám pripomínajú, aby sme pri spravodlivom hneve neupadli do hriechu. Zatiaľ, čo Pavol na túto tému hovorí, aby sme nenechali slnko nad našim hnevom, Dávid nám radí. Uvažujte na lôžku a zmlknite. V Rohačkovom preklade je napísané: hovorte o tom vo svojom srdci, na svojej loži a mlčte. Toto je pre nás veľmi užitočný pokyn. Počas dňa sme vystavení všetkým možným vplyvom a hlasom. Pri každodennom horúčkovitom zhone často rýchlo súdime iných. Myslíme si, že vieme najlepšie rozoznať omily iných ľudí a okamžite sme si istí, že sa oprávnene hneváme a rozčulujeme. Dávid však nepokladá za dobré len tak povrchne ukončiť deň a ísť do postele, ako by sa nič nestalo. Má pre nás lepšiu radu, a to takú, že sa pred zaspávaním máme stíšiť a hovoriť s našim Pánom. Spýtovať naše srdce, či naše hodnotenia a úsudky počas dňa boli skutočne správne. Alebo či naše prípadné pobúrenie nevzniklo skôr kvôli našej zranenej hrdosti, než kvôli spravodlivému hnevu. Dávid sa na inom mieste modlí: skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. 139. žalm, 23. verš. Miesto, kde môžeme spýtovať svoje srdce, je lôžko. Tam si môžeme odpočinúť a stíšiť sa. Využívajme to, ľahneme si, ale nezaspíme hneď, premietnime si ešte raz celý deň a nechajme pôsobiť Božie svetlo na svoje srdce. Čo to znamenalo pre Dávida, popísal takto: tukom a olejom sa síti moja duša, na svojom lôžku myslím na teba. 63. žalm, verše 6 a 7. Aj tvoja duša bude veľmi požehnaná, keď využiješ svoju posteľ nielen na spanie, ale aj na to, aby si v tichosti čakal na Boha. On ti ukáže, aké bolo tvoje srdce cez deň klamlivé, kedy prípadne zlyhalo. Zároveň ti však aj úplne odpustí, aby si mohol v pokoji zaspať.

0: Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu. Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes jeho cestu. Či som ti nenapísal 30 výpovedí ako rady a poznanie, aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú. Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu. Nepatrí k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy. Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. Nepresunuj prastarú medzu, ktorú ustálili tvoji otcovia. Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov, nebude slúžiť u obyčajných ľudí.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa opäť budeme zamiešať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami Kazateľ 9. kapitola 10. verš. Veľmi zaujímavé slovo, kde hovorí takto. Všetko, čo nájde tvoja ruka robiť v tvojej sile, urob to. Alebo iný preklad hovorí, všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily. Kazateľ na začiatku 9. kapitoly snaží sa akosi vystihnúť a vysvetliť život spravodlivého a múdreho človeka. Hovorí, že život človeka je v Božej ruke. A v týchto prečítaných slovách nám dáva návod ba príkazy, čo má spravodlivý človek robiť a ako žiť. V tých predchádzajúcich slovách, čo sme už aj minule hovorili, poukazuje na to, že predovšetkým potrebujeme dbať na to, ako veriaci ľudia, ako človek spravodlivý a múdry Božej múdrosti, aby to rúcho nášho života bolo každého času biele. Teda očistené krvou Spasiteľa Ježiša Krista, aby bolo čisté, aby sme žili v pomazaní ducha v hojnej miere. Takže Boží človek potrebuje žiť čistým životom, pretože nás krv Kristova zbielila a očistila, ako to hovorí Zjavenie Jánovo 7. kapitola. Toto je taký rámec života viery. Potom ale kazateľ hovorí, že život viery sa potrebuje prakticky prejaviť službe Bohu. A hovorí, a teraz, čo nájde tvoja ruka, aby si činil? Čiň. Alebo čo nájde tvoja ruka, alebo čo Boh vložil do tvojej ruky, aby si urobil, tak to urob. A kazateľ vlastne hovorí, že Boh vkladá do našej, do ruky nášho života, by sme tak mohli povedať, do našich rúk vkladá mnohé veci. Mnohé schopnosti, obdarovania, zručnosti. A chce, aby to, čo vložil do našich rúk, aby bolo použité na budovanie jeho kráľovstva. Aby sme to použili na, v tej službe na poli Božieho kráľovstva, ako zvykneme hovoriť. Ale diabol vie, že to, čo ti Boh dal do ruky, čo ti dal do tvojho života, toto ti diabol nemôže vziať. To, čo však môže urobiť je, že ťa presvedčí, aby si to nepoužíval v práci pre Boha. Aby to, čo je síce v tvojej ruke urobiť, aby si to neurobil. Aby si Božie dary nechal ležať nevyužité a nepoužité na Božom diele. Aby si, ako to písmo hovorí, aby si zakopal hrivny. A diabol útočí na život veriaceho človeka rôznymi negatívnymi zbraňami. Ako sme už hovorili, ako sú strach, strata odvahy, negatívne sebavedomie. Aby sme teda nerobili nič s tým, čo nám vložil do našich rúk. Tie dary a obdarovanie Božie. Alebo aj pozitívnymi zbraňami. Tak, že nám ponúkne úspech, kariéru, zahrabe nás vecami a starostiami tohoto sveta a navedie nás k tomu, aby sme mali negativistický pohľad na veci, ktoré ti Pán Boh vložil do ruky. Proste, či tak, či onak urobí všetko preto, len aby si sme Božie dary, ktoré nám Pán Boh vložil do rúk, aby sme ich nepoužívali pre Božie kráľovstvo. Teda, aby to, čo nám Pán Boh dal do rúk, ako kazateľ hovorí, robiť, používať to, aby sme s tým nič nerobili. A jednou z takýchto silných diablových zbraní je práve tá posledná menovaná skutočnosť. Taký negatívny pohľad na seba a negatívny pohľad na dary, ktoré ti Pán Boh dal. A to potom ovplyvní zmýšľanie tak, že namiesto, aby sme Božie dary použili v službe, začneme sa vyhovárať, prečo ich nerobiť. A tak hrivny zakopeme. Ako sa teda môžeme dívať na to, čo nám Boh dal do ruky? Aké podoby môže mať ten negatívny pohľad na to, čo nám Boh vložil do ruky? Ako tento pohľad prekonať? Ako stáť verne v práci Pánovej? Ako s tými darmi, ktoré nám talentmi, hrivnami, ktoré nám Pán Boh dal do rúk? Ako ich robiť? Ako ich použiť na poli Božieho kráľovstva? Tak tie negatívne pohľady môžu byť nasledovné. Tak poprvé, niektorí si môžu povedať, to, čo mám v mojich rukách, je pre Boha nedôležité. Je také bezvýznamné.
Možno si povieme, že no keby mi Pán Boh dal niečo významné, niečo veľké, použil by som to pre neho, ale toto, čo mám v mojej ruke, je také malé, nedôležité, bezvýznamné. Ale v písme si čítame o mnohých mužoch i ženách viery, ktorí so zdanlivo malou, zdanlivo bezvýznamnou vecou v ruke urobili veľké veci pre Boha. Spomeňte si Samsona, ktorý vydobil víťazstvo Božieho ľudu so suchou čelusťou z hlavy zvieraťa. Alebo Gedeon, podobne s takým obyčajným, krehkým, hlineným krčahom, aké víťazstvo vydobil. A diabol ti nahovára, že čas, ktorý máš a ktorý vlastne ani nemáš, a dary a schopnosti, to je pre Boha také malé, slabé, bezvýznamné, že škoda reči, ani nepomyslí niečo s tým robiť. Ale Boh hovorí, že to, čo vložil do tvojej ruky, pre neho nie je nikdy malé, ani bezvýznamné. Kazateľ hovorí, to, čo ti dal do rúk, hrivny a talenty, čím obdaroval tvoj život, čím ťa požehnal, ty rob. Používaj, pridaj ruku na to, na tom poli Božieho kráľovstva. A ostatné výsledky nechaj na Pána Boha. Druhá taká výhovorka, alebo taký negatívny pohľad je, že to, čo mám v ruke, nestačí. To, čo mi Pán Boh dal do ruky, je toho tak málo, že to nestačí poriadne ani pre mňa. Ani ešte, že by som z toho ešte dal niečo Pánu Bohu a ešte, že by som niečo pre Neho s tým urobil. Veď peňazí nemám poriadne dosť ani pre seba a svoju rodinu. A čas, tak o tom ani radšej nech nehovorím. Veď sotva si nájdem trochu času pre rodinu. Ale spomeň si vtedy na vdovu v Sarepte. Prvá kráľovská kniha, 17. kapitola. Taktiež takto uvažovala, že to máličko, čo mala, to málo múky, nestačilo poriadne ani pre ňu a jej pre syna. A nie, že by ešte z toho mala niečo dať Božiemu služobníkovi, ale urobila krok viery. To málo, čo mala vo svojich rukách, dala. Dala to Pánu Bohu a stal sa zázrak. Pán Boh to málo rozmnožil na veľké požehnanie. A možno si spomeniete ešte aj na tých zopár chlebov a zopár rybičiek, ktorý hovorí Pán Ježiš Kristus, ktorými boli nasýtené zástupy. Máš málo času? Máš málo peňazí? Máš málo schopností? Daj to zdanlivo málo, daj to Pánu Bohu. S tým málo, čo sa tebe zdá v tvojej ruke, kazateľ vraví, ty len rob. Daj to Pánu Bohu. Rob s tým, použi na poli Božieho kráľovstva. Očakávaj na Boha. Pán Boh dokáže z toho mála rozmnožiť na mnoho. Alebo možno si poviete po tretie, že no s tým, čo mám v ruke, sa nedokážem rozlúčiť. Je ťažké vzdať sa toho, lebo tam hovorí, že čo ti Pán Boh dal, ty to daj. Rob s tým. Daj to Bohu pre službu. Ale my hovoríme, no ale je to ťažké sa vzdať týchto vecí. Ja neviem, čo z toho, čo tebe Pán Boh dal do ruky, čím požehnal tvoj život, neviem, čo z toho bude chcieť, aby si mu s tým poslúžil. Aby si to použil v službe. Možno budeš vnímať, že sa toho nedokážeš vzdať, že sa nedokážeš rozlúčiť s tým. Ale spomeň si vtedy na Annu, matku Samuela. Boh jej po rokoch vložil do rúk vytúženého syna. Tento syn bol Božou odpoveďou na jej mnohé modlitby. Anna sľúbila Bohu, že ak jej dá syna, ona mu ho dá do služby. Nevieme si ani predstaviť ten zápas v jej srdci, ten boj medzi túžbou matky ponechať si vo svojich rukách toho svojho syna a túžbou urobiť to, čo Bohu sľúbila. A čo bolo správne v Božích očiach. A nakoniec uposlúchla Boha. Pustila to z ruky. To, čo bolo jej srdcu tak vzácne, tak blízke, preto, aby si ho Boh mohol použiť vo svojej službe. Kazateľová výzva je tak volaním byť ochotný plniť Božiu vôľu. Pracovať, vzdať sa veci, ktoré nám Boh dal do ruky pre Božie kráľovstvo, nech to stojí čokoľvek. Možno si povieš, no ale to, čo mám v rukách, čo mi Pán Boh dal, to je ostatnými zosmiešňované. Možno si povieš, aj by som chcel s tým niečo robiť. To, čo mám v ruke, čo mi Pán Boh dal, ale ostatní sa z toho ako si smejú. Možno chceš bojovať boj viery, ale sila, ktorú máš, je inými zosmiešňovaná. Možno zbraň, ktorú máš v ruke, duchovná zbraň, iní sa s nej posmievajú. Ale spomeň si vtedy na Goliáša,
ktorý sa vysmieval z Dávida, lebo bol len slabým chlapčekom. Spomeň si, ako sa vysmieval tomu praku, ktorú mal, tomu tej zbrani, ktorú mal v ruke, ktorú mu Pán Boh tam akože dal, on bol s týmto žil vlastne, netušil, že to, čomu sa posmieval, je silnejšie ako jeho špičková výzbroj. Možno sa ľudia môžu smiať z toho, čo ti Boh vložil do ruky. Môžu o tom pochybovať. To, čím Boh obdaroval tvoj život. Ale Boh vie, prečo ti to dal. Ty len verne s tým pracuj v službe. V službe na poli Božieho kráľovstva. Výsledky prenechaj Pánu Bohu. Pretože tak hovorí Božie slovo. On dokáže slabosť zmeniť na silu. A možno piata skutočnosť. Možno sa dívaš na svoj život, do svojich rúk a povieš si, to, čo mi Boh dal do ruky, aby som robil, ma stojí veľa bolesti a utrpenia. Keď s tým robím, keď s tým pracujem, kvôli tomu veľa trpím, možno mám jazvy na duši, lebo som možno odmietnutý, nepochopený, kritizovaný, obviňovaný. Spomeň si vtedy na spasiteľa Ježiša Krista. Prorok Izajáš v 53. kapitole hovorí, že to, čo Boh chcel, zdarilo sa v jeho ruke. Teda v ruke Ježiša Krista. Je pravdou, že kvôli tomu nespravodlivo trpel. Je pravdou, ako Izajáš 53 hovorí, že mal jazvy na boku, na rukách, na nohách. A to preto, že to, čo Boh vložil do jeho ruky pre našu spásu, učinil. Čo máš ty vo svojej ruke? Čo ti Boh dal vo svojej ruke, do tvojich rúk, aby si s tým robil? Ako sa dívaš na veci, ktoré ti Pán Boh dal? Nedaj si našepkať, že s tým nemôžeš Bohu slúžiť. U Boha nie je nemožná žiadna vec, hovorí Božie slovo, a teda všetko to, čo ti dal, čím obdaril tvoj život, čím ťa požehnal, je pre neho vzácne. A to všetko si Boh chce použiť v službe. Pán Boh si hľadá človeka. U Boha nie je nemožná žiadna vec, hovorí Božie slovo, a teda všetko to, čo ti dal, čím obdaril tvoj život, čím ťa požehnal, je pre neho vzácne. A to všetko si Boh chce použiť v službe. Pán Boh si hľadá človeka, ktorý mu bude úplne dôverovať a bezvýhradne mu bude veriť.

Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na ďalšie pokračovanie štúdiu týchto slov z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježišu, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol: Či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 11. po 19. verš. 10 malomocní sú očistení. Teraz nastáva kritická chvíľa. Pokiaľ sme pod určitým tlakom, tak sa pri nás ukáže aj všeličo pekné. Staneme sa pokornejšími, citlivejšími, milosrdnejšími. Ale keď tlak pominie, nieraz aj to pekné pominie. Ako je to s uzdravenými mužmi? Uzdravenie ich privádza na križovatku, kde sa ich cesty rozchádzajú. Opäť sa rozdelia na dve skupiny. Ale to rozdelenie nie je len rasové či národnostné, ale najmä duchovné. Uzdravenie ich rozdelí na 9 nevďačných a jedného vďačného. Rozdiel medzi vďačnými a nevďačnými nie je v tom, že jedni ďakujú a druhí nie. K takému záveru by nás mohlo priviesť len povrchné čítanie tohto príbehu. Otázku vďačnosti si riešime vtedy, keď si riešime celkom inú otázku, a síce, čo urobíme so svojím očisteným životom. 9 svoje malomocenstvo k Ježišovi priniesli, ale svoj očistený život si už nechali pre seba. Tak je to so všetkými, ktorí sú v živote zameraní len na hľadanie pomoci u Boha. Ide im viac o Božiu pomoc ako o Boha samotného. A keď pomoc dostanú, viac už nepotrebujú. Pre nich je pomoc dôležitejšia ako to, že do ich života vstúpil Boh so svojím zmilovaním, o ktoré prosili. V tom je naša nevďačnosť, že očistený život nedávame Bohu, ale si ho nechávame pre seba. Je pravda, že na začiatku aj nás priviedla k Ježišovi potreba pomoci. Možno to bolo osobné alebo rodinné trápenie, alebo potreba očistenia nášho znečisteného života. To je v poriadku. Ale už nie je v poriadku, keď Bohu prinášame len naše hriechy, aby ich odpustil, a nie aj náš život, aby ho použil. To je nevďačnosť. Pane, chráň nás pred nevďačnosťou, ktorá chce od Teba prijímať len pomoc.

Život v sláve. To, vďaka čomu neprestávame vzpriamene kráčať aj v ťažkých časoch, je pochopenie Božej slávy. Môže ti to pripadať ako vzdialená, príliš vznešená myšlienka, no ja som presvedčený, že téma Božej slávy má pre každého skutočného veriaceho veľmi reálnu hodnotu. Jej uchopením odomkneme dvere do víťazného života. V sláve Božej sa zjavuje existencia a charakter nášho Pána. Možno si spomína, že Mojžiš zazrel pravú Božiu slávu. Ešte predtým poslal Hospodin Mojžiša k Izraelitom v Egypte s tým, že sa mu zjavil so slovami: Ja som. No Mojžiš chcel vedieť o Bohu ešte niečo viac. A tak ho prosil: Ukáž mi svoju slávu. Exodus 33. kapitola 18. verš. Boh splnil, o čo ho Mojžiš žiadal. Položil ho do skalnej trhliny a zjavil sa mu v celej svojej sláve. Exodus 34. kapitola 6. a 7. verš. Boh túži, aby sme poznali jeho slávu skrze zjavenie jeho nesmiernej lásky k ľudstvu, a presne to dal poznať aj Mojžišovi. Často, keď premýšľame o sláve Božej, premýšľame o jeho vznešenosti a nádhere, o jeho moci a vláde. Toto však nie je tá sláva, podľa ktorej ho v prvom rade máme poznať. Pán neustále čaká na to, aby nám ukázal svoju lásku, aby nám odpustil, zjavil nám svoje milosrdenstvo a znovu nás pre seba obnovil. Až do tohto okamihu hľadel Mojžiš na Hospodina ako na Boha zákona a hnevu. Keď Pán Mojžišovi hovoril, aby vyviedol Izrael z Egypta, tento sa v jeho prítomnosti celý triasol od hrôzy. Teraz však, len čo uvidel Božiu slávu, nemal z Hospodina hrôzu. Namiesto toho sa sklonil až po zem a kláňal sa Bohu, pretože spoznal Božiu lásku, dobrotu a milosrdenstvo. Keď sa nám raz zjaví Božia sláva, náš vzťah k Bohu sa zmení. Každé jedno nové zjavenie jeho lásky prináša nadprirodzenú zmenu. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z 1. Korintianom 11. kapitola 2. verš. Chválim vás, bratia, že pamätáte na mňa vo všetkom. Zvyčajne ma svadby nedojímajú, ale nedávno sme s Davidom boli na obrade, ktorý bol úplne iný. Ženich bol niekoľko rokov vdovcom a bol rozrušený zo sobáša s mladou nevestou. Boli do seba zalúbení, o tom nebolo pochyb. Ich tváre odrážali obdiv a skutočnú lásku, ale aj bolesť. Po tejto svadbe som si začala klásť otázky o našom vzťahu s Davidom. Ako by som reagovala, keby sa mu niečo stalo? Je niečo, čo by som ľutovala, alebo si želala, aby som spravila inak? Prišla som k tomuto záveru. Myslím si, že by som chcela Davidovi častejšie hovoriť, ako veľmi som zaňho vďačná. V ten deň som si napísala všetky veci, ktoré si na svojom manželovi vážim. Zoznam bol dlhý. Bol v ňom Davidov záväzok, usilovne pracovať a starať sa o našu rodinu, jeho služba v zbore a v komunite, to, ako sa rád hrá s deťmi a vnúkmi, jeho štedrosť a láskavé srdce. Keď som tento zoznam dopísala, bola som ohromená tým, ako často si tieto Davidove kvality neuvedomujem. Niekedy sa príliš zaoberám vlastným programom a pritom mi uniká jeho jedinečnosť. Inokedy sa strácam vo vlastných ponosách. Bola som smutná, že tak zriedka mu vyjadrujem svoju vďaku. Večer som Davidovi tento zoznam dala. Zlato, chcem len, aby si vedel, ako veľmi ťa milujem, a ako veľa znamenáš pre mňa a pre našu rodinu. Odmenil ma širokým úsmevom. Viem, že som v ten večer naplnila jednu jeho dôležitú potrebu. David si tento zoznam odložil. Minule som si dokonca všimla, že papier, na ktorom je zoznam napísaný, má potrhané okraje. Modlím sa. Pane, nedovoľ mi, aby som svojho partnera nikdy nebrala ako samozrejmosť. Na záver je tu otázka. Ako by vyzeral zoznam 10 vecí, ktoré si skutočne vážiš na svojom partnerovi? Je mojou modlitbou, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Niet človeka, ktorý by mal moc nad vetrom, aby mohol zadržať vietor, a niet nikoho, ktorý by mal moc nad dňom smrti. Kazateľ, 8. kapitola, 8. verš. Smrť je realita, ktorý by mal moc nad vetrom, aby mohol zadržať vietor, a niet nikoho, ktorý by mal moc nad dňom smrti. Kazateľ, 8. kapitola, 8. verš. Smrť je realita, lebo každý človek musí zomrieť.

Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo dobre činili, výjdu na vzkriesenie k životu, tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, verše 28 a 29. Boh teda jasne hovorí, že to ide ďalej a tiež, ako to ide ďalej. Po smrti sú dve možnosti. Vzkriesenie k životu alebo vzkriesenie k súdu. Ktorá z týchto dvoch perspektív na nás čaká, o tom sa rozhoduje teraz. Predpokladom pre vzkriesenie k životu je robiť dobre. Ale Boh zároveň vyhlasuje. Nie to, kto by činil dobré, nie to ani jedného. List apoštola Pavla Rímskym, 3. kapitola, 12. verš. Čo teraz? Sme všetci stratení? Áno, ale Boh ukazuje východisko. Kto však nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. List apoštola Pavla Rímskym, 4. kapitola, 5. verš. To jediné dobré, čo my ľudia môžeme robiť, je veriť v Boha. To znamená uznať jeho rozsudok nad nami a prijať jeho milosť v Ježišovi Kristovi. Pretože nemáme moc nad dňom svojej smrti, nesmieme toto opatrenie pre potom odsúvať. Preto sa dnes rozhodnite pre Ježiša Krista.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 24. verš. Blahoslavení sú, ktorí umierajú v Pánovi. Zjavenie Jána, 14. kapitola, 13. verš. Štatistiky zaznamenávajú mnohé príčiny úmrtí. Ale či už človek zomrie doma, v nemocnici alebo na ceste, u Boha sú len dve možnosti. Človek zomrie buď bez viery v Spasiteľa Ježiša Krista, v hriechoch, alebo zomrie v Pánovi. To prvé je osud všetkých ľudí, ktorí žijú stále tak, ako sa narodili. Nestarajú sa o otázky viery, alebo si o nich vytvárajú vlastný názor a odmietajú spasenie, ktoré Boh ponúka vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. O človeku, ktorý zomrie ako neveriaci, hovorí Kristus vážne slová. Lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. To potom ale tiež znamená, že títo budú musieť pred sudcu, pred svätého Boha predstúpiť ako vinníci. A potom zostáva už len odsúdenie. Aj hriechy, na ktoré sme zabudli, alebo ktoré sme považovali za bezvýznamné, budú potom na nás žalovať a pri našom boku nebude stáť žiadny obhajca. Ale Božia milosť pripravila pre každého človeka cestu, aby mohol ako veriaci kresťan zomrieť iným spôsobom. Zomrieť v Pánovi znamená byť oblečený do Kristovej spravodlivosti a len tá privádza človeka do bezpečia pred súdom. Do zatratenia nepôjdu tí, ktorí majú najväčšiu vinu, ale všetci, ktorí nechceli nič vedieť o Spasiteľovi. A miesto v nebi nebudú mať najváženejší ľudia, ale len tí, ktorí skrze vieru v Ježiša Krista zomreli v Pánovi.

0: to, čo je za nami, za ove ranami. Pa, pa, pa, pa. Ja nechcem len tak stáť.
1: Tak, tak, tak, každý deň modlí bol zahnať tlak.
0: Ja nechcem len tak stáť.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Dokonané. Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, 30. verš. Je to nezvratne pevné, sám Kristus to povedal. Všetko, čo bolo potrebné na to, aby sme mohli byť zachránení. On dokonal. A nikto k tomu nemohol a ani nesmie niečo pridať. Jedni by chceli ešte krst považovať za potrebný, aby mohli byť večne v bezpečí, druhí robia spasenie závislé na konaní dobrých skutkov a na kajúcnických cvičeniach. Kristus ale pre všetky časy prehlásil dokonané. Záchrana tu je len na základe jeho diela zmierenia, nie na základe nejakých ľudských zásluh. Nám neostáva na vykonanie nič, len priznať, že potrebujeme záchranu. Boh od nás očakáva, že v jeho svetle odsúdime svoj starý život, obrátime sa k nemu a pre seba prijmeme výkupné dielo Pána Ježiša. To, čo pred Bohom vzhľadom na naše večné spasenie bolo nevyhnutné urobiť, to urobil Kristus. Preto teraz každý veriaci smie vedieť, som zachránený, mojim hriechom je urobené zadosť a sú odpustené. Som očistený od všetkej špiny, ktorá bola na mne skrze hriech. Som zmierený s Bohom krvou jeho syna. Zo stavu smrti som privedený do života, z tmy do svetla. Predo mnou už nie je Boží súd, ale sláva neba, u neho v dome Otca už máme miesto. A už teraz, a tu je Ježiš Kristus mojim pánom, dobrým pánom, ktorého vedenie a starostlivú opateru zakúšam každý deň. Všetko je to jeho zásluha. Preto trpel na kríži, preto zomrel. Od nás Boh teraz očakáva, že dielo jeho syna prijmeme pre seba. Už s tým ďalej neotáľaj.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, dom Izraela hovorí. Videnie, ktoré on má, sa vzťahuje na mnoho dní a prorokuje o ďalekých dobách. Preto im povedz, takto vraví Hospodin Pán. Neoddieli sa už žiadne moje slovo, slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní, znie výrok Hospodina Pána. Ezechiel, 12. kapitola, verše 26 až 28. Ezechiel ešte raz svojim konaním musel predviesť, čo sa stane kniežaťu a ľudu, ktorý bol s ním ponechaný v Jeruzaleme. Ľudia, ktorí sa na neho pozerali, sa pýtali, čo robí, a Boh im dal vysvetliť hrozný osud, ktorý je pripravený pre kráľa Sidkiáša a jeho krajanov v Jeruzaleme. A predsa spúrny ľud odmietol prijať skutočnosť, že Boh spôsobí, aby sa jeho varujúce proroctvo počas ich dní naplnilo. Boh stále znova dôrazne hovoril o tom, čo urobí. Ale ľudia citovali dobre známe príslovia a porekadlá. Falošní proroci prorokovali lži a márne videnia zo svojich vlastných srdc a hovorili to, čo ľudia chceli počuť. Ľudia sa v podstate nezmenili. Sú zvedaví vzhľadom na budúcnosť aj vzhľadom na to, čo o nej hovorí Biblia. Ale neradi myslia na Boží súd. Zdá sa im, že vymyslené bestsellery sú zrušujúce a že sa im má veriť viac ako jednoduchému Božiemu slovu. Ak vôbec myslia na súd, potom ho odsúvajú na čas veľmi budúci. Peter píše, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni s výsmechom a povedia: čože je so sľubom o jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia. Druhý list Petra, 3. kapitola, verše 3 a 4. Považujú Božiu trpezlivosť za slabosť. Pre nich deň Pánov príde ako zlodej. Túžime my potom, aby Pán prišiel?

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Ale Kristus žije. Mladý roľník z Vestfálskeho dvora otváral oči. Chcete si svoje bicykle odložiť u mňa? Isté, že môžete, ale povedzte mi konečne, čo sa vlastne deje. V mojej stodole je asi 100 bicyklov. A pozrite, tu nedaleko prichádza ďalšia skupina. Vykúkol na mokrú ulicu. Nepríjemne mrholil. Nedalo sa ďaleko vidieť. Vietor niesol jednotlivé tóny putnickej piesne, ktorú spievala prichádzajúca skupina. Tí prichádzajú peši, povedal roľník. Majú aj vlajku. Takto ide dnes celé odpoludnie. A všetko tiahne nahor k švédskej hradbe. Ukazoval na zahmlený vrcholec Teutoborského lesa. Poďte s nami, pozývali sme ho, kým sme si odkladali bicykle do stodoly. Chvíľku váhal, potom vošiel do domu a vrátil sa v bunde. Teraz sa to môže začať, zasmial sa. Už som zvedavý. Kým sme stúpali kamennou úzkou cestou do vrchu, rozprávali sme mu, že evanjelická mládež vydala správu. Stretneme sa v sobotu pred Veľkou nocou na švédskej hradbe pri rozhovore a veľkonočnej vatre. Toto posolstvo sa podávalo a šírilo len z úst do úst. A tak sa sem vybrala mládež zo všetkých skupín. Áno, ale v takomto počasí, uvažoval trochu prekvapene. Videl som, že niektorí prišli aj z veľkej diaľky. Zasmiali sme sa. Bolo to po prvej svetovej vojne. Cez mládežnické spoločenstvá prešlo jedinečné prebudenie. Na výletoch a v táboroch našli nový svet. V pevnom rozhodnutí pre vnútornú pravdivosť v novom životnom štýle a v odmietnutí prehnitého starého sveta si rozumel človek s mládežou iného sfarbenia tisíckrát lepšie než so starými z vlastného tábora. Pri takýchto rozhovoroch sme sa dostali až k pyšnému vrcholu švédskej hradby. Privítalo nás radostné volanie. Vietor s dažďom šľahal mládežnické vlajky skautov, evanjelickej mládeže, socialistických skupín, žoldnierov, cechov. Všetci sa vydali na cestu v tomto nehostinnom čase. Posadali sme si pod niekoľko starých stromov. Rozvinul sa rozhovor. Zabudli sme na nečas, dážď, vlhko a hmlu pri horúcich rozhovoroch v skupinách. Nový svet. O to išlo. A my, kresťania, sme povedali, že tu sa musí vychádzať z toho, že zajtra je pamiatka vzkriesenia Krista. Na základe tejto udalosti sa prelomil nový svet. Bez živého Pána Ježiša by muselo všetko, po čom túžime, zapadnúť do stariny. Dosvedčovali sme to našim poznaním Ježiša bez toho, aby sme tušili, aká desivá budúcnosť nám dá za pravdu. Už si nepamätám, čo všetko sme si povedali v onej blížiacej sa noci pred Veľkou nocou. Iba záver nášho rozhovoru sa mi vril do pamäti. Fakle plápolali. V ich svetle vstal statný mladý muž a zvolal: koniec s kresťanstvom. Malo 2000 rokov, aby obnovilo svet. A čo sa stalo? V jeho mene boli ľudia mučení a vraždení. V jeho mene bol postavený svet založený na pokrytectve. Treba s tým skoncovať. Musí nastať niečo nové. Kresťanstvo je mŕtve. Kresťanstvo je mŕtve. Vtedy sa pri mne postavil blondiavý mladý Vestfálec. Ešte ho vidím pred sebou, ako mu vietor rozčesáva šticu. S rozhodným gestom ruky naznačil rečníkovi, aby mlčal. A potom zvolal. A jeho hlas vyznel nekonečne slávnostne. Dobre, nech je tak. Možno je kresťanstvo mŕtve. Avšak Ježiš Kristus žije. Medzi stovkami mladých ľudí sa rozhostilo ticho. Potom zvolal ďalším mocným hlasom. Zažníme veľkonočný oheň. Pribehli sme k ohromnému štosu dreva. Drevo bolo vlhké a oheň sa musel presadiť suchými miestami.
Potom však vysoko horel. V niečase sme značením spievali. Na biednom svete vzplál tebou žiarivý ohňa plám a svojou svetou pravicou udržuješ ho sám. Tak horí, praská tu a tam, vzdor vetru, dažďu tento plám. Chráň ho a nikdy neuhas, nech vždy bdie nad ním tvoja stráž. A vznieť vo všetkých nás svoj plám, nech planú srdcia nám. Dnes plameň zapaľujeme, noc zasvetíme ti. Ako deti sa tešíme, že svetlo nám dal si. Zo svetla nášho Otca jas dal si nám do noci, Pán náš. Bolo dávno po polnoci, keď sme sa s mladým roľníkom uberali nadol. Dážď prestal, nad nami žiarili hviezdy. Už neodznelo ani slovko. Len celkom zďaleka bolo počuť spev skupiny, ktorá práve odchádzala hrebeňom pohoria. Ticho sme si pospevovali s nimi. Tvoje je kráľovstvo, Ježišu Kriste, kráľovstvo, po ktorom túžime.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Čo sa udialo potom? Petra teda strážili vo väzení, ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. Skutky svätých apoštolov, 12. kapitola, verš 5. Kráľ Herodes uväznil Petra a chcel mu dať zoťať hlavu na výročie Ježišovej smrti. A čo mohla urobiť cirkev? Nemali východisko, nejaký vplyv či politické prepojenie. A tak nám naši jeruzalemskí predkovia zanechali stratégiu. Keď problém prevyšuje naše možnosti a schopnosti, modlíme sa. Naše zanietené modlitby pohnú Božím srdcom. Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého, ako je napísané v liste Jakuba v 5. kapitole vo verši 16. Modlitba nezmení nič na Božej podstate. Modlitba však mení to, kde in. Boh pripojil náš svet k svojej energii, no nabáda nás, aby sme zapli spínač. A jeruzalemská cirkev to urobila. V poslednú noc pred tým, ako ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi, spútaný dvoma reťazami, a strážnici pred dvermi strážili väzenie. Tu zastal pri ňom pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra po boku, zobudil ho a povedal: Vstaň rýchlo! A reťaze mu spadli z rúk, ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 12. kapitole vo veršoch 5 až 7. Cirkev sa zanietene modlila a čo sa stalo? Zjavil sa anjel, reťaze spadli, dvere väzenia sa otvorili a Peter bol na slobode. Predstavte si, čo všetko by sa mohlo udiať, keby dnes cirkev robila to isté. Ako by to bolo s hladom, násilím, chamtivosťou, zúfalstvom? Len si to predstavte a modlite sa.

kto je za tým všetkým? Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. List Efezanom 1:4-5. Skúsenosť Charlesa Spurgeona môže byť skúsenosťou každého kresťana. Spurgeon, ktorý žil v rokoch 1834 až 1892, bol súčasníkom a priateľom Georga Millera a Hudsona Taylora. Vyše 30 rokov slúžil v modlitebni Metropolitan Tabernacle v Londýne ako najslávnejší kazateľ svojej doby. Jeho kázania boli také silné, že ľudia sa obracali ku Kristovi každý týždeň. Jeho kázne sú dodnes v tlači a mnohí ho považujú za vzor, ako získavať duše pre Krista. Spomína si na skúsenosť, mal vtedy 16 rokov, ktorá formovala jeho život a službu po zvyšok celého jeho života. Keď som prichádzal ku Kristovi, myslel som si, že to dokážem všetko sám. A hoci som usilovne hľadal Pána, vôbec som netušil, že Pán hľadá mňa. Myslím si, že novoobrátený človek si to spočiatku ani neuvedomuje. Môžem si spomenúť na ten deň a hodinu, keď som prvýkrát prijal tieto pravdy, doktríny o zvrchovanej premáhajúcej milosti do svojej vlastnej duše. Keď mi boli, ako hovorí John Bunyan, vypálené do srdca ako horúcim železom. Spomínam si na to, ako som pocítil, že dieťa razom vyrástlo v muža, že som dosiahol pokrok v poznaní Biblie, keď som raz a navždy porozumel tejto Božej pravde. Jedného týždňa, keď som sedel v Božom dome, nemyslel som veľmi na svoje kázanie ako kazateľ, pretože som tomu akosi neveril. Zrazu ma zarazila myšlienka. Ako si sa stal kresťanom? Hľadal som Pána. Ale ako si prišiel na to, že máš hľadať Pána? V tom okamihu mi mysľou prebleskla pravda. Nehľadal by som ho, ak by v mojej mysli nebol nejaký predchádzajúci vplyv, ktorý ma prinútil hľadať ho. Tiež som sa modlil, pomyslel som si, ale potom som si položil otázku. Ako som sa mohol pomodliť? K modlitbe som bol vedený čítaním písma. Ako si sa dostal k tomu, že si čítal písmo? Naozaj som ho čítal, ale čo ma k tomu viedlo? Potom som v okamihu pochopil, že za tým všetkým stál Boh a že On je pôvodcom mojej viery. Takto sa mi otvorilo celé učenie o milosti a od toho učenia som sa nevzdialil do dnešného dňa a túžim z toho urobiť svoje nemenné vyznanie. Svoju zmenu pripisujem jedine Bohu. A čo ty? Pripisuješ svoje obrátenie úplne Bohu? Je príčinou tvojej zmeny Boh? Spôsobila táto zmena to, že vzdávaš chválu Jeho zvrchovanej a premáhajúcej milosti?

0: Otázky a odpovede.
1: Aký je vzťah kresťanstva a psychológie?
2: Toto je pomerne komplikovaná otázka. A vlastne odpoveď v rámci kresťanstva sa na ňu líšia veľmi, že existujú rôzne prúdy alebo smery v kresťanstve, ktoré na jednej strane niektoré glorifikujú psychológiu ako niečo, ako nejaký boží dar, ktorý nám je daný. Sú smery, ktoré ju zatracujú ako niečo diabolské. A to, čo to ešte komplikuje, je, že samotná psychológia nie je nejaký jednotný jav. Je tam veľmi množstvo rôznych prúdov, presvedčení, ktoré nakoniec pomerne často aj medzi sebou, že bojujú alebo si protirečia. Takže toto komplikuje tú odpoveď. Tak to, čo budem hovoriť, je teraz asi možno najviac subjektívne z toho, čo tu doteraz hovoril. A chvíľu sa teda zastavím ešte pri tom, že čím je psychológia iná, alebo že v čom sú tie prúdy iné. Je všeobecne známa vec, že napríklad v psychológii je psychoanalytický prúd, alebo prúd, ktorý sa nazýva že kognitívno-behaviorálna terapia, alebo je rogeriánsky prístup, alebo logoterapia, alebo systemická psychológia. A nakoniec posledné, možno už aj 10 ročia vznikajú nové smery, ktoré pracujú s nejakými nakoniec s okultizmom a s inými náboženstvami, napríklad regresná terapia a podobne, teda obrovské množstvo rôznych prístupov a terapií. A oni sa líšia vzájomne východiskami. Ale od kresťanstva sa nakoniec, nakoľko viem, všetky tie prúdy líšia tými východiskami. Teda všetky tie prúdy prinášajú nejakú definíciu, nejakú predstavu o tom, že čo je skryté za ľudskými problémami, aj ponúkajú nejaké riešenie. Hej? A v tomto sa vzájomne líšia. Tak skúsim to povedať príkladom, aby to nebolo abstraktné. Veľmi zjednodušené psychoanalýza vidí nejaký koreň ľudských problémov v nejakých často v nejakých zlých skúsenostiach z detstva, nejakých zlých modeloch z detstva alebo z nejakých nevyriešených vnútorných konfliktov, ktoré sú väčšinou skryté v nevedomí, že človek o nich nevie, a tieto veci nejakým spôsobom veľmi jasne usmerňujú alebo až determinujú jeho život a jeho správanie. A cieľom napríklad tej psychoanalytickej terapie je to, že preniknúť do toho, že čo je za tým, urobiť analýzu vnútra, preniknúť do toho nevedomia, tie veci pomenovať, a potom niekedy samotný ten vhľad už je uzdravujúci a niekedy potrebuje ten klient niečo, ako čo sa nazýva, že katarzia, že napríklad uvoľní nejaké potlačené emócie alebo niečo podobné. Hej, ale že teda tie problémy sú zlé skúsenosti, ktoré on nevedel spracovať. Hej. A v tomto smere je ten psychológ alebo ten terapeut vnímaný ako lekár, hej, ktorý to odhaľuje a lieči. Oproti tomu kognitívno-behaviorálna terapia hovorí o tom, že naše problémy sú spôsobené našimi zlými návykmi, zlým spôsobom premýšľania, zlým spôsobom jednania. A celé je to o tom, že máme premeniť tieto zlé spôsoby premýšľania a jednania. Že teda človek to má naučené a tá úloha toho terapeuta je to preučiť ho. Pomôcť mu to preučiť. A z tohoto pohľadu je ten terapeut ako učiteľ. Hej. A keby sme zobrali ešte možno rogeriánsky prístup, tak ten vidí cestu s problémov von a možno aj problémy v tom, že človek nie je autentický, že nie je sám sebou a že tá cesta s problémov je to, že pomôcť mu nájsť jeho vlastnú cestu, a tu je ten terapeut len v tej v tej pozícii, že dáva otázky, na ktoré ten dotyčný si potrebuje nájsť odpovede. Hej. Veľmi to zjednodušujem celé, ale asi takýmto nejakým spôsobom to pracuje. No a to, čo je iné oproti kresťanstvu, je tak kresťanstvo hovorí, že náš kľúčový problém je hriech. Hej, že to, že nemáme, že sme stratili spoločenstvo s Bohom a že potrebujeme zmierenie a odpustenie s Bohom. Hej, že cez Kristovo evanjelium. Takže týmito východiskami sa psychológia veľmi, veľmi líši od kresťanstva aj tým nakoniec pohľadom na človeka. Napriek tomu si myslím, že existujú nejaké prieniky, kde sa dá spojiť kresťanstvo s psychológiou. A hlavne pri nejakých tých smeroch, že sa to niečo podobá kresťanstvu. Napríklad som spomínal to KBT-čko, tú kognitívnu behaviorálnu terapiu, tak to sa pomerne podobá nejakým postupom v kresťanstve. A teda mierim k tomu, že ja si myslím, že kresťan môže byť dobrý psychológ a že je možno dobre, keď sa kresťania dobrými psychológmi a že v psychológii psychológia môže priniesť aj do života kresťana nejaké vhľady a nejaké postrehy, ktoré sú užitočné. Tým, že dlhodobo pozoruje ľudské správanie, že robí nejakú štatistiku, že je v tom veľmi veľa múdrych vecí a múdrych pozorovaní, ale to, čo chcem povedať, že tie východiska sú iné. Hej, že to začína niekde inde. Tak v tomto bode je to nespojiteľné. Takže to myslím si, že je dobré, aby kresťania boli dobrí psychológovia, alebo keď sú dobrí, teda keď sú kresťanskí psychológovia. Na druhej strane sa mi zdá, že neexistuje, alebo že existujú také snahy o nejakú kresťanskú psychológiu a to je tak trochu protirečenie a že existujú aj v nejakých kresťanských tých poradenských prúdoch také tendencie, že sa zmiešava kresťanstvo s psychológiou tým spôsobom, že ako keby tie poznatky z psychológie boli Božím zjavením. Ako keby toto bolo nejaké nové Božie svetlo do toho. A toto sa mi nezdá dobrá cesta. To by som dokonca niektoré tie smery sa mi zdajú nebezpečné, pretože niečím to skresľuje alebo redefinuje evanjelium, alebo môže. A to si myslím, že je nebezpečné. Takže vzťah kresťanstva a psychológie je veľmi zložitý a otvorený. Z môjho pohľadu sú v psychológii veci, ktoré kresťan vie použiť do svojho života. Verím tomu, že je dobre, keď sú dobrí kresťanskí psychológovia a myslím si, že treba byť opatrný miešať Božie zjavenie s psychologickými nejakými postulátmi alebo tým presvedčením.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
1: Rimanom, 12. kapitola, 2. verš.
2: Ak máš tvorivú myseľ, podobáš sa v niečom Bohu, svojmu stvoriteľovi. Nie každý však ocení tvoje kreatívne nápady. Ani Ježiš nebol ukrižovaný preto, lebo robil zázraky. Za zázraky ho davy milovali a tlieskali mu. Bol ukrižovaný kvôli svojim myšlienkam, ktoré spochybňovali existujúci poriadok status quo. Boh je darcom veľkých myšlienok, pravd a ideálov. Ak ti Boh vnúkne myšlienku, nedovoľ, aby ťa niekto od nej odhovoril. Nenechaj, aby strach z odmietnutia alebo zlyhania zničil tvoj nápad. Veď predsa nikdy nezažiješ nič nové ani vzrušujúce, ak to necháš tak a všetko zas pôjde v starých koľajach. Ak to, na čom pracuješ, je ten istý, stokrát recyklovaný nápad, tak ti nepomôže, ak sa budeš iba viac snažiť. Potrebuješ zmenu. A prvá vec, ktorú budeš musieť zmeniť, je to, ako myslíš, čo počúvaš a čomu veríš. Všimni si tieto vety. Ja vôbec nie som kreatívny. Pravidlá treba dodržiavať. Radšej sa nepýtať. Budem taký ako ostatní. Len nevytrčať z radu. Existuje len jeden spôsob, ako to spraviť. Neblázni. Mysli na svoj imidž. To nie je logické. To nie je praktické. Nikdy sa to takto nerobilo. To nejde. Ani im to nefungovalo. Už sme to skúšali. Je to príliš veľa práce. Nemôžeme si dovoliť urobiť chybu. Bolo by to príliš náročné na riadenie. Nemáme na to čas. Nemáme peniaze. Áno, ale Pavol však píše: premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Posolstvom na dnešný deň je: zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život.

0: Zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život. Kto chodí s múdrymi, bude múdry. Príslovia, 13. kapitola, 20. verš.
1: Ak si obklopený negativitou, nájdi si lepšie prostredie. Charlie Brower povedal: Nová myšlienka je krehká vec. Zabije ju úškrn či unudené zivnutie. Vtipkovanie ju smrteľne bodne a zamračené pohľady šéfov na smrť utrápia. Negatívne prostredie zabíja skvelé nápady každú minútu. Na druhej strane, kreatívne prostredie je ako skleník, v ktorom nápady klíčia a prekvitajú. Ak chceš rásť, musíš si hľadať takých ľudí, ktorým záleží na osobnom rozvoji. Takíto ľudia, poprvé, podporujú kreativitu. David Hills hovorí: Výskum kreativity naznačuje, že rozhodujúcim faktorom, ktorý určuje, či zamestnanci budú alebo nebudú kreatívni, je priaznivé prostredie. Pocit, že im nebránia v ich kreativite. Keď sa inovácia a dobré nápady otvorene podporujú a odmeňujú, ľudia vedia, že byť kreatívnym je dovolené. Po druhé, sú ochotní riskovať zlyhanie. Aj keď si danú tému naštuduješ a dôkladne sa pripravíš, aj tak to chce niekoľko pokusov, kým dosiahneš úspech. Preto potrebuješ prostredie, kde sú chyby a zlyhania považované za súčasť tvorivého procesu. Po tretie, veria v potenciál snov. Kreatívny kolektív sa nebojí pre teba položiť hárok čistého papiera a spýtať sa: Ak by si mohol nakresliť obrázok toho, čo chceš dosiahnuť, ako by to vyzeralo? Kreatívne prostredie umožnilo doktorovi Martinovi Lutherovi Kingovi predniesť svoj prejav so zanietením a vyhlásiť: Mám sen. Sen nie cieľ. Áno, ciele sú dobré, pomáhajú nám zamerať sa na niečo dôležité. Ale sny nám dávajú silu. Sny rozširujú náš svet. A darcom snov a videní je Boh.

0: Zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život. Ak múdry poslúchá, rozmnoží si vedomosti. Rozumný získa umenie dať sa viesť. Príslovia, 1. kapitola, 5. verš.
1: Kniha Prísloví začína takto. Príslovia izraelského kráľa Šalmúna, aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, aby dosiahol poučenia o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti. Aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. Ak múdry poslúcha, rozmnoží svedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť. Príslovia 1. kapitola, verše 1 až 5. Kreatívne myslenie je jednoducho disciplinované myslenie. Ak si myslíš, že vieš všetko, čo sa vedieť dá, tak sa už nikdy nedozvieš viac. Veď ako by si aj mohol, keď už všetko vieš, nie? Ak sa chceš vymaniť z tohto bludného kruhu, musíš si začať klásť správne otázky. Sir Anthony Jay povedal, aj nekreatívna myseľ rozpozná, ak je odpoveď nesprávna. Na odhalenie nesprávnej otázky je však potrebná kreatívna myseľ. Nesprávne otázky znemožňujú proces tvorivého myslenia. Vedú ťa späť do starých známych kolejí. Ak chceš zmeniť svoj život, musíš zmeniť svoje myslenie. To znamená, že musíš byť ochotný položiť si tieto dve otázky. Prečo sa to vždy musí robiť takto? Je na to aj iný lepší spôsob? Či už je tvojim cieľom vybudovať si lepší život, lepšiu rodinu, lepší biznis, lepšiu cirkev, lepšiu kariéru, či lepšie čokoľvek, každá zmena a každý pokrok musia začať tým, že si tie dve otázky úprimne položíš. Či nie je pravda, že za dobrým produktom sa ľudia pohrnú? Tak ako to je? Túžiš po úspechu? Aby si ho dosiahol, musíš byť ochotný zmeniť spôsob svojho myslenia.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia, pri štúdiu 10. kapitoly. V tejto kapitole sú spomenuté dve veľmi zaujímavé veci. Tou prvou je, že mal Ján zjesť knihu, ktorá bola sladká ako med, ale v jeho útrobách zhorkla. Opäť hovoríme o knihe Božieho slova, o knihe Božej vôle. A je to symbolika, ktorá vyjadruje, ako veriaci človek prežíva svoju osobnú živú vieru. Keď nájdeme Pána Ježiša Krista, je to sladké a je to krásne. V našich ústach to chutí, pretože sa dozvieme, že nás Pán prišiel spasiť. Dozvieme sa, že sa môžeme modliť a že tie modlitby sú počuté pred Hospodinom. Že jednoducho, ak niečo Pánovi vyjadríme, tak on to počuje. Navyše, že on chce v našich životoch konať. To sú úžasné veci. A je to sladké ako med. Ale ako hovorí apoštol Pavel, ten pokrm, duchovný pokrm, prijímame najprv taký, ako prijímajú deti, taký ľahký, ako je mlieko, ale neskôr sa od nás žiada aj zodpovednosť, a teda prijímanie ťažkého pokrmu. A vtedy kniha Božej vôle, keď ju strávime v našich útrobách, zhorkne. Vtedy Pán začína od nás žiadať, aby sme boli zodpovední. Žiada od nás, aby sme si uvedomovali, že životy niektorých ľudí závisia od nás. Môžeme si klásť otázku, na koho sa hneváme. Lebo možno práve on, jeho bytie duchovné, závisí na nás. Možno práve my mu máme zvestovať evanjelium. Takže ak sa na ňo hneváme, on zomrie. A zomrie pre náš hriech. A nezmeníme to. Pán nemusí poslať druhého človeka. Naša zodpovednosť je veľmi veľká. A vedie nás to častokrát do skutkov, ktoré sú ťažké, nepríjemné, horké. Tou druhou vecou, ktorá je spomenutá v tejto kapitole, čo som sa chcel zmieniť a súvisí s touto prvou, je výzva prorokovať. My máme rozprávať o Pánovi Ježišovi Kristovi. Máme slova vyvažovať skutkami. Pretože pokiaľ sú slova iba slova bez skutkov, bývajú zväčša prázdne. Toto prorokovanie vo Svätom Duchu Pán chce použiť na to, aby spasil svet. A my sme tu na to, aby skrze nás tento svet bol spasený. Pán to takto učinil a to, že my máme zvestovať evanjelium Pána Ježiša Krista, to nie je hra. To nie je počítačová hra, že ak sa nevydarí nejaký level, tak to skúsime znovu. Je to realita. Kladie sa na nás veľmi vážna zodpovednosť. Takže ja si kladiem otázku opäť, možno pre nás všetkých, či prorokujeme. Či vôbec vieme, čo to znamená prorokovať. Lebo to není len o tom, že rozprávame veci, ktoré sa majú stať. Prorokovanie to je jasné, kontrastné kázanie a vysvetľovanie Božieho slova. Robíme to? Máme tento biblický prehľad? Máme túto odvahu? Máme odvahu rozprávať sa s ľuďmi o svojom Pánovi? V tejto časti knihy Zjavenia sme sa už dostali do takej budúcnosti, kde vo svete bude veľa všeličoho zlého. A keď je vo svete veľa všeličoho zlého, vzniká vo veriacich ľuďoch niečo, čo ja označím ako únava. Poznáme to v sebe? Poznáme únavu, že už ako keby to ani nemalo zmysel o tom hovoriť, lebo to nikto nechce počúvať. Ako by nemalo zmysel znovu a znovu ísť, lebo sme odmietaní. Lebo dnes majú zelenú učenia, ktoré sú prevrátené a ktoré nevedú do života. A tak prestaneme rozprávať v tejto našej únave a chodíme do kostola, vypočujeme si kázeň a tam sa končí náš duchovný život a tu umiera naše duchovné poslanie. A s ním potom umierame aj my. Čiže ako to je? Ideme prorokovať? Je to veľmi vážna výzva práve do takýchto ťažkých časov, keď je človek plný únavy.

0: potom som uvidel iného mocného anjela, ako zostupuje z neba zahalený oblakom. Nad hlavou sa mu klenula dúha, tvár mu zažiarila ako slnko a jeho nohy sa podobali ohnivým stĺpom. V ruke držal otvorenú knihu. Pravou nohou si zastal na more, druhou na pevninu a zvolal mohutným hlasom, ako keď zaručí lev. Odpovedalo mu sedemnásobné zaburácanie hromov. Len čo doznelo to sedemnásobné zahrmenie, chcel som si to zaznamenať. Ale hlas z neba mi to zakázal. Uchovaj v tajnosti, čo si teraz počul, a nezapisuj to.
1: Anjel zostupujúci z neba bol poslaný od Boha Stvoriteľa a Spasiteľa. Poukazujú na to tieto symboly. Bol odiatý v oblaku. Oblak je pôvodcom dažďa, vody, ktorá niekedy vyjadruje podobenstvo na Božie slovo. Božie slovo vyslobodzuje človeka z poviazanosti, nepoznania a hriechu. Človeku ho odhaľuje Pán Ježiš, ktorého apoštol Ján s týmto slovom stotožňuje. V Evanjeliu podľa Jána je v 1. kapitole napísané: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tento slovo bol Boh. Duhu dal Stvoriteľ človeku na znamenie svojej lásky. Napriek ľudskej porušenosti, jeho zlobe a ukrutnosti už nikdy nezničí zem potopou. Dúha na hlave anjela poukazuje, že je to posol od Stvoriteľa, ktorý nezabúda na svoje sľuby. V staroveku sa výraz celý svet nepoužíval. Nahrádzal ho iný výraz, ktorý vyjadroval to isté. Nebesia, more aj zem. Anjel Hospodinov prišiel z neba a položil svoje nohy na more a zem. Vyjadril tak víťazstvo Pána Ježiša nad hriechom a nad porušeným svetom, v ktorom žije človek. Tvár ako slnce je jasná, nemračí sa nad človekom, ale ho naopak prijíma. Výraz tvár sa v takomto zmysle v staroveku často používa. Odvrátil od neho svoju tvár. Hľadal tvár Hospodinovu. Nohy ako ohnivé stĺpy poukazujú na Božiu spravodlivosť. Prepaľujúcim ohňom Pánovej spravodlivosti neprejde nič nečisté a porušené. Anjel držal vo svojej ruke knihu Božej vôle, ktorá už nebola zapečatená, ale navyše otvorená. Pán Ježiš chce zjaviť svojim deťom úmysly, ktoré má s týmto svetom. Sám seba nazval v Evanjeliu Jána priateľom úprimných veriacich. Poukázal na to, že sluha nevie, čo robí jeho pán, ale on chce, aby jeho deti vedeli, ako sa majú ukončiť dejiny sveta a začať nové, neporušené. Božia vôľa sa nedá vyjadriť jednou vetou. Je to celá kniha. Pre tých, ktorí Pána Ježiša vo svojom živote skutočne v hĺbke srdca potrebujú, je to kniha otvorená. Mnoho z nej je zapísané v Starom aj Novom zákone. Potreba Spasiteľa otvára človeku Božiu vôľu tým, že porozumie mnohým zasľúbeniam a radám, ktoré sú zapísané v Biblii. Lev symbolizuje silu a moc. Lev z Júdy je podobenstvom poukazujúcim na Pána Ježiša, ktorý zvíťazil nad smrťou a zlomil tak pečate na knihe Božej vôle a otvoril cestu spasenia. Hlas anjela podobný revu leva poukazuje na Krista. Pán Ježiš po svojom odchode poslal na zem Svätého Ducha, ktorý sa prejavuje v cirkvi Božích detí siedmimi spôsobmi, je to sedem hromov, ktorým nikto nerozumie. Boží duch je pripodobňovaný k vetru, ktorého pôsobenie človek síce cíti, ale nevie, odkiaľ prichádza a kam ide. Dnes sedem hromov ešte hrmí a človek nerozumie Božím cestám a udalostiam, ktoré sa dejú vo svete. Dokonca ani kniha Zjavenia Jána nepopisuje udalosti sveta a politické prevraty. Ján zapečatil hlasy hromov. Ak teda niekto prisvojí niektorému politikovi alebo organizácii obraz zo zjavenia, určite si vymýšľa.

0: tu anjel, stojaci na mori i na pevnine, zdvihol pravú ruku k nebu a prisahal pri tom, ktorý žije na večné veky, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich, že čas sa završil. V dňoch, keď zaznie polnica siedmeho anjela, naplní sa Boží tajomný plán, ako ho Boh už dávno ohlasoval ústami svojich prorokov.
1: Siedme trúbenie akoby nemalo nasledovať hneď za tým šiestým. Obraz anjela v 10. kapitole poukazuje na to, že medzi šiestým trúbením a príchodom Pána Ježiša v moci a sláve bude akési obdobie, keď už nebude času nájsť Boha a prijať ho do svojho života. Toto obdobie je neskôr popísané formou vyliatia siedmých čiaš Božieho hnevu. Obdobie Božieho hnevu je tým Božím popoludním dňa druhého príchodu Pána Ježiša. Prísaha anjela poukazuje na absolútnu platnosť Božieho slova. Pán pripomína: nebo i zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. Božie slovo, ktoré je zapísané aj v knihe Zjavenia, sa určite naplní. Dnes je letorast Mekky a populácia stojí na prahu apokalyptických vekov druhého príchodu Ježiša Krista. Dnes je deň spasenia. Zajtra už môže byť po udalosti vytrhnutia Božích detí, po zlomení piatej pečate, keď sa bude chystať trúbiť prvý anjel, čím sa začnú dejiny utrpenia, katastrof a prevratov. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Po zlomení piatej pečate, keď sa bude chystať trúbiť prvý anjel, čím sa začnú dejiny utrpenia, katastrof a prevratov. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Je to výzva a

z ruky aniela, ktorý stojí na mori i na zemi. Pristúpil som teda k anielovi a požiadal som ho, aby mi tú knihu dal. Povedal mi: vezmi si ju a zjedz. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med. Urobil som, ako mi aniel prikázal. Naozaj chutila sladko, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Vtedy som počul: musíš zasa prorokovať proti mnohým národom, kmeňom, jazykom i kráľom.

Božiu vôľu, jeho slovo, úprimný veriaci príjme. Koniec 10. kapitoly opisuje pôsobenie Božieho slova v ľudskom živote. Staroveký výraz zjesť sa preniesol aj do moderného jazyka s podobným zmyslom. Úplne pochopiť a prijať nejakú myšlienku sa dá povedať stráviť to, čo bolo vyrieknuté alebo prečítané. Kým má úprimný veriaci Božie slovo v ústach, inými slovami, kým je duchovne nedospelý a nerozumie mnohej Božej rade, prežíva sladkosť. Raduje sa z nového poznania, vidí pri sebe moc Pána Ježiša, číta písmo a diví sa zasľúbeniam. Keď takéhoto človeka ale Svätý Duch naučí, čo skutočne znamenajú mnohé proroctvá, zhorkne jeho radosť. Uvedomí si množstvo utrpenia, ktoré má na svet prísť. Navyše Pán vedie človeka k hlbšiemu poznaniu nielen preto, aby zvýšil jeho inteligenciu, ale aj preto, aby podľa tohoto poznania žil. Držať sa Božej rady, niesť kríž a nezapierať Pána Ježiša svojim životom, vytvárať a čistiť Božiu cirkev, niesť pokorne potupu, to všetko sú znaky duchovnej dospelosti. Často prinášajú so sebou niečo ťažké a horké, čo začias duchovnej nedospelosti nebolo. Kto nenesie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden, hovorí Pán. V živote úprimného kresťana Božie slovo zhorkne, keď človek zapiera seba pre meno Ježiša Krista. Jedným z takýchto zaprení seba je proroctvo. Prorokovať, teda vykladať Bibliu aktuálne, nehľadieť na osobu, ale držať sa písma, nerobiť si jazykom priateľov, ale budovať priateľov Ježiša Krista, je výzva pre všetky Božie deti. Strávené, hlboko pochopené Božie slovo vedie k prorokovaniu, ktoré je pre tento svet i cirkev nutné.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty poznáš môj život a zďaleka rozumieš moje myšlienkám. Dívaš sa na mňa a poznáš dobre všetky moje cesty. A keď ešte nemám ani slova na jazyku, tak ty vieš všetko.

obklúčil si ma zo všetkých strán a položil si na mňa svoju ruku. Je to predivná znalosť, je nad môj rozum a je tak vysoká, že nemôžem po ňu. Kam by som zašiel od tvojho ducha? Alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Ak by som vystúpil na nebesia, tam si ty. A keby som si ustlal v hrobe, hľa, i tam si.

Keby som vo svojom srdci povedal, aspoň tma ma zakrie, ale i noc je teba svetlom v okolo mňa, ani tma neukrie pred tebou.

Ty Bože, že som hrozne a predivne stvorený. Predivné sú Tvoje skutky a moja duša to vie. Vie to a cíti, že žiadna moja kosť nie je ukrytá pred Tebou, ktorý som stvorený v skrytosti a utkaný v hlbinách zeme.

Hospodine, tvoje oči videli môj zárodok a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy, ako aj dni, v ktorých boli stvorené, vtedy, keď ešte nebolo ani jediného z nich. Aké drahé sú mi tvoje myšlienky, ó silný Bože, a aký ohromný je ich počet. Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako piesok mora. Hospodine, keď sa prebudím, vždy som len s tebou.

Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a vidť, či je vo mne nejaká zlá cesta. Hospodine, ved ma cestou svojou, cestou večnosti, lebo si to Ty, ktorý odpúšťaš všetky moje hriechy a korunuješ môj život zľutovaným.

0: Hudobný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Náš život nie je dobrý preto, že je ľahký a predvídateľný, ale preto, že doňho vošiel ja som so svojou milosťou. V Evanjeliu podľa Marka 6. kapitole veršoch 45 až 52 nachádzame veľmi poučnú epizódu zo života pána Ježiša a jeho učeníkov. Pán Ježiš poslal učeníkov preplaviť sa cez Galilejské jazero do Betsajdy. Vial prudký vietor a jazero bolo rozbúrené. Podľa širšieho kontextu z tejto pasáže zisťujeme, že učeníci veslovali asi 8 hodín. Ocitli sa v situácii, ktorá sa zdala byť nezvládnuteľná, vyčerpávajúca, frustrujúca a nebezpečná. Bola ďaleko nad ich síly a schopnosti. Pri čítaní tejto pasáže si nutne musíme položiť otázku, prečo vôbec pán Ježiš dopustil, aby sa učeníci ocitli v takejto ťažkej situácii. Je zrejmé, že sa do nej nedostali, pretože by boli neposlušní, arogantní alebo nerozumní, ale preto, že poslúchli pána Ježiša. Pán Ježiš vidí, že sa jeho učeníci ocitli v takejto nebezpečnej a vyčerpávajúcej situácii a tak sa vydal za nimi po mori. Áno, čítate správne, kráča po vode. V okamihu, keď sa vydáva na túto cestu, ste konfrontovaní s dvoma skutočnosťami. Prvou je, že Ježiš Nazarecký je všemohúci Boh, pretože žiadny iný človek by nedokázal to, čo on. Ale vidíme tu ešte druhú dôležitú skutočnosť. Už vo chvíli, keď sa vydáva na cestu, viete, o čo mu ide. Ak by ich Ježiš chcel len vyslobodiť z ťažkostí, nemusel by sa vôbec vydávať na cestu. Stačilo by, aby sa z brehu pomodlil a vietor by ustal. On sa však vydal na cestu po vode, lebo mu nešlo len o vyriešenie problému. Išlo mu o ľudí, ktorí sa uprostred problému ocitli. Snaží sa zmeniť všetko, čo si myslia o sebe a o svojich životoch. Stojí vedľa lode, zatiaľ čo vietor stále zúri a do lode bijú vlny a hovorí: ja som to, nebojte sa. V skutočnosti používa jedno z Božích mien. Hovorí: ja som je s vami. Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov, ten, na ktorom spočívajú všetky zmluvné zasľúbenia. Učeníci už nemôžu byť osamelí, pretože do ich života vstupuje ja som so svojou milosťou a slávou. Prečo pán Ježiš poslal svojich učeníkov do prostred búrky? Urobil to z toho istého dôvodu, prečo niekedy posiela do búrok aj nás. Pretože vie, že niekedy potrebujeme zažiť búrku, aby sme mohli uvidieť slávu. Veriaci človek nenájde pokoj v ľahkosti života. Skutočný pokoj sa dá nájsť jedine v prítomnosti a milosti Spasiteľa, kráľa, baránka, toho, ktorý je ja som. Tento pokoj zostáva s nami dokonca aj vtedy, keď sme v búrkach života vyčerpali všetky svoje prirodzené schopnosti, múdrosť a silu. Keďže vieme, že nie sme sami, môžeme žiť s nádejou a odvahou aj uprostred toho, čo by v nás inak vyvolávalo strach a sklamanie. Ja som je so svojou milosťou prítomný vo všetkých situáciách, vzťahoch, aj na všetkých miestach. Je v nás. Je s nami. Je za nás. Je našou nádejou.
0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni. A keď sa pominuli, vyhľadol. Vtedy mu povedal diabol: Ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 až 4. Duch ho vodil. Ježiš je vedený duchom, ktorým bol pri krste pomazaný a vystrojený. Je vedený nielen teraz, ale po celý život. To je znak jeho poslušnosti, že sa nechá viesť. Ježišova poslušnosť je však hneď napadnutá. Veď pokušiteľ prichádza za poslušnými, nie za neposlušnými. Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boží syn. Ježiš vyhľadne ako človek, ale pokúšaný je ako Boží syn. Boží syn podľa diabla predsa nemusí trpieť, nemusí hľadovať. Ak si Boží syn, dokáž to. Hlas pokušiteľa žiada dôkaz. Aký dôkaz chce pokušiteľ? Viditeľný zázrak. Povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Pomôž sám sebe. Použi svoju moc pre vlastnú potrebu. Veď keď Boh môže aj z kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov, čo je to pre neho, aby z kameňa stvoril chlieb? Stačí jedno slovo a je pohľade. Ježiš poskytne dôkaz o svojom božskom synovstve, ale iného druhu, ako žiada od neho diabol. Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého Božieho slova. Toto je jeho dôkaz, poslušnosť Božiemu slovu, tomu, čo je napísané. Čo je napísané? Že človek. Čo platí pre človeka, platí aj pre Ježiša. A síce, že človek nežije z viditeľných skutočností, ale z neviditeľného slova. Lebo slovo je viac ako chlieb, veď viera žije z dôvery v slovo, ktoré jej sľubuje aj chlieb. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko sa vám pridá. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 33. verš. Keď všetko, tak aj chlieb. Ak si Boží syn. Ešte raz zazneli tieto slova na Ježišovu adresu. Už nie z úst diabla, ale z úst ľudí. Ak si syn Boží, zachráň sám seba a zostup z kríža. Ale on nemôže zachrániť seba, lebo by už nemal kto zachrániť nás. Ten, ktorý na púšti odmietol pomôcť sebe od hladu, na kríži odmietne pomôcť sebe v utrpení. Poslušnosťou Otcovi na púšti začal a poslušnosťou Otcovi na kríži skončil. Synovej poslušnosti tak vďačíme za svoju spásu. Tej, ktorá bola poslušnosťou až na smrť, a to smrť na kríži. Pane, ďakujeme za Tvoju poslušnosť, ktorou si zachránil nás neposlušných.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Prežívanie pôžitkov pre manželov a manželky. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. List Efežanom 5. kapitola, verše 24 a 25. V manželstve je vzťah lásky ustanovený Bohom. Úlohy manžela a manželky nie sú rovnaké. Manžel má čerpať podnety od Krista ako od hlavy cirkvi. Manželka má čerpať podnety z Božieho plánu pre cirkev ako takej, ktorá je podriadená Kristovi. Tým sa začínajú meniť hriešne a škodlivé následky pádu do hriechu. Pád do hriechu u niektorých mužov prevrátil milujúce vedenie muža na nepriateľskú nadvládu a u iných na lenivú ľahostajnosť. Pád do hriechu u niektorých žien prevrátil rozumnú a ochotnú podriadenosť na manipulatívnu podlízavosť a u iných na drzú neposlušnosť. Vykúpenie, ktoré sa udialo, keď Ježišovi Kristovi prišiel Mesiáš, nebola likvidácia stvoreného poriadku, milujúceho vedenia a ochotnej podriadenosti, ale jeho uzdravenie. Manželky, vykúpte svoje padlé podriadenie tým, že ho vymodelujete podľa Božieho zámeru pre jeho radostnú cirkev. Muži, vykúpte svoje padlé vedenie tým, že ho vymodelujete podľa Božieho zámeru pre milujúceho Krista. V liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 21 až 33 nachádzam tieto dva podnety. Po prvé, zobrazenie kresťanského potešenia v manželstve a po druhé, smerovanie, ktorým by sa tieto podnety mali uberať. Manželky, hľadajte svoju radosť v radosti svojho manžela potvrdzovaním a uctievaním jeho Bohom stanovenej úlohy ako hlavy alebo vodcu vo vašom vzťahu. Manželia, hľadajte svoju radosť v radosti svojej manželky uznaním zodpovednosti byť vodcom tak, ako Kristus viedol cirkev a vydal za ňu sám seba. Rád by som bol svedectvom o Božej dobrote v mojom živote. Radosť z kresťanstva som objavil v ten istý rok, keď som sa oženil, teda v roku 1968. Odvtedy sa spolu s Noel, čo najvážnivejšie usilujeme v poslušnosti Ježišovi Kristovi o najhlbšiu a najtrvalejšiu možnú radosť. Príliš nedokonalé, občas aj polovičato, sa usilujeme nájsť svoju radosť v radosti toho druhého. A po takmer 50 rokoch manželstva môžeme spoločne dosvedčiť, pre tých, čo žijú v manželstve, je toto cesta k túžbe srdca. Pre nás je manželstvo vzorom pre radostné kresťanstvo. Keď sa každý z nás usiluje o radosť v radosti toho druhého a naplňa svoju Bohom ustanovenú úlohu, tajomstvo manželstva ako podobenstva Krista a cirkvi sa stáva prejavom jeho úžasnej slávy a našej radosti.

0: Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni. A keď sa pominuli, vyhľadol. Vtedy mu povedal diabol: Ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 až 4. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Ježišov hlad je tým miestom, na ktoré diabol nadviaže svojim pokušením. Pritom to pokušenie nie je len v duchovnej rovine. Ono neraz zasahuje to, čo je každodenné, praktické, telesné. Tak ako aj v tomto prípade. Veď Ježiš je skutočný človek z mesa a kostí. On pozná hlad aj zvnútra. Kto má hlad, túži po nasýtení. Nie len zvieratá, ale aj človek pozná tyraniu žalúdka. Tento tyran neustále volá: Jesť, jesť! A to nie až vtedy, keď je človek hladný, ale už vtedy, keď na nás doliehajú starosti o každodenný chlieb. O to, čo budeme jesť a čím sa zaodejeme. Čo dáme jesť nie len sebe, ale aj svojim deťom. Potreba chleba je prirodzená, na nej nie je nič zlé. Veriť neznamená byť bez potrieb, ale znamená vedieť, že potreba sa môže stať pokušením. A to vtedy, keď ju povýšim na prvé miesto. Keď sa mi stane modlou, ktorej sa klaniam. Ktorá mi diktuje priority v živote. A diabol využíva naše potreby a nahovára nám: Musíš si najprv zabezpečiť život, svoje potreby. Až potom môžeš myslieť na nebo. Nemá diabol pravdu? Môže človek veriť, keď nemá chlieb? Môže sa hladný človek modliť? Diabol hovorí, človek bude žiť iba z chleba. Ježiš však hovorí, človek nebude žiť iba z chleba. Ako by sme sa museli chvieť o svoj život, ak by bola pravda, že žijeme iba z chleba? A práve tento strach chce v nás diabol vyvolať, strach o seba, strach o chlieb. Ale keď siahnem po slove, neodsúdil som sa na smrť hladom? Nie, lebo slovo mi sľubuje aj chlieb. Ten, kto je darcom slova, je aj darcom chleba. Preto sa môžeme vyzbrojiť proti satanskému pokušeniu týmto slovom, ktoré Ježiš cituje. Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého Božieho slova. Môžeme sa skryť za to, čo je napísané, a tešiť sa z toho, že je to tak. Že keď sa budeme držať slova, Boh nás nenechá zahynúť od hladu. Veď preto nás Boží syn učí modliť sa: Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Pane, odpusť nám, keď niekedy je pre nás chlieb viac ako Tvoje slovo.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Božie nevyčerpateľné slovo. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za detiča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. List Židom, 1. kapitola, verše 1 a 2. Posledné dni začali príchodom Božieho syna na tento svet. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Od Kristových dní žijeme v posledných dňoch, teda v posledných dňoch dejín, ako ich poznáme pred konečným a úplným ustanovením Božieho kráľovstva. Cieľ písateľa listu Židom je nasledovný. Slovo, ktorým k nám Boh prehovoril prostredníctvom svojho syna, je rozhodujúce. Podľa Božieho rozhodnutia bolo toto slovo zaznamenané na celé veky v Novej zmluve. Boh to tak ustanovil, aby už žiadna generácia nebola ponechaná sama na seba a nemusela si hľadať vlastné Božie odkazy. Po tomto slove v jeho synovi už nebude nasledovať v tomto veku nejaké iné väčšie slovo, ani nebude ničím nahradené. Toto je slovo Boha v osobe Ježiša Krista, učenie Ježiša a jeho práca, ktoré bolo zaznamenané a inšpirované Duchom Svätým v apoštolských spisoch, ktoré nazývame Nová zmluva. Keď sa sťažujem, že nepočujem Božie slovo, keď pociťujem túžbu počuť Boží hlas a som znechutený, že nehovorí ku mne spôsobom, ktorému rozumiem, čo vtedy poviem? Naozaj mi to slovo, ktoré bolo zjavené v Biblii, úplne a neomylne už nemá čo povedať? Naozaj som ho už vyčerpal? Stalo sa to slovo úplne mojou súčasťou, takže formuje moju bytosť a dáva mi život a smerovanie? Alebo ho beriem na ľahko? Prebehol som ním ako novinovými správami, preklikal sa ním ako cez množstvo internetových informácií, trochu som ho ochutnal a potom som sa rozhodol, že chcem niečo iné, chutnejšie, niečo viac. Obávam sa, že moja vina je väčšia, ako si dokážem priznať. Boh nás pozýva počúvať jeho konečné, rozhodujúce, nevyčerpateľné slovo, rozjímať o ňom, študovať ho, učiť sa ho naspameť, držať sa ho, vnárať sa do neho, až kým neprenikne dovnútra našej bytosti.

0: Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu diabol: dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal a riekol: preč odo mňa, Satan? Lebo napísané je: Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať a len jemu budeš slúžiť.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 5 až 8. Ježiš pred svojim odchodom zo zeme hovorí: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Daná mu bola preto, lebo šiel cestou utrpenia a kríža. Ale tu čítame, že aj diabol ponúka Ježišovi všetku moc, ale bez kríža. Tebe dám všetku túto moc a slávu. To je na tejto ponuke také lákavé. Neísť cestou utrpenia k sláve, ale dostať sa k sláve a moci bez utrpenia. Obísť kríž je skratka, ktorá sa tu Ježišovi ponúka. Veľmi lákavá skratka. Ježiš by bol ušetrený obete, keby sa chytil satanovej ponuky. Čo chce diabol na výmenu za všetku moc? Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Len malý úklon a celý svet bude ležať pri Ježišových nohách. Diabol je ochotný odovzdať všetku svoju moc. Ale on bude diktovať podmienky, za ktorých sa to udeje. Lebo vie, že za takýchto podmienok ho na konci tak či tak čaká víťazstvo. Veď k tomu podá prst, tomu on stiahne celú ruku. Ako je to však s diablovou mocou? Naozaj mu patrí všetká moc nad svetom, ako to on tvrdí? Nie. Boh mu neprenechal moc nad svetom. Ježiš ho síce inde nazýva kniežaťom tohto sveta, ale on nie je legitímny vládca sveta. Diabol je vzbúrenec, uzurpuje si moc, ktorá mu nepatrí. Preto Boh posiela svojho kráľa, aby zbavil svet tohto okupanta a ľudí vyslobodil spod jeho vlády. Preto Ježiš nepríjme povýšenie z diablovej ruky, jedine z Otcovej. Ako teda Ježiš čelí diablovej ponuke? Tak, že o nej vôbec nehovorí. Miesto toho sa opäť skrie za slovo. Je napísané: Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť. Diabol hovorí: aj mne sa pokloň. Ale Ježiš hovorí: len jemu. Uctievanie je výlučná záležitosť. Patrí jedine Bohu a nikomu inému. Preto to nie je maličkosť, čo tu diabol od Ježiša žiada. Žiada pre seba to, čo patrí jedine Bohu. Úctu, česť, slávu, uznanie. A tomu Ježiš nedá. On sa nepokloní Satanovi ani za cenu celého sveta. Veď strata by bola oveľa väčšia ako zisk. Svet by síce v Ježišovi získal svojho vládcu, ale stratil by v ňom svojho spasiteľa. Toho, ktorý prišiel svojou smrťou na kríži poraziť diabla. Pane, ďakujeme, že aj v tomto pokušení si nemyslel na seba, ale na nás.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: navštevovať siroty a vdovy. Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich súžení. List Jakuba, 1. kapitola, 27. verš.
1: Keď hovoria kresťania o uctievaní, väčšinou tým myslia spev duchovných piesní počas doby tzv. Chvál na bohoslužbách. Jakub nám však pripomína, že uctievanie je aj navštevovanie sirôt a vdov ich súžení, práve to je čistá a nepoškvrnená bohoslužba. To, že aj Pán Ježiš považoval za dôležité navštevovanie trpiacich blížnych, vyjadril týmito slovami. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Nepovedal, bol som chorý a neuzdravili ste ma. Nie, jeho sťažnosť bola, nenavštívili ste ma. Uzdravenie je len v Božej ruke. No navštevovať chorých to môžeme urobiť aj my. A ak tiež vezmeme do úvahy, že nás čaká nielen chorý človek, ale aj Ježiš, mali by sme sa zrieknúť ľahostajnosti a už by sme viac nemali odkladať návštevu na vedľajšiu kolej. Pretože otcom sirôt a obhajcov vdov je Boh vo svojom svetom príbytku. Preto my silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým. Ale ako to býva v prípade všetkých povinností a prikázaní, ktoré nám Pán Boh ukladá, aj tieto sú sladké a plné požehnania pre tých, ktorí ich poslúchajú. Kresťania často hovoria, že pri svojej návšteve nielen potešili chorých, ale že potom boli naplnení šťastím aj oni sami. Jeden kresťanský brat bol natoľko potešený, že skákal od radosti a zdravotné sestry sa otáčali, aby sa na neho začudovane pozerali. Našim zámerom, keď navštívime trpiacich bratov a sestry vo viere, je potešiť ich v súžení. No často nakoniec potešia viac oni nás, než my ich. Áno, skutočne blahoslavenejšie je dávať ako brať. A navštevovať robí šťastnejším, než byť navštevovaný. Nejde teda len o povinnosť či lásku k blížnym. Ide o čistú a nepoškvrnenú bohoslúžbu, o uctievanie, ktoré sa páči Bohu a ktoré nás naplňa najvzácnejšou radosťou. Preto nečakaj až do budúceho týždňa, ale urob niečo dobre pre seba už dnes a navštív niekoho chorého. Zavolaj hneď teraz nejakému osamelému človeku a choď za nejakou stratenou dušou. Modli sa s nimi a veď ich bližšie ku Kristovi. Pretože tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Amen.

0: buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Jednoduché skutky. Požičiava pánovi, kto sa nad chudákom zľutúva, a on mu jeho dobrodenie odplatí. Kniha Prísloví, 19. kapitola, verš 17. Je veľa dôvodov, prečo máme pomáhať ľuďom v núdzi. No pre kresťana je najdôležitejší tento. Keď milujeme núdznych, milujeme Ježiša. Toto Ježišovo posolstvo je číre ako kryštáľ. Keď ich milujeme, milujeme aj jeho. Bola to téma jeho poslednej kázne. Toto posolstvo si nechával na záver. Určite chcel, aby zapôsobil

bylo na naše svedomie. V deň posledného súdu dá Ježiš povel, ktorý bude musieť poslúchnuť každý. Prídu všetci. Celý nebeský vesmír bude svedkom tejto udalosti. Závratného vyústenia. Ježiš v predurčenej chvíli oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole vo verši 32. A ako Ježiš oddelí ľudí? Ježiš poskytuje odpoveď. Znakom spasených je, že im záleží na tých, ktorí sú v núdzi. Súcit nás nespasí. Spása je Kristovo dielo. Súcit je však dôsledkom spásy. Ovce zareagujú úprimnou otázkou. Kedy? Kedy sme ťa nakrmili, navštívili, zaodeli alebo utešili? Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole vo veršoch 34 až 39. Ježiš vyrozpráva všetky skutky lásky jeden po druhom. Každý skutok, ktorý niekto urobil preto, aby zlepšil osud iného človeka. Aj maličkosti. Milosrdné skutky sú jednoduché. A predsa týmito jednoduchými skutkami slúžime Ježišovi. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Kristovi slúžime vtedy, keď slúžime núdznym.

Verte. Neboj sa, len ver. Evanjelium podľa Marka, 5. kapitola, verš 36. Zoberte si pero a papier a zájdite niekam, kde je ticho a môžete o samote uvažovať. Vezmite pero do ruky a ste pripravení? Napíšte, v čo veríte. Niečo si myslíte, v čo dúfate, alebo o čom uvažujete. Ale v čo veríte? Zapíšte si svoje skalopevné presvedčenia, na ktorých si hodno budovať život a za ktoré hodno život aj položiť. Teraz si prezrite zoznam. Analyzujte ho. Čo si myslíte? Sú vaše základy dosť pevné na to, aby ste na nich mohli stavať? Ak nie, buďte trpezliví. Doprajte si obdobie rastu. Zoznam nezahadzujte. Dajte si ho niekam, kde ho budete mať vždy po ruke. Do náprsnej tašky, do kabelky, na príhodné miesto. A na budúce, keď vás začne zastrašovať pán vševediaci alebo pani všemajetná, keď vaša sebadôvera odkrýva zadnými dverami, vyťahnite svoj zoznam. Dlho sa naň pozerajte. Je v ohrození niečo nespochybniteľné? Narušili sa vaše základy? Zvyčajne nie. Dôležité je jedno. Ak viete, v čo veríte, myslím tým, ak to skutočne viete, ak viete, čo je dôležité a čo triviálne, nebudú vás spútavať liliputáni tohto sveta. V to úprimne verím.

víťazstvo v Kristovi. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1. list Korinťanom, 15. kapitola, 57. verš. Víťazstvo je cenné. Víťazom skladáme pocty, chrabrému vojakovi, ktorý sa vracia z boja na svojom žrebcovi. Odhodlanému výskumníkovi, ktorý prichádza s objavom. Atletovi, ktorý dvíha nad hlavu víťaznú trofej. Áno, milujeme víťazstva. Víťazstvo je však pominuteľné. Sotva si ho človek vychutná a už je preč. Víťazstvo v Kristovi však nie je dočasné. Víťazstvo v Kristovi nie je výhra na podujatí či príležitosť. Nie je pominuteľné. Víťazstvo v Kristovi je životný štýl, stav bytia. Ak víťazíme v Kristovi, nie je to čosi, čo práve robíme, je to niečo, čím sme. Veľký rozdiel medzi víťazstvom v Kristovi a svetskými víťazstvami spočíva v jednom. Svetský víťaz jasa nad niečím, čo dokázal. No veriaci jasa nad tým, kým je, Božím dieťaťom, hriešnikom, ktorému bolo odpustené, dedičom večnosti. Nič nás nemôže oddeliť od nášho víťazstva v Kristovi. Naše víťazstvo nespočíva v našich pocitoch, ale v Božom dare. Nespočíva v našej dokonalosti, ale v Božom odpustení. Je to najcennejšie víťazstvo. Pretože hoci podliehame tlakom zo všetkých strán, víťazstvo je ešte vždy naše. Nič nezmení našu lojálnosť voči Bohu. Víťazstvo v Kristovi. Nie je to niečo, čo robíme. Je to niečo, čím sme.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Listy. Každý deň sa pozriem do poštovej schránky, či tam nemám nejakú poštu. Kartu či list od niekoho, kto na mňa myslí a kto mi praje všetko dobré. Väčšinou sa vraciam sklamaná, zase nič, iba reklama a nejaké oznamy. Dnes, keď som otvorila svoje dvere, prekvapilo ma množstvo listov zo stromov, ktoré navial vietor až k môjmu prahu. Chvíľu som sa na ne dívala. Listy z čerešne a javora boli prekrásne sfarbené do žlto-oranžovo-hneda a tvorili akúsi dekoráciu na mojom prahu a na chodníku. Zrazu ma napadlo, veď to sú listy od Pána. Vietor je predsa poslom Božím a na krídlach sa vznáša Duch Boží. Čo mi asi píše? Hľadila som na listy a snažila som sa čítať duchovnými očami. Na jednom liste bolo napísané: Milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. Ó, ďakujem, Pane. A čo je na tom druhom? Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezatopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa. A plameň sa ťa nechytí. Lebo ja, Hospodin tvoj Boh, Svätý Izraelov, som tvoj spasiteľ. Čítala som ďalej. Nermúť sa, lebo radosť Hospodinova je tvojou silou. Bola som dojata, také nádherné listy som ešte nikdy nedostala. Vošla som do svojej komórky, padla som na kolená a v duchu som odpísala svojmu Pánovi. Ďakujem, Pane, za krásne listy. Ďakujem, že si ma nezavrhol v čase mojej staroby a neopustil si ma, keď hynula moja sila. Ale si mi stvoril čisté srdce a obnovil si priamého ducha v mojom vnútri. Nech sú moje ústa naplnené chválou každý deň tvojou nádherou. Lebo ty si svätý, ktorý tróniš na chválach svojho ľudu. Chváliť ťa budem medzi národami, ó Pane, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi. Lebo tvoja milosť je veľká, siaha až po nebesia, a tvoja pravda až po najvyššie oblaky. S láskou, tvoja dcéra.

Matúško. Bola som navštíviť svojho pravnuka Matúška. Narodil sa do Božej rodiny, bol vyprosený od Hospodina a je to krásny, zdravý a života schopný chlapček. Mala som z neho radosť a ďakovala som Bohu za jeho život. Hneď som ho aj požehnala a poprosila som Pána, aby z neho vyrástol verný Boží služobník. Nučka mi s nadšením rozprávala, koľko už pribral a koľko narástol, lebo mu veľmi chutí jesť. Je horúce leto a tak Matúško iba je, spí a tráví. Pekne rastie a vyvíja sa. Keď som ho videla, s akou žiadostivosťou hltá materinské mlieko, hneď som si spomenula na jeden verš z Biblie. Ako priam teraz zrodené nemluvňatá žiadostivý buďte mlieka bez olsti, Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie, akože ste okúsili, že Pán je dobrotivý. Zamyslela som sa nad tým slovom. Som tak žiadostivá Božieho slova ako ten Matúško toho materinského mlieka? Nedá sa to porovnať. Hoci pravidelne čítam Božie slovo, každý deň, aj tak ma Matúško predstihol. On pije mliečko niekoľkokrát denne. Keď sa mu nedostáva, kričí a žiada si. On rastie a ja stagnujem, mysliac si, že sa už nemám čo učiť. Ešte, že je Pán tak dobrotivý a občas mnou zatrasie, aby som sa zobudila z duchovného spánku. Mojím pokrmom už nemá byť materinské mlieko, ale tvrdý pokrm, ktorý je pokrmom pre tých, čo majú vycvičené smysly na rozlišovanie dobrého od zla, aby som rástla v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Záhrada. Pán mi požehnal peknú ovocnú aj kvetinovú záhradu. Tento rok mimoriadne veľa prší a tak všetko bujne rastie, žiaľ aj tráva. Nakoľko som chodila často opatrovať svojho pravnuka, nestihla som postupne odstraňovať nepotrebné porasty a tak mi všetko prerástlo cez hlavu. Ustarostene som pozerala na mladé stromčeky a ozdobné kríčky, ktoré sa strácali v tráve. Bola ma navštíviť moja dcéra a povedala, že pošle svojho 18-ročného syna, aby mi trávu pokosil. S hrôzou som si pomyslela, ako by to asi dopadlo. Milujem svojho vnuka, ale nie každý má obdarovanie od pána. On je panelákové dieťa, ku mne chodí len v mladšom veku, nerozozná porasty. Zrazu ma napadlo, aká som citlivá na svoju záhradu. S láskou opatrujem svoje porasty, lebo niektoré som sama vypestovala zo semienok alebo z prútikov a niektoré som kúpila za drahé peniaze. Okopávam ich, hnojím, polievam a keď porasty zakvitnú a zarodia nejaké ovocie, mám z toho radosť. Zamyslela som sa nad tým, napadlo ma, že je to tak aj s týmto svetom. Boh stvoril nádhernú prírodu, všetko bolo dokonalé a dobré, ale odkedy vstúpil hriech do srdca človeka, ničí ju a pustoší. Ako to môže bolieť pána, keď vidí všade samé smeti a necitlivé zaobchádzanie so všetkým, čo on stvoril? On stvoril aj človeka na svoju slávu. Ako ho to musí bolieť, keď vidí, že hriech, ktorý je v srdci človeka, obracia jeho mysel proti nemu. Devastuje jeho telo, dušu i ducha. Preto poslal svojho jednorodeného syna, aby nás vykúpil za drahú cenu, jeho vlastnou krvou, aby naše necitlivé srdce oživil a dal múdrosť k tomu, aby sme si vedeli vážiť jeho dielo, jeho prácu i sami seba. Pretože sme Božie deti stvorené na jeho slávu. Pozná nás od počatia, on nám dáva zrast, ochraňuje nás a dal svojho ducha do nášho vnútra. Preto ako záhradník, ktorý pestuje svoje porasty a očakáva úrodu, aj on očakáva v našich životoch kvety aj ovocie, aby mohol mať z nás veľkú radosť.

Slovo v praxi. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo dne i v noci, aby si zachoval a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdro a rozumne. Je to napísané u Jozua 1:8. Tento verš je návod na život. Na zhromaždeniach u brata Laca sme ho často opakovali aj zborovo na spameť. Pokladal to za kľúčový verš pre náš život. Pretože ak budeme premýšľať o Božom slove, Pán nám zjaví svoju vôľu, lebo Boh k nám hovorí vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, ktorého meno je aj slovo Božie. Božie slovo hovorí do každej situácie a dáva riešenie a východisko zo všetkých problémov. Potrebujeme iba čítať, potom rozjímať a dať svoj život do súladu s Božím slovom. Dávnejšie mi už nesvietila lampa v kuchyni. Čítala som v Biblii, očakávaj na Hospodina a pomôže ti. Tak som poprosila Pána, nech mi pošle niekoho, kto by mi ju opravil. O pár dní sa mi ozval jeden bratranec, že je v Štiavnici a chcel by vidieť, kde bývam. Keď odchádzal, vošiel do kuchyne a chcel zažať svetlo. Povedala som mu, že mi nefunguje. Vypýtal si rebrík, skúšačku a novú žiarovku. O chvíľu bola lampa opravená. To je slovo v praxi. Pán je úžasný, milujem ho a očakávam na neho každý čas.

Rezerva. Božie slovo hovorí, o nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. To znamená, že sa nemusíme starať, čo bude v budúcnosti, lebo Pán, tak ako sa postaral o dnešok, tak sa postará aj o zajtrajšok. Rozmýšľala som, ako to funguje v mojom živote. Nie, že by som bola ustarostená, ale si rada robím zásoby zo všetkého. Neviem, či je to povojnový syndrom, ale mám zásoby potravín, šiat, topánok, jednoducho zo všetkého. Nedávno som kupovala klinový remeň do šiaceho stroja. Povedala som predavačke, aby mi rovno dala dva, jeden do rezervy. Predavačka sa na mňa divne pozrela a spýtala sa ma, koľko mi vydržal ten starý klinový remeň. Povedala som jej, že 40 rokov. Aj tento vám toľko vydrží, povedala a usmiala sa na mňa. V duchu som rátala, koľko rokov budem mať o 40 rokov ja. Snáď už vo svojich 116 rokoch nebudem potrebovať klinový remeň do šiaceho stroja, tak som si kúpila len jeden. Jedna veriaca Romka mi raz povedala, že sa jej najviac páčia tie verše z Biblie o tých ľaliách. Tak ako o tie poľné ľalie, aj o nich sa tak stará Pán. Iná zas tvrdila, že keď sa pomodlí, vždy jej do cesty pošle Pán niekoho, kto jej požičia peniaze na ďalšie dni. Nuž, aj to je viera. Pán Ježiš v podobenstve o boháčovi, ktorému zem hojne urodila a ktorý si chcel urobiť rezervu na mnoho rokov, povedal: Blázoň, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a čo si nazhromaždil, čie bude. Prosím Pána, aby mi dal väčšiu vieru, aby som aj tie rezervy vedela robiť s mierou a s dôverou, že On sa o mňa postará.

Nebo je modré. Sedeli sme na hojdačke s mojím dvojročným pravnukom. Vypil rannú dávku mliečka, ale bol ešte trochu ospalý. Hojdali sme sa mlčky. Dom mám na kopci a hojdačka je ešte trochu vyššie, aby z nej bol pekný výhľad na mesto. Na nebi plávali biele obláčiky a pred nami sa týčila panoráma Šťavnických vrchov, pod ktorými leží mesto. Bola nedeľa, mesto bolo tiché, len z diaľky bolo počuť zvony. Matúško pomaly zaspával, ale ešte chcel okomentovať to, čo videl. Nebo je modré, obláčiky sú biele, stromy sú zelené, strecha je červená, kvetinky sú modré aj žlté. Ako keby objavoval farby. Vie už rozoznávať farby, je veľmi bystrý a vnímavý, mám z neho radosť. Keď dohovoril, zaspal a ja som v duchu pokračovala vo vymenúvaní toho, čo som videla ja. Boh je láska, Ježiš je úžasný a je tu s nami. Nádherná chvíľa, zastaň čas. Žijeme tak uponáhľane, že prestávame vnímať, čo je vokol nás a čo je horšie, zabúdame na to, kto to všetko stvoril. Potichu som sa modlila. Bože, ďakujem ti, že môžem žiť v takom nádhernom prostredí. Ďakujem za toto krásne stvorenie, ktoré si nám dal do rodiny. Ďakujem ti za tvoju lásku. Milujem ťa, Pane.

ponožky. Cestovala som vlakom. Do kabíny pristúpila jedna žena. Ponožky. Cestovala som vlakom. Do kabíny pristúpila jedna žena so slovami. Aspoň nepo...

i do akého spoločenstva chodím, ale jej to bolo vlastne jedno. Povedala, že jej stačí, že je pokrstená, birmovaná a občas zajde do kostola. S nostalgiou spomínala na staré zlaté časy za komunizmu, keď chodila domov z práce s dvoma plnými igelitovými taškami. Bola totiž pekárka. Podľa prsteňov súdiac, zrejme jej to dobre vynášalo. Teraz sa už nedá zobrať nič, je to zlý systém, smutne konštatovala. Nechcela som ju zahambiť, lebo medzi tým pristúpil jeden pán, ktorý sa zapojil do konverzácie. Pospomínali svoje rodiny, ja som len ticho počúvala. Onedlho sme sa znovu vrátili k duchovnej téme, tak som im vysvetlila, že tie obrady nie sú až také dôležité ako osobný vzťah s Bohom a čítanie Božieho slova, lebo len tak sa dozvieme, prečo prišiel Pán Ježiš na zem a čo nám vlastne cez neho Boh odkázal. Pani vystúpila, ale pán ma počúval a slovo sa ho zrejme dotýkalo. Hovorila som mu o Božej láske, o zástupnej obeti Pána Ježiša a jeho smrti a vzkriesení, o pokore a pokání a o jedinej ceste, ktorá vedie k Bohu, ktorou je Ježiš Kristus. Pán bol dojatý a prvnež vystúpil, vybral z aktovky malý balíček a povedal mi, aby som sa neurazila, ale chce mi niečo darovať a pretože nič iné nemá, daruje mi ponožky, ktoré sám vyrába. Bránila som sa, ale on vystúpil skôr ako ja a nechal balík na lavici. Boli to pánske ponožky. Rozmýšľala som, čo s nimi. Napadlo ma, že možno mi pán chce skrze tie ponožky niečo povedať. Duch Svätý mi hneď pripomenul jeden verš z Biblie. A majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. Mne tie ponožky neboli dobré, tak som ich rozdala bratom v zbore, aby sa obuli aj oni do hotovosti evanjelia pokoja.

Zástupná obeť. Keď dieťa rozbije v škole okno, pokarhajú ho a následne zavolajú rodičov, aby škodu zaplatili. V konečnom dôsledku sú potrestaní rodičia. To je zástupný trest. Pán Boh, keď videl, akí sú ľudia zlí, prišlo mu ľúto, že ich stvoril a mal bolesť vo svojom srdci. Povedal, že zahľadí všetko živé, čo je na zemi, ale keď sa lepšie pozrel do srdc ľudí, videl, že je jeden človek na zemi, ktorý je spravodlivý. Noach a jeho rodina dostali milosť a ostali nažive, ale ďalšie pokolenia naďalej hrešili, potrebovali záchrancu. Ja si to predstavujem takto. Boh sedel na svojom tróne a po jeho pravici sedel jeho syn Ježiš. Dívali sa do toho skleného mora, ktorý je pred trónom, možno je to nejaký zvláštny teleskop. Videli, že všetko, čokoľvek ľudia vymyslia, je v konečnom dôsledku na zlé. Otec Boh povedal svojmu synovi Ježišovi: je len jedna možnosť, ako zachrániť ľudí. Myslel som na to už pri stvorení sveta, pretože moje slovo, odplata za hriech je smrť, platí. Musel by niekto, kto je bez hriechu, vziať na seba všetky hriechy a nemoci ľudí a zomrieť namiesto nich. Ježiš počúval a s ľútosťou sa díval na svojho otca. Videl, že má bolesť vo svojom srdci. Ježiš bol bez hriechu, nebol sebecký, nemyslel na seba, chcel svojmu otcovi pomôcť a tak povedal: Otecko, ja pôjdem na zem a zachránim tých ľudí. Nechcem, aby si bol smutný. Vezme mi hriechy na seba. Pri rozhovore bol prítomný aj Duch Svätý, slovo dalo slovo a spolu vymysleli plán. Otcovi bolo ľúto Ježiša, bol to predsa jeho jednorodený syn a hriechy ľudí boli ťažké.

Musel by veľmi trpieť a tak povedal svojmu synovi. Ježiš, ja ťa nenútim, dávam ti v tom slobodnú vôľu. Máš právo svoj život dať za ľudí, ale máš právo od toho aj odstúpiť. Ježiš mu povedal, viem, Otecko, že ma veľmi miluješ. A ja ťa milujem a preto chcem, aby sa stala tvoja vôľa. Nechcem, aby si bol viac smutný pre hriechy ľudí. Povedal si, že každý, kto uverí, že som Boží syn a položí svoje hriechy na mňa, tým, že ich vyzná a oľutuje, bude žiť. Preto chcem, aby sa stala tvoja vôľa. A tak Duch Svätý išiel, aby to všetko zariadil. Ježiš prišiel na zem, vzal na seba hriechy všetkých ľudí, akoby bol sám hriešný a nechal sa ukrižovať. To je zástupný trest, zástupná obeť. Peklo a smrť sú zlí duchovia, veľmi sa potešili, keď uvideli Ježiša v podsvetí, ale keď videli, že on sám nie je hriešný, nemali moc nad ním. Boh, Otec ho znovu oživil, dal mu oslávené telo a vzal ho späť do neba. Viem si predstaviť, aká bola radosť v nebi. Nielen, že sa Ježiš vrátil, ale keď príde čas, všetci, ktorí uverili v neho, budú raz večne s ním žiť ako jeho priatelia. Skôr než Ježiš odišiel späť k svojmu otcovi, nechal nám tento odkaz. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.

Burina. Je jar, často prší, všetko bujne a rastie. Len skúsené oko vidí, že nie všetko, čo rastie, robí človeku aj radosť. S porastom a kvetmi nerozlučne rastie aj burina, ktorá môže ľahko získať prioritu v záhrade. Pustila som sa do vyplievania buriny. Niektorú je ťažko rozoznať od kvetov, natoľko sú podobné. Musela som dávať veľký pozor, aby som si ich nezamenila a nevyplela to, čo netreba. Niektoré buriny zapustia také hlboké korene, že sa dajú odstrániť len s námahou. Stalo sa mi, že som ju nevedela vytiahnuť ani rýľom vykopať, lebo sa mi odtrhol koreň. Z takého koreňa potom znovu vyrastie burina. Pri vyplievaní som rozmýšľala nad Božím slovom. Burina je ako hriech. Kto nepozná Božie zákony, nemá vycvičené smysly, ťažko rozozná, čo je hriech a čo nie. Niektorí ľudia nazývajú hriech tradíciou, mladíckou nerozvážnosťou alebo modernou dobou, kde je všetko dovolené. A tak hriech rastie ako burina. Zakorení sa čím ďalej, tým hlbšie, až človek nerozozná, čo je dobré a čo zlé. Musí prísť skúsený záhradník, Duch Svätý, ktorý jediný vie vstúpiť do svedomia človeka a obviniť ho. Ukázať mu, pozri, toto je burina, hriech. Treba ho odstrániť, inak bude rásť nekontrolovateľne. Je na človeku, čo urobí. Buď si prizná hriech, poprosí Pána Ježiša o pomoc, silu a pokoru k úprimnému pokaniu, alebo si povie, mne sa táto burina hriech páči. Ja si chcem užívať, kým žijem, a nechá hriech hlboko zakoreniť. Takáto burina bujne, až sa vysemení a splodí nových potomkov. Hriech prechádza z pokolenia na pokolenie. Vtedy je dobre pozvať pomoc. Pomazaný Boží služobník vie lepšie odhaliť koreň hriechu a v mene nášho Pána Ježiša ho zneškodniť. Ježiš je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. On vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo kríža, aby sme my odumreli hriechom a žili v spravodlivosti.

bez cieľa. Stáva sa mi, že keď si vopred nenaplánujem program na nasledujúce dni, tak iba chodím bez cieľa sem a tam, neviem, do čoho sa mám pustiť a väčšinu času len premrhám. Preto si zvyknem po večernom rozjímaní zobrať kúsok papiera a napíšem si, čo treba v najbližších dňoch urobiť, za koho sa mám intenzívnejšie modliť, komu mám zavolať, alebo čo treba vybaviť či kúpiť. Potom si to ráno prečítam, vytýčim si cieľ, čo by som mohla z toho uskutočniť dnes, prihliadajúc na svoj aktuálny zdravotný stav a počasie. Medzi tým ma napadne mnoho iných vecí, ktoré dopisujem, a to, čo sa mi už podarilo urobiť, zase škrtám. Každý večer si zvyknem pozrieť správy v televízii, kde hlavne v zimných mesiacoch ukazujú ľudí bez domova. Blúdia bez cieľa, sem a tam. Rozmýšľala som nad tým, prečo rezignovali. Niektorí sú mladí a silní, mohli by si ešte nájsť prácu a možno aj ubytovanie. No chýba im motivácia, cieľ. Ich jediným cieľom je čučo, za čo si ho kúpiť a potom zabudnúť na všetko. Pretože keď nie je čučo, doľahnú na človeka spomienky, ktoré často veľmi bolia. Srdcia majú zatvrdnuté, plné horkosti a neodpustenia, nevedia si priznať vinu ani odpustiť, pretože bez Pána Ježiša to nedokážu. Dnes ráno som sa za nich modlila. Pane, daj sa im poznať, ukáž im cieľ života, osvieť ich prázdne srdcia, aby spoznali ten pravý cieľ k večnému životu. Zároveň som ďakovala, že i mňa, ktorá som kedysi blúdila duchovne bez domova, sa dotkol, prebudil k životu a priviedol na tú správnu cestu za Pánom Ježišom, ktorý mi daroval ducha pokánia, pomohol mi, aby som vedela každému odpustiť, kto mi v živote ublížil. Naplnil ma láskou, radosťou a pokojom a daroval mi jasný cieľ. Zlé spomienky vybledli, ako je napísané v Božom slove, zabúdam na to, čo je za mňou a bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristu Ježišovi.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď si nesmrteľný. Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Skutky, 23. kapitola, 12. verš. Čo to boli za nenásytní ľudia, ktorí sľúbili, že nebudú jesť ani piť, kým nezabijú Pavla? Čítali sme o nich v skutkoch 23. kapitole 12. verši, keď sa rozhodnilo, Židia sa dohodli a zaviazali sa prísahou, že nebudú jesť ani piť, kým nezabijú Pavla. Ale nefungovalo to. Prečo? Pretože sa stala séria nepravdepodobných udalostí. Akýsi chlapec začul sprisahanie. Chlapec bol synom Pavlovej sestry. Mal odvahu ísť k rímskému stotníkovi, ktorý strážil Pavla. Stotník ho vzal vážne a priviedol ho pred radu. Rada mu uverila a pripravila 200 vojakov so 70 jazdcami a 200 kopijníkov, aby previezli Pavla do bezpečia. Všetky tieto udalosti boli málo pravdepodobné, ale stali sa. A čo títo nenásytní muži, striehnúci na Pavla? Nerátali s tým, čo sa stalo Pavlovi tesne pred tým, ako sa dohodli. Pán sa zjavil Pavlovi vo väzení a povedal: buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Skutky, 23. kapitola, 11. verš. Kristus povedal, že Pavol má ísť do Ríma. A to bolo všetko. Žiadne prepadnutie nemôže zabrániť tomu, čo mu v zjavení povedal Kristus. Kým sa nedostal do Ríma, bol Pavol nesmrteľný. Bolo treba podať posledné svedectvo. A Kristus sa postaral o to, aby to Pavol urobil. Aj s tebou má Boh svoj plán, aby si o ňom svedčil a vydal svoje svedectvo. Asi nesmrteľný, kým to neurobíš.

Ako môžeš povedať bratovi: brat môj, dovol, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vyťahni najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verš 42. Predstavte si, že by tento kalendár Dobrá sejba usporiadal anketu. Naša otázka by pritom znela asi takto. Myslíte si, že sa ľudia za posledných 2000 rokov vo svojej podstate zmenili? Škoda, že nemôžeme počuť vaše odpovede, a tak musíme zostať pri našom stanovisku. V podstate vôbec nie. A ak by predsa len, tak potom nanajvýš k zlému. Práve to ale vysvetľuje aktuálnosť mnohých výrokov pána Ježiša Krista, ako je napríklad aj tento dnes citovaný. Z jeho slov vyplýva nasledujúci nález o ľuďoch: prehnané hodnotenie samých seba, vedúce až k pokrytectvu. Povedzte sami, nehodí sa to dnes na mnohých ľudí? Sú pranierované nedostatky a chyby ostatných ľudí a pritom sa nevidí, že práve tým odsudzujeme aj seba a je celkom možné, že robíme ešte horšie veci ako tí druhí. To samozrejme nie je dobré. Ktorému krátkozrakému očnému lekárovi by sme dôverovali, že úspešne vykoná operáciu? A navyše ešte s brvnom v oku. Možno poviete, veď brvno sa nezmestí do žiadného oka. To samozrejme aj pán vedel. A predsa používa tento obraz, aby túto vec všetkým objasnil. Medzi brvnom a smietkou je veľký rozdiel. Syn Boží poznal a pozná každého človeka. Neváha preto nazvať vec pravým menom.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Biblia ma nebaví. Dnešná provokačná otázka nášho poslucháča znie: Pastor John, čo robíte, ak vás nebaví čítať Bibliu?
2: Moja jednoduchá odpoveď znie: modlím sa podľa mojej malej šablóny, ktorá má skratku NOVS. Hovorím to preto, lebo z modlitiem žalmistu čerpám neuveriteľne silné povzbudenie. Teší ma, že s pocitom únavy nebojuje len človek, ktorý práve položil túto otázku, alebo ja. Žalmisti to prežívali tiež. Takže tu je môj návod na NOVS. Písmeno N. Nakloň moje srdce k svojim svedectvám a nie k sebeckým ziskom. Žalm 119:36. Nie je to úžasné? Je úžasné, že žalmista prosí Boha, aby naklonil jeho srdce k Božiemu slovu. Rozumiem tomu dobre? Písateľ žalmu nie je niekedy naklonený k Biblii, k Božiemu slovu? Písmeno O. Otvor mi oči, aby som z tvojho slova videl podivuhodné veci. Žalm 119:18. Žalmista chce povedať, že aj keď číta Božie slovo, nemusí v ňom pre seba nič vidieť. Rovnako ako my môžeme hľadieť na stránky v Biblii a zdajú sa nám byť prázdne. Niektoré dni sú prázdne a my sa cítime hrozne, pretože nie sme citliví voči tomu, čo nám chce Boh povedať cez svoje slovo. Preto sa pripájam k žalmistovi a modlím sa: Bože, otvor mi oči. Písmeno V. Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Upriam moju myseľ na bázeň pred tvojim menom. Žalm 86:11. Sú dni, keď moja myseľ je celá roztrieštená, rozbieha sa na všetky strany. Pozerám sa na muchu na stene alebo počúvam hukot aut na ceste a všetko ma rozptyľuje na 100 spôsobov. A tak volám spolu so žalmistom a prosím: upriam moju myseľ na bázeň pred tvojim menom. A nakoniec možno to najdôležitejšie zo všetkého. Písmeno S. Tak to je to, čo sa snažím robiť. Pripájam sa k žalmistovi a prosím: nakloň moje srdce, otvor moje oči, vyuč ma svojej ceste, nasýť moje srdce tvojou milosťou. Bože, nenechaj ma samého v tomto období prázdnoty či mŕtvoty. A potom mám dlhý zoznam ďalších vecí, ktoré robím. Niektoré tu vymenujem. Nebudem sa pri nich dlho zdržiavať, pretože si myslím, že práve toto je asi najdôležitejšia vec. Ale pozerám sa na pravdy, ktoré Biblia hovorí, aby som oživil svoju lásku k Bohu. Tvoje prikázanie ma robí múdrejším, ako sú moji nepriatelia. Žalm 119:98. Áno, to chcem. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. 2. list Timoteovi 3:16-17. Aj to chcem. Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. List Rimanom 10:17. A ja chcem veriť. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Evanjelium Jána 5:24. Božie slovo dáva život. Žijeme skrze Božie slovo. Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slova večného života. Áno, chcem mať život s tebou, preto hľadám tvoje slovo. Evanjelium podľa Jána 6:68. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Evanjelium Jána 17:17. Vyznávam, že chcem byť svätý. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Evanjelium podľa Jána 8.32. Božie slovo vyslobodzuje z otroctva poviazanosti hriechom. Kto by to všetko nechcel, kto úprimne hľadá Boha? Nuž nájdeme ich len v Božom slove. Takto kážem sám sebe. Takto sa prihováram aj k tebe, milý poslucháč. Pozerám sa na to, čo hovorí Biblia. A potom, keď som naozaj v núdzi, čítam kázne tých, ktorých Biblia nenudí. Pre mňa je to často Jonathan Edwards. Z kázni Jonathana Edwardsa odchádzam s láskou k Biblii. Chcem vidieť to, čo videl on, a chcem cítiť to, čo cítil on. Prosím, aby sa to stalo pravdou v mojom živote. Alebo navštevujte pravidelne spoločenstvo iných ľudí, ktorí úprimne hľadajú Boha v jeho slove. Počúvajte kázne kazateľov, ktorí verne a s radosťou vykladajú Božie slovo. Zoznam je dlhý a dlhý, ale asi sa zastavím a poviem. Všetci sme raz hore, raz dole. Podľa toho, do akej miery milujeme čítanie Biblie. A posledná vec, ktorú by som mal povedať je, aj keď sa ti nechce študovať písmo, milý poslucháč, pokračuj v tom, ako sa starostlivý farmár stará o svoju záhradu. Buď ako farmár, ktorý musí každý deň výjsť na pole a vytrhávať burinu a obrábať pôdu. Nie preto, že v ten deň vyrastie ovocie, ale preto, že skôr či neskôr v Božom zvrchovanom načasovaní raz to ovocie vyrastie, ak sa budeš starať o svoju záhradu.

0: Keď sa mužovia tohto mesta pýtali na jeho ženu, povedal: Je to moja sestra. Bal sa povedať: Je to moja žena. Myslel si, aby ma mužovia toho miesta nezabili pre Rebeku, keďže je krásna na pohľad. Keď tam bol už dlhší čas, filištínsky kráľ Abimelech pozrel von oblokom a videl, ako sa Izák láskal so svojou ženou Rebekou. Vtedy si Abimelech zavolal Izáka a povedal mu: Tak, hľa, predsa je to tvoja žena. Ako si mohol povedať, že je to tvoja sestra? Izák mu odpovedal: Pretože som si pomyslel, aby som pre ňu nezomrel. Abimelech však povedal: Čo si nám to vykonal? Málo chýbalo, že niekto z ľudu nespal s tvojou ženou, a tak by si bol uvalil vinu na nás. Vtedy Abimelech vydal celému ľudu tento rozkaz: Ktokoľvek by sa dotkol tohto muža alebo jeho ženy, určite prepadne smrti.
1: Genesis 26. kapitola 7. až 11. verš. Ďalšia repríza. Ten istý príbeh strachu a klamstva, ktorý sme videli v živote otca, vidíme aj v živote syna. Izák kráča v stopách svojho otca. Ale kráča nielen v tom dobrom, ale aj v zlom. Otec opakovane používal taktiku klamstva, keď v čase ohrozenia vydával svoju ženu za sestru. To isté teraz opakuje Izák. Lebo hriechy, z ktorých sa nedali rodičia vyslobodiť, sa zopakujú aj v živote ich detí. Náš život je totiž materiál, z ktorého sa utvára aj podoba života našich detí a našich vnukov. Napriek Božím sľubom, Izák podlieha strachu o seba. Koho sa vlastne bojí? Mužov Gerára, ktorí sa začali obzerať za jeho peknou ženou. To je údel pekných žien, že si ich muži všímajú. A Izák vie, ako to vo svete chodí medzi mužmi a ženami. Preto zo strachu o seba klame. Rebeku vydáva za sestru a tým ju zároveň vydáva na pospas mužom Gerára. Veď sám král neskôr povie: Ľahko sa mohlo stať, že by niektorý muž s tvojou ženou spal. Veľa nechýbalo. My často stojíme pred tou istou otázkou, ako stal Izák. Ako obstať medzi ľuďmi, ktorí žijú bez Boha? Izák chcel obstať pomocou pretvárky a klamstva. Medzi pokrivenými ľuďmi chce obstať tak, že sa aj sám pokriví. Ale práve preto dostal Boží sľub: Ja budem s tebou. Aby mohol obstáť ako človek viery. Izákovo klamstvo však vyjde na svetlo. Vďaka Bohu. Niekedy nás trápi, keď náš hriech vyjde na javo. Ale nič lepšie sa nám nemôže stať. Inak by sme si zvykli na spolužitie s hriechom a naše svedomie by otupelo. Izák dostane od kráľa mravnú príučku. Čo si nám to urobil? Ale nakoniec sa to obráti na jeho dobré. Preto Abimelech prikázal všetkému ľudu: Kto sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, toho stihne trest smrti. Spod ohrozenia sa dostáva pod ochranu. Lebo Boh je verný svojim sľubom. On bdie aj nad zlyhaniami svojich detí. Toho stihne trest smrti. Spod ohrozenia sa dostáva pod ochranu. Lebo Boh je verný svojim sľubom. On bdie aj nad zlyhaniami svojich detí. Ako dobre.

0: Drž mi papier.
1: Na túto pesničku v živote nezabudnem.
2: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Na stránku Animans nám napísal Martin z Bratislavy. Som maturant. Cítim, že ma v škole veľmi ovplyvňujú filozofie, ktoré protirečia mojej kresťanskej viere. Ako by si mu poradil, Pavel?
2: V prvom rade by som sa spýtal, že na čom je tá kresťanská viera založená. Či je naozaj na skúsenosti znovuzrodenia, stretnutia s Ježišom, odpustenia hriechov, poznania Biblie, či je v cirkvi, či rozpráva s ľuďmi. Veľa otázok je za týmto. Ale znovu sa pokúsim vo všeobecnosti odpovedať, pretože asi toto sa nedozviem. Povedal by som toľko to, že tam, kde si veci môžem skontrolovať, teda tie filozofie a porovnať ich s kresťanstvom, alebo aké mali vplyv vo svete, alebo akí ľudia im verili, tak by som poradil náročnú, ale nevyhnutnú prácu mysle a skúmania a štúdia, že teda v čom tie filozofie majú silu a prečo im ľudia veria a nájsť, kde majú problém. Tak to je prvá vec. Samozrejme, že mnoho vecí si nevieme overiť a žiadny človek neverí len tomu, čo si sám preveril, či si zistil. Každý z nás musí veriť aj niektoré veci, ktoré verí na základe nejakej autority. A tam je dobre sa spýtať, že kto to hovorí, kto tvrdí tie veci, ktoré tá filozofia učí, alebo kto prišiel s tými tvrdeniami. A väčšinou sa dá ukázať, že tí ľudia majú nejaké obmedzené vedomosti a že majú nejaký motív k tomu, aby to tvrdili. A keď to porovnáme s tým, čo hovorí Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a máme o tom svedectvá, tak tie autority sú neporovnateľné. Takže, aby som to skrátke zopakoval, na jednej strane sa dá zistiť na tých filozofiách dosť jednoduchou, hoci často náročnou prácou, čomu sa dá a čomu sa nedá veriť. Tam, kde sa to nedá zistiť, buď, že to nie som schopný, pretože nemám toľko vedomostí, nemám toľko času, nemám toľko informácií, alebo jednoducho sa to nedá, lebo objektívne sa to nedá zistiť, tak tam sa pýtam na to, že odkiaľ to pochádza. A myslím, že C.S. Lewis to pekne povedal, keď v tej Narnii, keď sa vrátila Lucy z tej Narnie, z tej skrine, tak spýtal sa tých detí, že kto väčšinou hovorí pravdu. No a keďže povedali, že Lucy väčšinou hovorí pravdu, tak povedal, tak asi by sme jej mali veriť. Keď si to nevieme overiť, tak skôr budeme veriť tomu, kto viac hovorí pravdu. No a to je také kritérium, ktoré by som odporučil Martinovi, aby sa pýtal, kto viac hovorí pravdu.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Dnes sa budeme venovať 15. kapitole. Stále sa nachádzame vo vrchnej dvorane. Ježiš ešte stále hovorí učeníkom o svojom odchode k Otcovi a vstupuje do jednej z najkrajších diskusií o zotrvávaní v ňom. Vyhľadajme si teda Evanjelium Jána, 15. kapitolu, kde Ježiš poprvýkrát nazýva učeníkov priateľmi.
1: Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník.

0: starom zákone bol vinič symbolom národa izraelského. Vinič bol aj znakom na makabejskej minci. V starom zákone je zvyčajne tento symbol používaný v negatívnom zmysle. Ježiš chce povedať slovami: ja som ten pravý vinný kmeň, to, že on je stelesnením ľudu Božieho, že on je počiatok nového Božieho Izraela. Z toho teda vyplýva, že on je pravý vinný kmeň a oni sú nepravé vinné kmene. Ján používa metaforu, aby popísal duchovnú pravdu. Jednou z týchto metafor je vinič a letorasty. Pavol tiež používa metafory ako napríklad telo Kristovo, nevesta Kristova, stavba Božia, ale tieto zobrazujú cirkev Božiu, ľud Boží. Pamätajte teda na to, že musíte zobrať všetky tieto metafory, aby ste dostali celkový obraz.
1: Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia.
0: Z kontextu si musíme uvedomiť, že sa nejedná o vypadnutie z milosti. Čo sa tu hovorí o prinášaní ovocia? Vyhľadajte si podobenstvo o rozličných pôdach v Evanjeliu Matúša 13. kapitole. Ježiš tu hovorí, že pravého kresťana neurčujeme podľa vzklíčeného semienka, čo je počiatočná kladná reakcia, ale podľa prinášania ovocia. Je tu spomenutých niekoľko typov pôd, na ktorých semienko vzklíčilo, ale iba na jednej z nich dozrejú plody. U Matúša v 7. kapitole je napísané: podľa ovocia ich poznáte. Čo to znamená ovocie? V liste Galackým 5. kapitola čítame, že ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Láska je kľúčový motív, pretože láska je podstatou Ježišovho charakteru a niesť skutočné ovocie znamená podobať sa Kristovi.
1: Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič konať.
0: Čo to znamená, že on odrezáva každý konár alebo čistí každý konár? V kresťanskom živote sa často stretávame s problémami. Máme pochybnosti, či nás Boh miluje, máme pocit trpkosti voči Bohu, vynára sa otázka, prečo ma Boh opustil. Je pravdou, že čistenie je bolestivou skúsenosťou, ale práve vďaka nemu strom prináša viac ovocia. Epištole Židom je napísané o Ježišovi, že on bol dokonalý práve vďaka tomu, že trpel. Aby ovocné stromy niesli viac a kvalitnejšie ovocie, musia byť vhodne orezané. Veci, ktoré prichádzajú v našom živote ako problémy, bolesti, napätia, nedorozumenia, sú príležitosťou pre Boha, aby nám ukázal, ako veľmi nás miluje a pomáha nám tým, aby sme sa stále viac podobali Kristovi. Takisto nás udržujú závislými na Bohu a nie na nás samých.

0: Ako si mňa zamiloval, otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa milovali navzájom.
1: Každý učiteľ dôležité myšlienky opakuje niekoľkokrát. Robí to aj Ježiš. V týchto veršoch opakuje to, čo už povedal v predchádzajúcich veršoch. Dáva nám rady, ako zostať v ňom a aký z toho máme úžitok. Pokúsme sa zhrnúť do niekoľkých bodov tieto dôležité princípy. Keď zostaneme v Kristovi, zostaneme v jeho láske. Zostať v Kristovi vyžaduje od nás niečo preto urobiť. Silu a motiváciu k tomu nám dáva Boh skrze Ducha Svätého, ktorý je v nás. Ďalej, keď zostávame v Kristovi, dodržujeme jeho nariadenia.
0: Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase si ho vziať. Také poverenie som dostal od svojho otca.
1: Ježiš nikdy nekonal nič sám od seba, hovoril iba to, čo mu otec kázal hovoriť. Dokonca šiel na kríž z poslušnosti otcovi. Boh dal z lásky prikázania svojmu ľudu. Keď nám niečo prikázal, urobil to pre naše dobro. Zákon je prejavom Božej lásky ku človeku. V Žalme 19 sa krásne píše o Božom zákone.

0: Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká.
1: Boží zákon by mal byť potešením pre každého veriaceho. Ak hľadáme v Božích nariadeniach niečo iné, ako prejav jeho lásky k človeku, dostávame sa do problémov. Ďalej, keď zostávame v Kristovi, milujeme svojich bratov. Ježiš tu hovorí svojim učeníkom, aby sa milovali navzájom tak, ako on miloval ich. Žiada ich o to preto, aby boli dôkazom Božej lásky k človeku. Ježiš poznal ich krehkosť. Veď iba pred chvíľou sa hádali, kto z nich je väčší. Preto je toto nariadenie Ježiša jedným z najdôležitejších. Jednota lásky v Kristovi je kľúčová v živote kresťana. Ďalším znakom toho, že zostávame v Kristovi, je, že máme radosť. Čo je dôvodom našej radosti? Chcem povedať, že radosť kresťana má iný pôvod ako radosť nekresťana. Radosť kresťana je ovocím Svätého Ducha. Kresťan sa raduje, keď sa znova narodí skrze vieru v Ježiša Krista. Kresťan sa raduje aj z toho, keď iní prichádzajú vo viere k Bohu a keď rastú vo viere. Kresťan sa raduje, keď môže plniť Božiu vôľu i keď mu to môže spôsobovať bolesť. Kresťan sa raduje, keď sa môže stretávať s ostatnými kresťanmi a spolu chváliť Boha. Raduje sa aj vtedy, keď Boh vypočúva jeho modlitbu. A nakoniec, piatým znakom toho, že zostávame v Kristovi, je, že sme jeho priatelia. Ježiš hovorí učeníkom, že už nie sú jeho služobníkmi, ale jeho dôvernými priateľmi. To neznamená, že Ježiš ich považoval za svojich sluhov. Učeníci nerozumeli mnohému, čo im Ježiš hovoril, a preto sa nevedeli správne rozhodovať. Teraz však, keď sa blíži doba, keď príde na nich Duch Svätý, už budú vedieť, čo majú robiť tak, aby to bola Božia vôľa. Aké je to úžasné byť Božím priateľom. Je to výsada, vďaka ktorej sme uvázaní do možnosti poznania jeho vôle. Je to tým, že zostávame v Kristovi. On nás k takému vzťahu vyzýva.

0: Záverom vám chcem položiť otázku, milí poslucháči. Zostávate v Kristovi? Vložili ste svoju dôveru v Ježiša Krista? Možno si hovoríte, moja rodina je zaevidovaná v cirkevných knihách a ja sa viac menej pravidelne zúčastňujem pobožností. Ja sa vás však pýtam, či zostávate v Kristovi. Či prinášate ovocie, či zostávate v jeho láske, či dodržujete jeho nariadenia, či váš život je naplnený radosťou spoznania Boha, či milujete svojich blížnych. Ak áno, potom ste deti Božie a ste v Kristovi. Dovoľte mi ešte stručne zdôrazniť dve veci, ktoré nás môžu odviesť od zostávania v Kristovi. Prvou z nich je seba uspokojenie. Pocit, že Boha nepotrebujem preto, aby môj život bol naplnený. Že si vystačím sám so svojimi silami. Druhou nebezpečnou skutočnosťou, s ktorou sa každý z nás stretáva, je doba plná zhonu, v ktorej žijeme. Kresťania dnes nedokážu zostávať v Kristovi, pretože pracujú pre Krista radšej, ako by v ňom zostávali. Sme preplnení aktivitami a na stíšenie pred Bohom nám neostáva čas. Prosím, aby ste mi nerozumeli zle. Živý kresťan má byť zapojený do práce svojho miestneho zboru, ale nestalo sa vám už, že keď večer prídete domov a konečne si nájdete čas na stíšenie pred Bohom, tak zaspíte? V známom biblickom príbehu pracovitá Marta vyčítala svojej sestre Márii, že jej nepomáha, iba sedí pri nohách pána Ježiša a počúva jeho slova.
1: Ako tak išli, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, ty nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať. Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však riekol: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nik nevezme.
0: Čo je to tá dobrá stránka? Odpočívanie pri nohách Ježiša. Nech Boh požehná vo vašich srdciach tieto slová, aby vás inšpirovali k novej kvalite zostávania Kristovi, k životu na jeho oslavu.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Okno srdca. Myslíte na toho, ktorý zniesol od hriešníkov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. List Židom, 12. kapitola, 3. verš. Jednou z najpozoruhodnejších schopností ľudskej mysle je schopnosť upriamiť svoju pozornosť na niečo, čo si vyberie. Môžeme sa pozastaviť a povedať svoje mysli. Zamysli sa nad týmto a nie nad tým. Svoju pozornosť môžeme zamerať na myšlienku, alebo obrázok, alebo na problém, alebo nádej. Je to úžasná sila. Pochybujem, že to majú aj zvieratá. Pravdepodobne nemajú sebareflexiu, skôr sa riadia impulzmi a inštinktom. Nezanedbávate túto skvelú zbraň vo vašej výzbroji svojho zápasu proti hriechu? Biblia nás znovu a znovu vyzýva, aby sme použili tento pozoruhodný dar. Zoberme tento dar z police, oprážme ho a používajme. Napríklad Pavol hovorí v liste Rímanom 8. kapitole 5. a 6. verši. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti. Zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. To je ohromujúce. To, na čo myslíte, určuje, či ide o život alebo smrť. Mnohí z nás sa stali príliš pasívnymi v snahe o zmenu života a k pokoju. Mám pocit, že v našom uponáhľanom veku sme upadli do pasívneho myslenia, keď jednoducho komunikujeme cez svoje problémy alebo zaoberáme sa našimi problémami alebo objavujeme korenie našej zlomenosti v našej minulosti. Ale v Novom zákone vidíme oveľa dôraznejší, nie pasívny prístup k zmene. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. List Kolosanom, 3. kapitola, 2. verš. Naše emócie sú do značnej miery riadené tým, na čím premýšľame, čo prebýva v našej mysli. Ježiš nám dáva radu, ako prekonať pocity úzkosti. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad ľaliami, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Lukáš, 12. kapitola, 24. a 27. verš. Myseľ je oknom srdca. Ak necháme svoju myseľ neustále prebývať v tme, srdce sa bude cítiť temné. Ale ak otvoríme okno svojej mysle pre svetlo, srdce bude prežiarené svetlom. Táto veľká schopnosť našej mysle upriamovať svoje myslenie a uvažovať nám bola daná predovšetkým na uvažovanie o Ježišovi. Robme teda toto. Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešníkov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. List Židom, 12. kapitola, 3. verš.

Asýria, Babylón, aj Perzia. Kam kráčalo tedy ľudstvo a kam kráčam ja? Bola veľká sláva, išiel veľký pád. Je tu jeden, kto má v rukách osud všetkých plát. To, čo videl Daniel, sa naplní.

zaklakám s modlitbou. Maj prosím súcit s každou krajinou, Grécko, Rím, Byzancia a aj temný stredovek. Táto zem zažila už čokoľvek.

písme a prizná sa k svojmu dielu. To, čo videl Daniel, sa naplní. Celú

okultizmus, nevera a marná ľudská pýcha, ateizmus, humanizmus a stále ťažšie sa dýcha, vojny a nevinné obete aj v tomto storočí. Povedzte mi, kto tu vládne a komu otročí toľko rán, bolestí, utrpenia a príkorí, toľko krvi.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Bezpodmienečnosť milosti. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás Kristom, milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. List Efeským, 2. kapitola, 4. a 6. verš. Rozhodujúcim činom pri obrátení je to, že Boh nás oživil spolu s Kristom, aj keď sme boli mŕtvi vo svojich previneniach. Inými slovami, boli sme mŕtvi pre Boha. Nereagovali sme, nemali sme žiadnu duchovnú vnímavosť ani záujem, nemali sme duchovné oči pre Kristovu krásu. Boli sme jednoducho mŕtvi pre všetko, na čom skutočne záleží. Potom Boh konal bezpodmienečne, bez nášho pričinenia. Predtým, ako sme mohli urobiť čokoľvek, aby sme boli vhodnými nádobami pre jeho bývanie v nás. Oživil nás. Zvrchovane nás prebudil zo spánku duchovnej smrti, aby sme videli Kristovu slávu. 2. list Korinským, 4. kapitola, 4. verš. Duchovné zmysly, ktoré boli mŕtve, zázračne ožili. Efežanom 2. kapitola, 4. verš hovorí, že išlo o skutok milosrdenstva. To znamená, že Boh videl našu mŕtvolu a ľutoval nás. Videl hroznú odplatu za hriech, ktorý vedie k večnej smrti a biede. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, nás oživil. A bohatstvo jeho milosrdenstva nás zaplavilo v našej núdzi. Čo je však na tomto texte pozoruhodné, je to, že Pavol prerušil myšlienku vety, aby vložil poznámku: z milosti ste boli spasení. Boh oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil. Pavol to povie znova vo verši 8. Prečo prerušuje vetu, aby sem pridal túto poznámku? Dôraz kladie na Božie milosrdenstvo, reagujúce na našu biednu, smrteľnú situáciu. Tak prečo Pavol vybočuje z kontextu a hovorí, že z milosti sme spasení? Myslím si, že odpoveďou je, že Pavol si myslí, že práve tu je ideálna príležitosť zdôrazniť nezaslúžiteľnosť milosti. Keď popisuje náš mŕtvý stav pred obrátením, uvedomuje si, že mŕtví ľudia nemôžu počuť volanie. Ak majú ožiť, musí existovať úplne bezpodmienečný a úplne nezávislý Boží čin, ktorý ich zachráni. Táto sloboda v Božom konaní je samým jadrom milosti. Aký čin by mohol byť viac jednostranne motivovaný a nepodmienený názorom toho druhého, ako keď jeden človek vzkriesí druhého z mŕtvych? Toto je význam milosti.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Adamom. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Genesis, 2. kapitola, 15. až 17. verš. Porozumenie toho, prečo musel Ježiš zomrieť, nejde bez porozumenia Božieho plánu záchrany jeho ľudu. Tento plán bol vytvorený ešte pred vekmi, keď sa všetky tri osoby Trojice zaviazali, že nás vykúpia. Otec poslal syna, syn zomrel za svoj ľud a Duch Svätý aplikoval synovo dielo zmierenia u veriacich. Ale tento plán bol vytvorený vo svetle toho, čo Boh určil, že sa v ľudskej histórii stane, menovite pádu človeka. Porušenie zmluvy so svätým a láskavým stvoriteľom spravilo z tohto pádu hroznú udalosť. V písme môžeme nájsť bežne situáciu, kedy Boh jedná so svojim ľudom na základe zmluv. Zmluvy sú dohody medzi dvoma stranami, ktoré sa k niečomu voči sebe zaväzujú. Biblické zmluvy nie sú uzatvorené medzi dvoma rovnoprávnymi stranami. Boh ich ľuďom uložil. Avšak jeho milosť môžeme vnímať v každej jednej z nich, hoci nám ju Stvoriteľ vôbec nedlží. Božia zmluva s Adamom reprezentuje vôbec prvú zo zmluv medzi Bohom a človekom zaznamenaných v písme. Obvykle odkazujeme na túto zmluvu ako na zmluvu skutkov alebo zmluvu stvorenia. Tento termín síce nenájdeme v knihe Genesis v udalostiach pred pádom, ale nájdeme v nich rozličné zmluvné prvky. Obzvlášť stoja za zmienku dva. Prvý, Boh zasľúbil Adamovi večný život, ak ho bude poslúchať a nebude jesť ovocie zo zakázaného stromu. Toto je témou Rímanom 5. kapitoly 12. až 21. verša, kde sa píše, že Ježiš, posledný Adam, pre nás zabezpečil svojou poslušnosťou večný život. Ak by prvý Adam poslúchol, on a jeho nasledovníci by nikdy nezomreli. Zasľúbenie večného života reprezentuje zmluvné požehnanie, ale zmluvy taktiež obsahujú aj zmluvné prekliatia. Takže druhým prvkom zmluvy skutkov je prekliatie smrti, ktoré Boh sľúbil Adamovi, ak bude jesť zo zakázaného ovocia. Adam mohol jesť zo všetkých stromov v záhrade Éden, okrem stromu poznania dobra a zla. V deň, kedy by z neho jedol, zomrie. Teológovia volajú zmluvu s Adamom zmluvou skutkov, pretože je založená na princípe Adamovej poslušnosti. Zasľúbenie tejto zmluvy nie je samo o sebe darom z milosti, ktoré si Adam nezasluhuje. Práve naopak, Adam si ho musí odpracovať. Musí preukázať dokonalú poslušnosť voči prikázaniu, aby žil. Boh požadoval od Adama poslušnosť a požaduje poslušnosť aj od nás. Naša poslušnosť nám však nezabezpečuje požehnanie novej zmluvy, večný život. Je to Kristova poslušnosť, vďaka ktorej budeme žiť na veky, ak v neho veríme. Sme neustále povolaní do poslušnosti ako poďakovanie Pánovi za večný život a nie preto, aby sme si večný život zaslúžili. Ďakujme Bohu za nebeský dar našou vernou službou.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 29 až 34. Kto je Ježiš? Ján ho predstaví dvojakým spôsobom. Najprv ho predstaví ako Božieho baránka, potom ho predstaví ako Božieho syna. Ako Boží baránok sníma hriech sveta. Sňať hriech znamená darovať odpustenie. Ale prečo sníma hriech sveta? Lebo jeho obeť má celosvetovú platnosť. To neznamená, že on sníme hriech z každého bez výnimky, ale že ho sníme z každého kajúceho bez rozdielu. A to bez rozdielu pohlavia, veku, rasy, farby, pleti či národnosti. Vďaka obeti tohto baránka sme dostali dar odpustenia hriechov. Ale to nie je všetko. Veď čo z odpustenia, ak by sa v našom živote inak nič nezmenilo? Preto Ján predstaví Ježiša aj ako Božieho syna. Ježiš ako Boží baránok prišiel sňať hriech z človeka, teda darovať odpustenie. Ale Ježiš ako Boží syn prišiel krstiť Svätým Duchom, teda darovať nový život. Lebo pokrstiť duchom znamená vnoriť človeka do nového života. Je to to isté, ako sa znovu narodiť, či narodiť sa z ducha, alebo prijať dar ducha. Vďaka tomu človek príjme nielen odpustenie hriechov, ale i nový, večný život z Boha. Kedy Ježiš krstí duchom? Vtedy, keď z nás sníma hriech. Odpustenie hriechov a udelenie nového života sa odohrá naraz, súčasne. Toto dvoje patrí neoddeliteľne k sebe. Nemôžeme mať jedno bez druhého. Ten, komu je odpustené, je i pokrstený duchom. A len ten je pokrstený duchom, komu je i odpustené. Ježiš je tak pravý krstiteľ. Lebo on na rozdiel od Jána nekrstí vodou, ale duchom. Odpúšťa hriešnú minulosť a daruje novú budúcnosť. Pane, odpustenie a nový život môžeš darovať len ty. Ďakujeme, že tak robíš.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 29 až 34. Vypočuli sme si prvého očitého svedka Jána, ako svedčí o Ježišovi. Ale dá sa jeho svedectvu veriť? Čo ak si to Ján nakoniec všetko vymyslel? Na jeho svedectve je však niečo mimoriadne. Ono síce bolo vyslovené v prvom storočí, ale jeho pravdivosť si môžeme overiť aj dnes, v 21. storočí. Lebo hoci Ján, svedok, je už dávno mŕtvy, ten, o ktorom Ján svedčil, je živý i dnes. Vďaka tomu si môžeme overiť, či to, čo Ján o Ježišovi povedal, je pravda alebo nie. Čo hovoril Ján o Ježišovi? Že je Boží baránok, ktorý sníma hriech. A že je Boží syn, ktorý krstí duchom. Keď sníma hriech, tým rieši našu hriešnú minulosť svojim odpustením. Keď krstí duchom, tým rieši našu budúcnosť darom nového života. Ak je to pravda, že Ježiš sníma hriech, potom môže sňať i náš hriech, môj i tvoj. Hriech každého, kto príde k nemu v pokání s prosbou o odpustenie. Ak je to pravda, že darúva nový život, potom môže udeliť nový život i nám, tebe i mne, každému, kto k nemu príde. Svätý Duch, ktorého Kristus dáva, nás potom uistí aj o odpustení, aj o novom živote. Uistí nás o spáse, že sme sa stali Božími deťmi. Že sme sa narodili do Božej rodiny. Toto uistenie prežijeme ako nesmiernu radosť zo spasenia. Ako nesmiernu vďačnosť za to, že aj nás Boh prijal na milosť. Pravdivosť Jánovho svedectva si tak môžeme overiť sami na sebe vo svojom vlastnom živote. A ten, kto tak urobí, k Jánovmu svedectvu potom pripojí i svoje vlastné svedectvo. Pane, ďakujeme, že aj my sa môžeme presvedčiť o tom, kto si.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 35 až 37. Ako sa môže človek stretnúť s Ježišom? Napríklad i tak, že stretne niekoho, kto mu o Ježišovi povie. Vydá mu o ňom svedectvo. Takto sa s Ježišom stretli dvaja Jánovi učeníci. Bol to práve ich učiteľ, Ján Krstiteľ, ktorý im o Ježišovi vydal svedectvo. Veď to bolo jeho poslanie. A tak ho opäť vidíme v úlohe svedka. Ukáže na Ježiša a povie: Hľa, baránok Boží. To znamená, že Ježiš je ten, ktorého Boh poslal, aby vyriešil najväčší problém človeka, ktorým je jeho hriech. Ježiš je ten, ktorý prišiel vyriešiť najväčšiu potrebu človeka, a to je odpustenie hriechov. Ako? Takže sa stane obetným baránkom a položí svoj život za človeka. Na sebe poniesie trest za jeho viny. Aké ovocie prinesie Jánovo svedectvo v živote jeho dvoch učeníkov? Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Opúšťajú Jána a idú za Ježišom. Z Jánových učeníkov sa tak stanú Ježišovi učeníci. Nezrádzajú tým Jána. Nebude Jánovi ľúto, že v nich stratí svojich dvoch prívržencov? Nie, práve naopak. Z tohto má najväčšiu radosť, lebo týmto naplňa svoje poslanie svedka, keď neukazuje na seba, ale na Ježiša. Veď Ján je len smerovka, ktorá ukazuje smer. Cieľom, konečnou destináciou je Ježiš. Ján si nechce držať ľudí pri sebe. On ich posiela od seba k Ježišovi. Veď najväčšia tragédia by bola, keby ľudia uviazli pri svedkovi. Keby nešli za tým, o ktorom svedok svedčí. Je totiž možné byť naviazaný na svedkov, na Božích služobníkov a neísť za Ježišom. Je možné, obrazne povedané, byť Jánovým učeníkom a nie Ježišovým učeníkom. Sedieť celé roky pred kazateľnicou a počúvať: Hľa, baránok Boží. Ale tohto baránka nenasledovať. Počuť svedectvo o Ježišovi, ale zostať pri Jánovi. Neísť k cieľu, ale zostať stáť pri smerovke. To je tragédia. Pane, ďakujeme za všetkých tvojich svedkov. Pomôž nám byť tvojimi nasledovníkmi a nie nasledovníkmi ľudí.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

trápenie, súženie. Budeme pokračovať písmenom T a nemilou skutočnosťou nášho života, ktorú nazývame trápenie či súženie. No predsa je súčasťou našich dní. Pre uvažovanie nad týmto pojmom som vybral dva biblické texty. Vrátili sa do Listry, Ikónie a Antiochie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Skutky 14. kapitola. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. List Rimanom, 5. kapitola. Každý z nás ľudí prežívame svoj život nielen v práci a povinnostiach, úspechoch, radosti a pohode, ale aj v rôznom trápení, ťažkostiach či dokonca v súžení. Jeden sa trápi so svojou povahou, iný zase so svojimi nenaplnenými ambíciami, túžbami a snahami. Ďalšieho trápia deti a ich život bez viery v Krista. Modlievame sa a prosíme o Božiu pomoc a vedenie pri riešení týchto našich trápení. Zvlášť ťažké sú problémy našich dospelých detí, ktoré trápia aj nás rodičov. Sestra plače, že jej syn sa rozviedol, druhýkrát sa oženil, ale aj tak žije v rozhádanom manželstve. Ozaj, čo robiť v takom prípade? Nezostáva nám nič iné, žiadna iná možnosť, ako všetko zveriť do rúk nášho milujúceho Boha a Otca Nebeského s prosbou, aby On sám obdaril milosťou a múdrosťou nás i našich blízkych, ako žiť, čo hovoriť i konať. Myslíme na slova písma svätého. Láska prikrýva množstvo hriechov. Prvý list Petra, 4. kapitola. Niejeden z nás však prechádza v živote aj súženiami. Napríklad sestra trpí v spoločnom živote s manželom bezvercom, naviac alkoholikom. Manželka, matka troch detí, sa nielen trápi nad manželovou neverou, ale stále znova zápasy o zachovanie rodiny, aby aspoň deti žili v tzv. Kompletnej celej rodine, aj keď je to nefungujúca rodina. Toto je jej súženie a nie malé. Ďalšieho trápi jeho sexualita, či neposvetené myšlienky, o čom iní ani netušia. Aké ťažké je prekonať pokušenie privlastniť si hoci malý majetok svojich známych. Apoštolské slovo, ktoré je uvedené na začiatku, nám pripomína situáciu kresťanov z polovice 1. storočia po narodení Krista. Kresťanov neprijímajú Židia v synagógach a štát ich považuje za nepriateľov, lebo neveria oficiálnym božstvám štátotvornej väčšiny. To je dostatočný dôvod na ich ohováranie, bezdôvodné prenasledovanie, potláčanie, až vyhnanstvo či popravu. Komplex týchto situácií nazýva apoštol mnohé súženia. Život v nich, ich prekonávanie nazýva cestou do Božieho kráľovstva. Naša dnešná cesta do Božieho kráľovstva neznamená ohrozenie našej fyzickej existencie, ale za to ohrozenie našej duchovnej existencie nie je menšie, než aké bolo pri prvých kresťanoch. Aj v našich súženiach či trápeniach ide o zotrvanie vo vernosti a dosiahnutí života večného. Aj proti nám útočí Satan tak, aby dosiahol pri nás stratu spasenia. On stále hľadá, koho by zahubil. Nepodceňujme súženia, cez ktoré musíme prechádzať. Ich záver je buď alebo. Buď strata spasenia, alebo vstúpenie do Božieho kráľovstva. Počujem niektorých bratov, dobrých znalcov písma svätého, ako ma chcú upozorniť, že nemám zdôrazňovať naše osobné zásluhy na ceste spasenia, ale predovšetkým sa spoliehať na moc Kristovej obete a víťazstva nad hriechom, smrťou a Satanom. Nie, nechcem zabúdať na Božiu milosť a moc a byť ľahostajný voči Pánovi a jeho obeti. Ale chcem upozorniť na osobnú zodpovednosť každého z nás pri nasledovaní Krista. Pripomínajme si všetko, čo nám Boh daroval. Spoliehajme aj na múdrosť vedenia jeho duchom a slovom. Na silu spoločenstva veriacich,
na vypočutie modlitieb o spasenie svoje i svojich blízkych. Napriek mnohým trápeniam a súženiam, cez ktoré musíme kráčať, ktoré musíme v živote prekonať, On nám dáva pokoj a istotu na naše cesty života, keď kráčame za ním v poslušnosti a bázni. Nie, tie naše trápenia sa nestávajú menšími a ľahšími, ale máme istotu, že s Božou pomocou ich dokážeme znášať. Vďaka za to Pánovi. On je naša záštita i pomoc. Apoštol Pavol hovorí, že sa chválime súženiami. Kto poznáte Písmo sväté, iste si spomeniete na Pavlové vyznanie o svojich súženiach a ťažkostiach v živote viery. Pripomeňme si ich. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek, často na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz 40 úderov bez jedného, 3 razy ma palicovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti. V nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často bez spánku, ohlade a smede, často v pôstoch, v chlade a nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi. Druhý list Korinským, 11. kapitola. Len viera, hoci taká veľká ako horčičné zrniečko, s radosťou vyznáva, že všetky utrpenia a súženia, ktoré prežívame a prekonávame každý deň, sú len tieňom budúcej slávy a radosti s Pánom u Neho v nebesiach. Nie je ľahké prežívať trápenie a súženie, ale to nie je konečná v našom živote viery. Tou je večnosť s Pánom. Po závere nášho pozemského života máme vstúpiť do prítomnosti s našim Bohom a Pánom. K tomu smerujeme. Pre tento cieľ sme ochotní, ozaj sme ochotní, sa všeličoho nielen vzdať, ale aj pretrpieť a zniesť. Pred niekoľkými storočiami kresťania s radosťou spievali: Kristus za škody stojí. Neraz šli na popravisko s radostným vyznaním milosti a bohatstva, ktoré sa im otvára vo večnosti. To by mala byť aj naša cesta a naše vyznanie. Posluchnime aj dnes apoštolskú výzvu. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. List Hebrejom, 12. kapitola.

Oče náš, ktorý si na nebesiach. Lukáš 11:2. Ako ľuďom priblížiť Boha? Bytosť, ktorá je nestvorená, večná, svätá, všemocná, dokonalá. Čím viac atribútov božstva vymenujeme, tým viac sa pre nás Boh stáva abstraktným, nepochopiteľným a tým aj vzdialeným. Ale Ježiš prekonal tú obrovskú priepasť medzi nestvoreným Bohom a stvoreným človekom, a to pojmom Otec. Tento pojem je totiž pre nás zrozumiteľný práve preto, lebo korešponduje s našou ľudskou skúsenosťou. Každý z nás mal či má svojho biologického otca. Nie každý však mal či má s ním dobré skúsenosti. Mnohé deti vyrástli v rodine násilnického a ľahostajného otca. Napriek tomu si každý z nás dokáže predstaviť vzťah otca k dieťaťu, ktorý je založený na láske a záujme o dobro dieťaťa. A Ježiš hovorí, že s takýmto vzťahom, ba ešte s oveľa lepším, môžeme počítať vtedy, keď máme dočinenia s Bohom. Lebo v ňom máme dočinenia s Otcom. Preto sa modlíme, Oče náš. Toto dôverné oslovenie je však strážené slovami, ktorý si na nebesiach. Nebesia nie sú označením miesta Božieho príbytku. Nejde tu o zdôraznenie priestorového odstupu medzi Bohom a nami. Teda, že On je na nebi a my na zemi. Nebesia sú označením Božej vyvýšenosti, svetosti, autority, moci a slávy. Ide tu o zdôraznenie kvalitatívneho morálneho odstupu medzi Bohom a nami. Boh nie je ako my. On je úplne iný. Je svätý, oddelený od všetkého nesvätého. A teda aj od svojho stvorenia. Preto On je na nebesiach a my sme na zemi. Oslovenie Oče náš hovorí o Božom sklonení sa k nám –

Vďaka tomu môžeme mať dôverný prístup k Bohu, ako deti k Otcovi. Slová, ktorý si na nebesiach, hovoria o Božej vyvýšenosti nad nami. Preto máme zachovávať úctivý prístup k nemu. Lebo Boh nie je náš kamarát, ani náš rovnocenný partner. My sme si s ním nepotykali. To on si potykal s nami. Keďže je náš Otec, hľadí na nás s láskou. Keďže je na nebesiach, my hľadíme na neho s úctou. Pane, nauč nás, čo znamená mať dôverný aj úctivý prístup k nášmu Otcovi.

Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Lukáš 11.2. Modlitba začína Otcom, aj pokračuje Otcom. Nie potrebami detí, ale záujmami Otca. V ľudských rodinách je to naopak. Tam sa všetko točí okolo potrieb detí. Tam platí poradie najprv deti, potom rodičia. V Božej rodine je to naopak. Tu platí poradie najprv otec, potom deti. Najprv otcove záujmy, potom naše potreby. Táto modlitba tak priznáva prvé miesto otcovi. Nie deťom, lebo Boh je stredom vesmíru, nie človek. Ježiš nás modlitbou Oče náš učí, čo majú byť modlitebné priority Božieho dieťaťa. Sú to otcove záujmy, ktoré sa týkajú jeho mena, jeho kráľovstva a jeho vôle. Všetky tri majú pritom spoločného menovateľa, ako v nebi, tak i na zemi. To znamená, že čo platí o nebi, má platiť aj o zemi. Čo platí o nebi? Že nebo je miesto, kde Božie meno posvetené, vyvýšené, držané v úcte. A čo má platiť o zemi? Aby Božie meno bolo na zemi rovnako posvetené a držané v úcte ako v nebi. Toto si Božie dieťa praje pre svojho otca. Oče, prajem si, aby o tvojom mene platilo ako v nebi, tak i na zemi. Čo ďalej platí o nebi? Že nebo je miesto Božej vlády, ktorá je vládou lásky, pokoja a spravodlivosti. A čo má platiť o zemi? Aby sa aj zem stala miestom uznanej Božej vlády, tak, ako je nebo. Toto si Božie dieťa praje pre svojho otca. Oče, prajem si, aby aj o tvojom kráľovstve platilo, ako v nebi, tak i na zemi. Čo ďalej platí o nebi? Že nebo je miesto, kde sa deje a uplatňuje Božia dobrá, svätá vôľa. A čo má platiť o zemi? Aby sa aj zem stala miestom, kde sa Božia vôľa bude diať v plnosti. Toto si Božie dieťa praje pre svojho otca. Oče, prajem si, aby aj o tvojej vôli platilo, ako v nebi, tak i na zemi. Ježiš najprv obracia našu pozornosť k nebu, na to, čo platí o ňom, ako v nebi. Potom obracia našu pozornosť na zem, na to, čo má platiť o nej, tak i na zemi. Ak sa toto stane našou túžbou, ako v nebi, tak i na zemi, potom sa otcove záujmy stanú aj našimi záujmami. Pane, nauč nás uprednostňovať otcove záujmy pred našimi potrebami.

Oče náš, posväť sa meno Tvoje. Lukáš 11.2. Keď Biblia hovorí o Božom mene, hovorí tým niečo dôležité. A síce, že Boh nie je anonymný Boh. On má svoje meno. Nie je ako anonymný písateľ, ktorý sa pod svoj list nepodpíše. Boh sa podpisuje pod všetko, čo hovorí a koná. V starej zmluve sa podpisoval menom Hospodin, Pán. V novej zmluve sa podpisuje ako Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Aké je Božie meno? Jeho meno je sveté, Žalm 111.9. Božiemu menu zo svetosti ani ku svetosti nič nechýba. Nikto nič nepridá ani neuberie zo svetosti Božieho mena. Ono bolo, je, aj naveky bude sveté. Nebo to už vie. Nebo to už vie odávna. Preto v nebi znie Svätý, Svätý, Svätý Hospodin. Izaiáš 6.3. Ale čo platí o nebi, už o zemi neplatí. Veď ako to vyzerá s Božím menom na zemi? Všeliako, len nie dobre. Boh zjavil svoje sväté meno človeku. Zároveň mu dal aj súhlas k použitiu svojho mena. Tým svoje meno vydal na pospas ľudským ústam. Akým ústam? Nečistým ústam. Izaiáš 6.5. A keď je Božie meno používané ľuďmi nečistých úst, tak utrpí veľkú újmu. Preto Boh k použitiu svojho mena pripojil i varovanie. Nevyslovíš meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina svojho Boha. Exodus 27. Napriek tomuto varovaniu je príbeh Božieho mena na zemi príbehom stáleho znesvecovania a potupovania. V ústach ľudí sa spája s nadávkami, rúhaním, preklínaním. Hoci kto si dovolí o Boha obtrieť svoje nečisté ústa. A čo je najsmutnejšie, Božie meno nieraz trpí aj v ústach tých, ktorí sa k nemu hlásia. A to vtedy, keď aj v ich ústach stráca svoju pôvodnú úctu a vážnosť. Pre Božie dieťa je charakteristické aj to, že nie je citlivé na svoje meno, ale na Otcovo meno. Nie je citlivé na to, keď je jeho meno potupované, ale keď je znesvecované Otcovo meno. Trpí tým a túži potom, aby sa o Bohu hovorilo s úctou a vážnosťou. Pane, pomôž nám byť viac citlivými na meno nášho Otca.

Ja som bola dnes u doktorky a našli mi ďalšiu diagnózu a tak každý rok nejaká tá diagnóza mi príde ako taký MDŽ darček. A tak som si povedala, no tak Pane Bože, zasa niečo nové, ďalšie. Dali mi injekciu, nemusieť brať raz za pol roka. A keď som išla od tej doktorky, tak som sa modlila, ale išla som zároveň s takým pokojom, že Pán Boh z ničoho nie je prekvapený a On o všetkom vie. Tak viem, že Pán Boh z ničoho nie je prekvapený a že som v jeho rukách. To je dôležité. A zase po obede som mala takú peknú chvíľku, sa venujem, alebo som sa venovala jednému dievčaťu, tak som si zopakovala také hry, ak poznáte, šváby šalát a švábia polievka. Ale začnem alebo budem pokračovať príbehom, ktorý sa mi tiež stal. No ale ten zoom ma toto vyrušuje. Prepačte. Oh, yes. No možno, že vy ho nevidíte, no. Dúfam, že no, dobre, ja sa tým nenechám vyrušovať, aj keď ma to tak rozosmieva. Dobre, takže ten príbeh sa týka zasa kvetinky, teda. A ja som už v útorok hovorila o jednej kvetinke a teraz budem hovoriť o ďalšej kvetinke a dám k tomu aj myšlienku. Už pred rokmi som bola niekde na jednom stretnutí a ako darček som dostala kvetinku. A tá kvetinka bola v takom umelom kvetináči, taká malička bola. A takisto aj tá kvetinka, pozerám, umelá kvetinka, no dobre, som sa pekne poďakovala, lebo mám rada kvety. A o živé sa moc neviem starať, tak aspoň tá umelá bodne. A jak som prišla potom domov s tou kvetinkou, tak som to niekde odložila, lebo chcela som nájsť tomu nejaké miesto a tá bola ináč aj pekne zabalená, tak som ju dala niekde do kúta a venovala som sa ďalším veciam. Nemala som nejako na to čas, možno stačí to niekde len položiť, ale venovala som sa teda niečomu inému. A tak tam tá kvetinka bola dlhšie, týždeň, dva, išla som okolo, ale stále ma to tam nejako netrapilo, že je tam. A asi prešli 3 týždne a hovorím si, no už ťa niekde dám, už ťa niekde musím uložiť, lebo veci mám tu dosť a treba ti nájsť nejaké pekné miesto. Tak som išla zobrať tú kvetinku a teraz som ju rozbalila a pozerám, vyschnutá. A jak pozerám na ten kvetinku, jak to, že je vyschnutá? Však to bola umelá. Pozerám, a to bol živý kvet. No vieme, čo si teraz budete o mne myslieť. Ale naozaj, ja pozerám na to. Och, živý kvietok, čo som ja s tebou urobila? Ja som si myslela, že ty si umelý. A keby bol živý, tak sa nejako o neho postaram, aj keď mi to s kvetmi moc nevychádza. No, tak čo teraz s tebou? No, už sa nič nedalo robiť, už bol tak zoschnutý, lebo ja som nepolievala. A naozaj som myslela, že je to umelý kvet a pritom to bola krásna, tedy ešte, keď som ju dostala, živá, nádherná kvetinka. A keďže som ju nepolievala, nestarala som sa o ňu nevedomo, samozrejme, že nevedomo, tak tá kvetinka pekne vyschla, ostal tam už len taký suchý, jak konárik, také niečo. A tak si hovorím, jak to, že ma to nenapadlo, že to je živý kvet, ani tá osoba, keď mi to dávala, tak nepovedala len nejaký darček, že čo to je, ani sa k tomu ona potom nevracala, ani ja k tomu darčeku. A naozaj, tak v dnešnej dobe tie umelé kvety sú úžasnou imitáciou živých kvetov. Niekedy, keď idete možno do cukrárne alebo niekde inde a sú tam po stoloch tie kvety, tak niekedy sa pýtam, je umelá to kvetinka, alebo sú to umelé kvety, alebo sú tu živé kvety, že už je naozaj tak veľmi ťažké rozpoznať, že či je to umelé, alebo či je to živé. A minule som sa rozprávala aj s jednou pani, že vlastne ako rozoznať umelú
kvet, rastlinu alebo umelý kvet od živého. Tak pohľadom asi nie, lebo to sa mi nepodarilo. Možno, že sa toho dotkneme. Ale niekedy ja sa môžem dotýkať aj tej kvetinky alebo listu nejakého a tiež mi to nemusí pripadať, že je to nejako živé, lebo no to už nejaký záhradkár to vie rozpoznať, ale ja si asi nie. Alebo možno najlepšie privoňať si k tej kvetinke, že si privoňať a poviete, toto je živý kvet, to je živá rastlina, ale v dnešnej dobe už ani niektoré kvety nevonia. Jak mi tá pani hovorila, že mala tulipány a že nevoniali. Ja som mala tulipány a mne nevoniali. Alebo možno ísť od tej pôdy, že pozrite, že či tá pôda, kde je tá kvetinka, tak tá pôda, že či je naozaj živá. Ale čo som ja dostala, ten kvet, tak aj tá pôda vyzerala ako umelá, no inakšie by som si všimla, že tá pôda je nejako živá. Alebo ešte rozpoznať, keď už je neskoro, ako som ja rozpoznala tú kvetinku, že ona bola živá. Keď som sa aj nad tým zamyslela, nad týmto príbehom, tak som si uvedomila, že aj v dnešnej dobe, alebo do nášho života prichádzajú nesprávne aj správne veci a niekedy je veľmi ťažké ich rozlíšiť. Že či je to falošné, či je to pravé, a keď pozrieme aj na dnešný svet, len obyčajný med, hej, že či je to pravý med alebo nepravý med, a robia sa všelijaké náhrady alebo minerály, rozlišovanie minerálov. Sú rôzne kurzy, ktoré proste môžete absolvovať a sa naučíte, napríklad rozoznávate minerály. Ale niekedy príde do života niečo, čo ani kurz nejaký by vám nepomohol rozlíšiť, či je to správne, či je to nesprávne. A veľmi ťažko je niekedy v živote sa orientovať, ale veľmi dôležité je rozpoznať, čo je správne a nesprávne, keď prichádza niečo vážne do nášho života. Prichádzajú napríklad aj mnohí podvodníci, ktorí klamú ľudí a vyrabujú im účty a mnoho, mnoho iných vecí prichádza a niekedy, keď aj nerozlišíme správne veci v našom živote, tak nás to môže stať mnoho. Možno, že ste už niečo také zažili a určite niektoré veci sú katastrofické zlé. Ten príbeh s mojím kvietkom, to nebola žiadna katastrofa, aj keď mi to bolo ľúto samozrejme, lebo tak človek má rád kvety a sa rád postará. Ešte keď ďalšia vec, že to bol darček od kamarátky, ktorá mi dala tento kvietok z lásky. Takže naučiť sa rozlišovať v našom živote, čo je správne, čo nesprávne, čo je živé a umelé, aj tak by sme to mohli povedať, je naozaj niekedy ťažké. Ja by som chcela povedať, že čo mne tak pomáha. Mne pomáha, už možno niektorí to máte aj na jazyku, no určite Milka povie toto. No tak neviem, že čo by druhý povedali, čo im pomáha, ale čo mne pomáha rozoznávať dobré od zlého, správne od nesprávneho, je kniha, ktorá sa nazýva Biblia. A naozaj podľa tejto knihy viem najlepšie rozoznávať, čo je v živote pravé a čo je nepravé. No samozrejme, že tam nie je nejaký umelý kvietok, že rozoznávajte teraz umelý od živého alebo všetko tam nie je popísané, ale v Biblii je napísané napríklad to, že máme veci skúmať. Skúmajte, či sú veci správne alebo nesprávne. Nezdieľajte veci, čo nie sú overené, ale zdieľajte len veci, ktoré sú overené. No keď sa povie zdieľať, tak už myslíme možno len na sociálne siete, ale v skutočnosti v živote my môžeme ústami zdieľať napríklad ohovárky. A to sú nesprávne veci a vieme očierniť nejako človeka. A takisto samozrejme na tých sociálnych sieťach vieme dávať nejaké veci, ktoré nie sú pravé. Mne sa to stalo pred pár rokmi, že som tiež zdieľala niečo na Facebooku. A potom mi kamarátka napísala, že Milka, to čo si dala
Si si to nejako overila, či je to pravda? Som jej napísala, že vieš čo, máš pravdu, ja som si to neoverila, je mi to veľmi ľúto, potom som to stiahla. Skutočne v dnešnej dobe musíme veľa skúmať a nevidieť len jednu vec a povedať si, o, tak toto idem zdieľať, lebo ma to nejako nadchlo, veci treba skúmať. Ja tu mám aj takú lupu, takú väčšiu, si od manžela zobrala. Vidíte, aj mám väčšie oko. Takže Pán Boh nám dal aj Bibliu ako takú lupu, ktorá hovorí, skúmajte veci, skúmajte a poriadne, aby ste sa netrafili niekde mimo. Aby sme nešli niekde mimo vo svojom živote. Ja čítam Bibliu 40 rokov, veľa ma naučila, veľa mi pomohla v mnohých radách a naozaj stále tam aj niečo čerpám, čo stále potrebujem do svojho života. A Biblia je veľmi múdra kniha, lebo má múdreho autora, ktorý nám dáva rady a tie najlepšie rady do nášho života. Tak napríklad také bežné rady do života, ktoré v Biblii som si vypísala a podľa ktorých sa aj riadím, je napríklad úplne jednoduché. Nepatrí k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy. Nezaručuj sa za dlhy. To je jedna taká biblická rada. Alebo tí, čo sa opíjajú, víno je posmievačom a opojný nápoj krikľúňom a nezmudrie nik, to sa od nich taská. To je napríklad ďalšia rada, kto, keď by to niekto prečítal alebo číta, tak možno, že by sa aj z toho smial, lebo vieme, že jak je to aj na Slovensku, koľko ľudia sú závislí na alkohole. Ja sa za nich modlím, lebo Pán Ježiš vie oslobodiť z každej závislosti. Alebo ešte jednu radu, my som nezdržovala, plány uskutočňuj po porade. Toto mnohokrát mi zachránilo moje rozhodovanie, že nielen ja som si tvrdohlavo išla za svojimi plánmi, ale keď som sa poradila so správnymi ľuďmi, s ľuďmi, ktorým dôverujem, tak bolo to veľmi dobre. Samozrejme, takisto som skúmala, vedela som, za kým mám ísť. Plány uskutočňuj po porade. A mnoho, mnoho takých rád, aj takých menších, aj takých väčších, mi dáva práve Biblia. A v Biblii nenachádzame len rady do života, čo máme robiť, ale sú tam aj rady, čo máme robiť so svojim životom. A to je úplne super, by sme povedali, kde inde nenájdete. Takže ja vás chcem aj pozbudiť k čítaniu Biblie, pretože naozaj tam vidíte a čítate a dozviete sa, a keď podľa toho aj samozrejme žijeme, treba to aj počúvať, a tak som veľmi rada, že môžem, ja sa rade týmito radami Biblie, tak vás pozbudzujem, aby ste čítali Bibliu, pretože sú tam úžasné rady do života a hlavne aj o nás, aký sme my a čo máme robiť so svojimi životmi. Mám tu otázku. Ako ty rozoznávaš pravé od nepravého? Ako sa tebe darí rozoznávať? Alebo ti vlastne na tom záleží, aby si vedel rozoznávať pravé od nepravého a podľa toho potom aj konať vo svojom živote? Takže tu je taká otázka aj na zamyslenie a týmto príbehom a vlastne touto myšlienkou by som chcela ukončiť, ale ešte nie celkom, lebo chcela by som tak ešte vás pozvať na štvrtok, na ten ďalší týždeň, kedy by som hovorila ďalší príbeh o tom, ako som zachránila holubičku. Hej, takže vo štvrtok. V útorok nebudem vysielať, lebo zvyknem útorok, štvrtok, lebo ak Pán Boh dá, tak máme expozíciu biblických artefaktov a Biblii, ktorú robíme, lepšie povedané môj manžel a ja a niektorí ešte sme skôr tak pripojení tímovo. A taký možno bombónik nakoniec vám ukážem z našich noviniek, čo máme. Ale je to veľmi ťažké. Neviem, že či by mohol prísť manžel za mnou, lebo čakáme ešte nejakú návštevu a tak ďalej a musí sa aj niečomu venovať. Ale vidím, že je tá, že ma sleduje, lebo lepšie by bolo, keby on to vysvetlil a možno on si to dal na seba. Takže vám ukážem jedno z našich noviniek. Je to
rímska prilba, a lepšie povedané gácka, a ja si ju dám aj na seba, ale je veľmi ťažká, určite nie je na karneval, lebo to by sa ani nedalo, a je taká aj dobre natretá, takže keby taká masnota. Takže ja si ju dám na seba. O, počkajte, je veľká, vidíte? No okrem toho zuba strieborného, budem tu mať ešte takúto galskú prílbu. A vzadu, pozrite, máme ochrana krku. To sú lícnice. Ochrana na ochranu líc. Potom tu sa to dá ešte tak na zapnúť. Vlasy nebude zapínať, ináč mi je veľká, vidíte? Lepšie sa ukazuje, keď to mám na hlave. Tu je taký šild. Toto vyzerá na mňa ako hrniec. A tu na hore je chochol. Tak sa trošku stiahnem. Sa to volá chochol, a že to mali len taký tí vyššie postavení. A ten chochol drží, sa to volá túľajka, ale neviem, že či je to toto alebo toto, ak ste historici, môžete poradiť. Takže toto je jedna z našich noviniek. Máme ich viacej tých noviniek, ale aspoň toto vám ukážem. No vidíte, aká som krajšia, som tak nie v tej prílbe. Takže tak by som sa s vami aj rozlúčila. Ja sa teším aj na tú expozíciu, budeme mať pre jednu zo škôl tu v Prešove, a plánujeme aj ďalšie také expozície biblických artefaktov, a ináč máme tam aj veľa dôkazov mimo biblických, že Biblia má naozaj pravdu, a o tom možno niekedy pozvem manžela na toto moje vysielanie, môjho manžela. Tak sa majte pekne, nech sa vám darí. Ahojte.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. Že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

Nazval som dnešný príhovor, dnešnú kázeň Abraham, Lot a Sodoma. Témou bude modlitba príhovoru, alebo mohli by sme to nazvať intervenčná modlitba. Budeme musieť si približiť asi ten príbeh. Vy, ktorí dlhšie čítate Bibliu, tak viete ten príbeh z pamäti, ale vždy je dobre si obnoviť aspoň tie body, ktoré sú pre nás dôležité. Ale na začiatok prečítam záver toho príbehu, aby sme videli, ako tá modlitba Abrahamová dopadla, lebo o tom pôjdeš, ako sa Abraham modlil. Otvorte si prvú knihu Mojžišovú, 19. kapitolu, prečítam 27. až 29. verš. Prvá kniha Mojžišova, Genesis, 19. kapitola, 27. až 29. verš. Abraham sa vybral zavčas rána na miesto, na ktorom predtým stál pred Hospodinom. Keď sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú okolitú krajinu, videl vystupovať zo zeme dym ako dym z pece. Ale keď Boh ničil mesta a okolie, pamätal na Abraháma a Lóta vyviedol zo záhuby, keď vyvrátil mesta, v ktorých býval Lót. Najskôr si predstavme hrdinov alebo osoby príbehu. Abraham je v Novej zmluve pomenovaný ako otec viery. Abraham je fyzický otec Izraela, praotec, patriarcha. Hlásia sa k nemu aj Arabi cez Izmaela. Izrael je cez Izáka a Arabi dnes sa hlásia cez Izmaela. Určite ste počuli arabské meno Ibrahim, to je Abraham. Takže Abraham je otec viery, bol povolaný z Ur v Mezopotámii, čo bol vysokokultúrne mesto, aby sa presťahoval do oblasti, ktorá bola čosi ako nárazníkový štát, ak to vôbec bol štát, v tej dobe ani asi nepatrila nikomu trvale. Byli sa o ňu Egypťania, Chetiti, občas Babylonci a neskôr Asýria a tak ďalej. Takže to bolo miesto, kde by ste asi nechceli bývať. Ale Boh ho pozval z vysokej kultúry do takéhoto riskantného bývania v Palestíne, to, čo dnes nazývame Palestína. A Abraham poslúchol. Trvalo to chvíľu, kým odišiel z Úr, najskôr býval na severe Mezopotámie, niekde dnes je Sýria, a potom išiel smerom na juh a stanoval v tejto oblasti. Nevlastnil tam nič, iba keď si kúpil, keď mu zomrela manželka, tak si kúpil hrob. Takže to je v 11. kapitole listu Židom, ak chcete o ňom, o tej viere jeho viac čítať, tak tam je charakterizovaná jeho viera. Takže Abraham je otcom Izraela, ak chcete Arabov, ale aj všetkých nás, čo sa týka viery. Lot je jeho synovec. Abraham mal brata Hárana, o ktorom sa viac nedozvieme, ale Háran mal syna Lóta. A Lót išiel pri tomto pozvaní z Úr s Abrahamom. Vtedy sa Abraham volal Abram. Ja kvôli tomu, aby som to tu nezmetkoval, tak ho vždy budem volať Abraham. Ale keď čítate Bibliu, tak vidíte, že površitý bod sa volal Abram, alebo Avram, a Boh ho premenoval na Abrahama. Tým sa teraz nebudeme zaoberať. Lót teda bol jeho synovec a putoval s Abrahamom všade, keď prišiel hlad do tej krajiny, kam sa presťahovali, tak odišiel s ním do Egypta, tam Abraham veľmi zbohatol, aj Lót, potom sa vrátili späť a nemohli bývať spolu. To je zaujímavý
moment, ktorý aj my niekedy môžeme zistiť, že keď zbohatneme, tak zrazu nedokážeme sa znášať ani s blízkymi ľuďmi. Tak títo dvaja už tam nemohli byť spolu, tam sa konštatuje, že ich stáda boli tak veľké, že potrebovali pastviny, takže nemohli byť spolu na jednom mieste a pásť spolu. Lot si vybral vtedy, keď sa rozdelili, a toto je pre nás dôležité, pre tú tému, ktorú dnes chcem hovoriť, keď sa teda delili, tak smerom k Sodome bola krásna krajina, veľmi bohatá, úrodná, a smerom na sever bola hornatá krajina, tam, kde je dnes Judsko, Jeruzalém, ďalej, ktorá je oveľa menej úrodná. A títo dvaja, keď si vyberali, že kam pôjdu, tak Lot si prvý vybral a zelené pastviny ho pritiahli. Jeho ekonomické uvažovanie bolo veľmi realistické a môžeme povedať, že si veľmi dobre vybral, pokiaľ ide o to, že potrebuje pásť ovce, potrebuje žiť. Takže Abraham si vybral tú druhú časť, ktorá bola menej úrodná, nie že by sa tam nedalo žiť, ale bola oveľa menej úrodná. A títo dvaja sa rozišli. Lot nám teda môže predstavovať niekoho, teraz hovorím metaforicky, kto nasleduje pána, je veriaci, ale nemá to z prvej ruky. Abraham bol pozvaný, Lot išiel s ním. A toto je niečo, čo pre nás je veľmi dôležité si uvedomiť, že potrebujeme mať vieru z prvej ruky. Tak by som povedal priamo od Boha. Ako kresťan, ak veríš preto, že ťa niekto presvedčil, alebo sa ti zdá, že kresťanský život je lepší, alebo sa ti páči spoločenstvo cirkvi, a to je tvoj dôvod, prečo si kresťan, je len otázka času, kedy ťa nejaká úvaha, možno presne ako Lotova, ekonomického prospechu odvábi niekam inam. Toto je mimoriadne dôležité. Teda Abraham a Lot sa rozišli a Lot postupne, a to je veľmi zaujímavé, nekonštatuje sa to tam, Lot sa posúval smerom k Sodome, teda staval stany, teda oni táborili, boli to kočovníci, a postupne sa blížil k Sodome, a keď ho ďalej tam vidíme, tak už býval v Sodome a mal dom. Dokonca v neskoršej kapitole vidíme, že vítal tých dvoch anielov, ktorí potom prišli skontrolovať, ako to v Sodome naozaj je, tak vítal ich v bránach. V tedajšej dobe brány boli čosi ako mestský úrad. Tam boli súdy, tam boli tí, ktorí rozhodovali o meste. Môžete povedať, že králi. Lot nebol kráľ, to som nepovedal. Ale mesta mali aj kráľov, samozrejme mali aj palác. Takže nechcem povedať, že všetko bolo v bráne, ale brána nebola len to, čo my sme zvyknutí brána otvárať, zatvárať. Tam boli budovy, kde sa rozhodovali veci, kde sa súdilo hlavne. Starší bývali v bránach. Takže Lot nejakým spôsobom sa stal váženým občanom Sodomy. Pozor, nesmieme ho príliš odsudzovať, a k tomu ešte prídeme, hádam, lebo druhý list Petrov nazýva Lota spravodlivým a že trápil svoju dušu v Sodome. Takže to je veľmi zaujímavé konštatovanie. My by sme pravdepodobne teraz, po tom, čo som povedal, si povedali, no tak ten Lot to bol falošný kresťan, hej, teda metaforicky hovorím, nemohol byť kresťan, keďže žil pred Kristom, ale Abraham nasledoval Boží hlas, Lot nasledoval príbuzného. No tak čo to bolo za viera? Teraz si rozhodol, že ide smerom k Sodome a dokonca sa ubytoval v Sodome. Tak no, čo to je? No ale zrazu bum, Peter v druhom liste ho nazýva, že spravodlivý. Mne sa zdá, že musíme veľmi vážne rozlišovať medzi spravodlivosťou, o ktorej písmo hovorí, že nie je spravodlivého ani jedného. Pre spásu nikto nie je spravodlivý. Ale je spravodlivosť, ktorá je relatívna a ktorú Boh hľadá u nás, napriek tomu, že nám nestačí pre spásu. A to je spravodlivosť, či žijeme podľa toho, ako vieme, že máme žiť, alebo či hľadáme
vlastný prospech alebo niečo iné, bez ohľadu na to, čo vieme. A v písme nemáte hneď značku, že toto je iná spravodlivosť, ale je evidentné, že písmo takto rozlišuje, inak by mnohí ľudia nemohli byť nazvaní spravodliví, pretože by si to priamo protirečilo s tým, že nie je spravodlivého ani jedného, iba Ježiš Kristus bol spravodlivý. Tretia postava, aj keď to nie je postava, ale to, čo vystupuje v tomto príbehu, je Sodoma. Keď poviete dnes slovo Sodoma, tak automaticky sa vám vybavia nejaké sexuálne praktiky, možno by ste povedali deviácie. Dnes musíte opatrne, lebo pomaly vás budú súdiť za to, keď poviete, že nejaká sexuálna praktika je nesprávna a nie je dobrá. Takže k tomuto sa nebudem rozširovať, len je veľmi dôležité si uvedomiť, že písmo síce konštatuje, že v tej Sodome, keď tí anieli tam prišli a bývali u Lóta, že sa všetci muži zhromaždili a chceli mať homosexuálny styk s týmito anielmi, zrejme tí anieli prišli ako muži, ako ľudia, takto sa zjavili. A toto si pamätáme a všetci dokonca aj máme hriech Sodomy a tak ďalej. Ale písmo, a to by som vás chcel veľmi vážne na to upozorniť, u Ezechiela v 16. kapitole hovorí jasne, že hriech Sodomy bola pýcha, sýtosť chleba, bezstarostná spokojnosť a to, že nepodali ruku bedárovi a žobrákovi. Ani slovo o sexualite. Samozrejme, toto nechce povedať, že tá sexualita, ktorá sa tam prejavila v takej verejnej forme, teda totálne nehanebne, spoločný sex, proste všetci sa zhromažili, chceme mať sex. To znamená, že tam úplne padli akési zábrany, akási intimita, že teda ide o dvoch ľudí, ktorí sa majú radi, muž a žena a dokonca manželstvo, absolútne toto celé padlo. Sex je verejná vec, ktorú robíme spolu. Zdá sa, že moderná spoločnosť týmto smerom sa pohybuje a myslím, že cirkev sa k tomuto má vyjadrovať. Ale ak začneme týmto, tak sme trošku vedľa. Pretože písmo hovorí, že problém korenil nie tam, že mali nejaké sexuálne chúťky, ale v pýche sýtosti chleba, mohli by sme povedať ekonomickej prosperite. Keď sa hovorí o sýtosti chleba, tak sa nehovorí, že každý sa načgával chlebom, to, čo nazývame chlebom, ale hovorí sa o tom, že mali plné supermarkety, neboli supermarkety, nerozumiete ma zle, prenášam to do dnešnej doby, a že teda čokoľvek sa im uráčilo, sa mohli napapkať a mali absolútnu bezstarostnosť o zabezpečenie života. Nemusím dlho hovoriť, že dnešná politika, všetko sa krúti okolo toho, aby sme sa mohli vyvaliť a nestarať sa. Ak vám politik sľúbi, že budete mať vyšší plat a že nebudete sa musieť trápiť o každodenný chlieb, dáte mu svoj hlas. Ja neviem, či vy, ale takto to funguje. Súhlasíte? Takto to funguje. Toto by sme chceli. O tom, že je tam pýcha, my to nenazveme pýcha, samozrejme, nazveme to individualita, sebarealizácia, alebo ľudské práva, alebo rozvoj osobnosti. Máme na to veľmi pekné mená. A často tie názvy nie sú úplne zlé. Človek nemôže byť utlačený iným človekom. A samozrejme, že potom na tom hráme, lebo my to psychologicky vieme vysvetliť, že to je zlé, keď niekto nie je samostatný. No tak sme samostatní aj pred Bohom, aj proti Bohu. A nech nám ani žiadny Pán Boh nič nevysvetľuje, nič nerozkazuje, lebo my vieme, čo chceme. A táto samostatnosť je prejavom pýchy. Takže bol by som rád, keby sme toto pomenovanie mesta Sodoma a Gomora nerozumeli tak, ako sa to bežne chápe aj vo filmoch, v momente, keď vidia dvoch mladých ľudí, akože nejdú v manželstvo, alebo čo Sodoma a Gomora, ako keby o tom bola Sodoma. Sodoma a Gomora je o pýche, obžraní a o tom, že sa nezaujímam o slabých. Že mi je to jedno. Keď vidím slabého, chorého, chudobného, tak na to kašlem.
O tom je Sodoma. A aspoň vy, veriaci, ktorí chcete rozumieť Biblii, mali by ste si predefinovať pojem Sodoma. Takže to sú tieto osoby, alebo hrdinovia príbehu. Ja ale chcem hovoriť o intervenčnej modlitbe, ako som vám povedal. A to je fascinujúce na tom celom príbehu. Abraham žil preto, aby založil národ, aby poslúchal Boha, aby nám dal témy, ktoré sa pri živote viery vyskytujú. A jedna z nich je modlitba za Sodomu. Ako je možné, že otec viery sa modlí? My sme tú modlitbu nečítali, ale prídeme k nej. Toto, čo som čítal, je už záver. Abraham sa modlil za Sodomu. Jeho modlitba, by sme mohli povedať, že nebola vypočutá, aj keď vidíme, že bola, lebo Lota Boh zachránil, ako vyslobodil z tej Sodomy. A Abraham sa modlí za symbol, alebo ak chcete, paradigmu hriechu, ktorú ešte aj ľudia, ktorí na Bibliu, prepáčte, kašľú, tak používajú, keď sa rozčilujú nad nejakými deviáciami Sodomie a Sodoma Gomora a tak ďalej. Takže paradigma viery proti paradigme hriechu, ale nie odsúdenie, ale intervencia v prospech. Ak nás toto nefascinuje, tak už neviem, čo nás môže fascinovať. Ten príbeh je taký, že Boh navštívil Abrahama v 18. kapitole Genesis a Abraham privítal, vedel, že je to osobne Hospodin. Boli tam traja, zrejme dvaja anieli. Ja neviem, niektorí špekulujú, že tam ide Božiu Trojicu. Ja si netrúfam špekulovať, že ako ide, je evidentné, že aj osobne Boh sa zjavil ako človek. A Boh tam hovorí s Abrahamom, keď tí dvaja odišli, že teda ide zničiť Sodomu a Gomoru, ale tam nepíše, že ide ju zničiť, hovorí, zjavím Abrahamovi, že čo idem urobiť a hovorí mu krik Sodomy, teda zrejme utrpenie tých ľudí, ktorí boli trápení, lebo hriech vždy pôsobí utrpenie niekoho. Niekto má obrovský pôžitok a niekto veľmi trpí. A my niekedy si myslíme, že Bohu vadí ten pôžitok, ale Bohu viac vadí to utrpenie, ktoré to pôsobí. Ak niekto sa obžiera, niekto nemá. Ak niekto ide za cudzou ženou, tak niektorá je opustená. A tak ďalej. Tak by sme mohli pokračovať. Teda na to si musíme dať pozor, lebo svet sa snaží vždy obviniť Boha, že Bohu vadí nejaký pôžitok, čo je ohovárka diablova a prepáčte, je to somárina, pretože žiadny pôžitok nemôže existovať, ak ho Boh nestvoril, alebo teda respektíve nedal do stvorenia ako možnosť. To neznamená, že všetky pôžitky, ktoré robíme, sú dobré, pretože ich máme tam, kde nemajú byť, ale pôžitok nevymyslel diabol, ani Darwin, ani nejaké spoločenstvo, neviem, filozofov. Pôžitky do nášho tela a do našej duše dal sám Boh. Ale povedal nám, že ich máme používať tak, ako si to on predstavuje. Takže krik Sodomy je nie o tom, že tam niekto si užíval, ale o tom, že niekto trpel. Boh toto zjavil Abrahamovi a Abraham mohol zareagovať, a o toto mne dnes najviac ide. Abraham si mohol povedať, tak býva tam ten môj synovec, ktorý ma opustil, ktorý si išiel papkať a ja tu žijem ako kočovník, tak mu treba. Neviem, či sa... Ktorý ma opustil, ktorý si išiel papkať a ja tu žijem ako kočovník, tak mu treba. Neviem, či sa vo vás niekedy... Nepriznávajte sa, lebo je to trapné.

dobrý, príjemný, tak najskôr sa vo mne aha, vidíš? Tak ti treba. Dokonca som sa naučil jednu vetu, ktorú sa snažím odučiť. Kto chce kam, pomôžeme mu tam. Tým chcem povedať, že keď niekto je tvrdohlavý a na silu chce zle, no tak mu tam pomôžte, však on uvidí, že čo z toho bude. Toto nie je kresťanstvo. A to je môj hriech. Toto nie je dobré. Abraham mohol byť rozčúlený na Lóta a samozrejme, že mohol byť veľmi pobúrený a predpokladám, že aj bol pobúrený praktikami Sodomy. No ak máte v sebe trochu kresťanskej spravodlivosti a trochu úcty k stvoreniu, k tomu, o čom je čistota, cudnosť, vernosť, slušnosť, no tak praktiky Sodomy asi sa vám nepáčia. A teraz, keď Boh to ide súdiť, a nešlo o súd celého sveta, išlo, tam vidíme, že to, čo som čítal, že Abraham zrejme ani v noci nepočul, čo sa dialo, lebo ráno vstal, zrejme celú noc prespal. Takže ak sa nám zdá, že tam bolo nejaké zemetrasenie, nejaké neviem čo, zdá sa, že to bol proste poriadny požiar, ktorý spôsobil nadprirodzeným spôsobom Boh, ktorý si myslia, že ide o výbuch nejakej sopky alebo niečo. Ja neviem, ja o tomto nechcem špekulovať. Tam je, že Boh nechal pršať na tie dve mestá, Sodomu a Gomoru, síru, teda sírny oheň. Dnes je tam prostredie, ktoré je plné soli, Slané more a tak ďalej, takže tam archeológovia už aj niečo našli, do akej miery, toto nie je moja téma. A moja téma je to, že bol to Boží súd, ktorému Abraham sa snažil zabrániť. A o tom je to, čo dnes chcem hovoriť, intervenčná modlitba. Bol tam polovičatý nasledovník, ak chcete, polovičatý kresťan, jeho príbuzný, ktorý ho opustil. A bol tam hriech, ktorý volal do neba, doslovne, do písmena, volal do neba. A Abraham, keď stojí pred Hospodinom a Boh mu hovorí, čo sa ide diať, tak začína vyjednávať. A to vyjednávanie, ak to čítate, tak sa vám zdá až neuveriteľne odvážne, ak nechcem povedať, že drze. Pretože on začína 50-timi. Či sudca celej zeme neurobí spravodlivosť? Abraham hovorí Hospodinovi. Všimnite si, že Abrahamová modlitba je založená na tom, že Hospodin je spravodlivý. Poznámka k tomu na okraj, ale veľmi dôležitá. Ak vás diabol presvedčí, že Boh nie je úplne spravodlivý, nemáte oporu, ako sa modliť. Vaša modlitba o ľudí, za ľudí, alebo za svet, alebo za príbuzných, stráca podlahu. Nemáte sa o čo oprieť. Abraham bol absolútne presvedčený, Boh je sudca celej zeme, je spravodlivý, on nemôže urobiť nespravodlivo. Hovorí, ak tam je nejaký spravodlivý, tak zahľadíš ich naraz, spolu, ako to bude. No a teraz ide od 50 k 10. 50. Pravdepodobne to trvalo dlho. My to tam čítame, ja neviem, za pár sekúnd, pravdepodobne to prečítate. Ale ja si predstavujem, že Abraham uvažoval, ako to v tej Sodome asi je. No ak je tam 50 ľudí, ktorých sa dá nazvať spravodlivých, pozor, nie spravodlivých novozmluvne, dostatočných pre spásu, 50 normálnych slušných ľudí, ktorí žijú podľa svedomia. Dobre? To nie sú ľudia, ktorí sú spravodliví, ako list Rimanom hovorí, nie spravodlivého ani jedného, ale u ktorých Boh môže nájsť niečo v ich prospech. Tak toto je veľmi dôležité pre intervenčnú modlitbu, že on hľadá niečo v prospech toho, za koho sa modlí. Ja to ešte potom zhrniem. Takže Abraham začína 50, zrejme sa zamyslí a potom povie, kto vie, či je tam 50 ľudí. Znížime kvótu 40. Možno bola ďalšia pauza, možno by sme povedali, trápna pauza. 30. 20.

0: 10. 10 ľudí v meste, neviem, koľko to mohlo mať obyvateľov, no ale keď je niekde ekonomická prosperita, tak viete, že sa tam ľudia ako do lievika sťahujú. Dneska sa sťahujú do západnej Európy alebo do Ameriky, proste hranice musíte strážiť, lebo tam za ekonomikou ideme ako muchy na cukor, nie? A nie, ja nechcem špekulovať, koľko tam bolo ľudí. 10. Boh potom odišiel a nenašlo sa 10 ľudí, ale Boh vypočul Abrahama a zachránil Lóta. Lót potom žil otrasným spôsobom. Jeho dcéry ho opili a mali s ním deti, teda synov. Žil v jaskyni. Zdá sa, že je tu naznačené, že primitívne národy nie sú primitívne preto, lebo ľudstvo tak začalo, ale preto, že ľudstvo na niektorých miestach takto upadlo. Ale to je znova poznámka k evolucionizmu a k tomuto názoru, že ľudia začínali ako opice a postupne sa skvalitňovali. Takže Abraham, paradigma viery, sa modlí za Sodomu, paradigmu hriechu, nepodáva sa ani rozčúleniu, ani odsúdeniu, ani závisti. Vy nemáte závisť, keď vidíte, že niekto má väčší plat, alebo lepšie auto, alebo krajší byt, alebo cestuje každý rok na Havaj, alebo ja neviem kde. To nás vôbec nenapadne, bratia a sestry. Samozrejme, my sme každému prajeme a nikdy nás nepškrie, že naša prosperita je menšia alebo slabšia. No, ironicky hovorím, ja neviem ako vy, ale ja s týmto musím bojovať. Ako, prepáčte, možno, že by si poviete, tak čo tam kážeš? Možno, že si máme vymeniť miesto. Koniec poznámky na okraj. Z rozhovorov som často svedkom, že odsudzujeme, kritizujeme, namiesto toho, aby sme si uvedomili, že keď nás Boh upozorňuje na nejaký vážny problém, hriechu alebo niečoho, čo nesedí, tak to je pre kresťana výzva k intervenčnej modlitbe. Keď ťa niečo štve, či na kresťanoch, ktorí sú polovičatí, všimnite si, to je obrazne Lot, a polovica tých kresťanov je to, či nie to? Tak ja neviem, či nie som ja polovičatý kresťan, nech ma Pán Boh chráni, ale polovičaté kresťanstvo je väčšia pliaga pre cirkev ako najväčší hriech. Pretože má to meno, že žije a je to mŕtve. Ako píše Ján Ježišove slova do Sárd, máš meno, že žiješ, teda všetci si myslia, že si kresťan, že proste všetko vyznávaš, všetko je OK, ale v skutočnosti si mŕtvý. A ak z plného srdca nasledujete Pána, tak málo vecí vás môže viac vyprovokovať, to, čo písmo nazýva pohoršiť, ako polovičatý kresťan. To nás vie tak vytočiť, že mňa, prepáčte, možno vás nie, ja vás nechcem hádzať do jedného vreca so mnou, ale z niektorých rozhovorov mi to takto vyplýva, že niektorí kresťania sú takí, hovorím pre takých, že dokážeme používať slová, ktoré by sme nemali používať, dokážeme sa znížiť k skutkom, ktoré by sme nemali robiť a dokážeme zmeniť vzťahy, odcudziť sa a o modlitbe. Skôr taký žalm, že Pane, potrestaj bezbožníkov. Tie žalmy sa nám vtedy veľmi hodia, ktoré sú o tom, že bezmožnosť treba potrestať a pomstiť a zničiť, lebo toto už nemá žiadnu úroveň. Takéto krádeže, takéto podvody, takéto defraudácie, takéto zvrátenosti, takéto lží, falošnosť, pretvárka. Celý svet je na nič. Pane, skonči to, hej. A teraz by som chcel povedať také tri veci, ktoré intervenčná modlitba predpokladá a ktoré sme tu u Abraháma nie vyslovene videli, ale musíme ich tam predpokladať. Pretože Abraham bol človek a tiež nebol dokonalý, a keď vidíte, že občas išiel do Egypta, potom oklamal, že jeho polosestra je v skutočnosti úplná sestra, že to nie je jeho žena. Proste Abraham nie je dokonalý, je spravodlivý pre vieru. Genesis jasne hovorí, že Boh mu považoval jeho vieru za spravodlivosť, takže Abraham tiež nebol človek, ktorý bol bez chyby. Ale to, že tu nezávidí a neprosí síru a oheň na nich a nehovorí si, že Lotovi tak treba, inak mimochodom Lota on už raz vyslobodil vojensky. Že Sodoma bola v 13, 14. kapitole Genesis prepadnutá mestskými kráľmi, tam máte králi proti kráľom, to boli králici, by sme povedali, nie zajace, ale malí králi, ktorí proti tomu sebe bojovali, dobili Sodomu, aj kráľa zajali, aj Lóta zajali. Abraham podnikol vojenskú výpravu, oslobodil Lóta. Nechcel sa tým obohatiť, keď mu sodomský kráľ tam ponúka, že však zober si majetok, ja chcem len ľudí, duše, všimnite si to, zrejme tam išlo nejaké otroctvo. Tak Abraham hovorí, nechaj si to všetko, mňa neobohatí sodomský kráľ. Neviem, či my, kresťania, máme takúto normu. Mňa neobohatí sodomský kráľ. A tam dáva desiatok Abraham Melchisedechovi a toto je ešte mimo starého zákona. My to voláme celé starý zákon, ale starý zákon v skutočnosti až Mojžišov zákon a Abraham dáva desiatok predtým, než bol ustanovený starý zákon. Takže nemôžeme s desiatkou urobiť nejaké pravidlo, ktoré je absolútna povinnosť novozákonná, ale musíme dať pozor, aby sme to celé neodpísali s tým, že to rozhodol Mojžiš. Pretože toto nerozhodol Mojžiš, Abraham to urobil skôr, ako Mojžiš žil. No, to je na okraj, ale podmienka intervenčnej modlitby je odpúšťanie. Ak si naštvatý, ak si rozčúlený, ak súdiš v sebe, ak si nespokojný, ak vyčítaš a si myslíš, však dobre ti tak, nemôžeš sa modliť. Modlitba predpokladá, že človek, za ktorého sa modlíš, že mu odpustíš. Že... Inak nie je veľmi ťažké odpustiť v tomto zmysle, pretože ak vieš, kto si ty, tak vieš, že každý hriech, ktorý niekto urobil na svete, od lovcov lebiek až po najhoršiu, ja neviem, sodomiu, ak chcete, som aj ja schopný urobiť, ak budem v správnych, alebo ak chcete, tých nesprávnych podmienkach. Každý z nás je schopný každého hriechu, ak je v správnych podmienkach. Samozrejme, existujú hriechy, ktoré robia len ženy, alebo len muži, a keďže som muž, no tak asi nie som schopný takého hriechu. Ja hovorím o správnych podmienkach. O tvojom srdci, keby si bol v takej situácii, ako niekto si toho schopný. Ak toto nevieme a myslíme si, že tak to sú tí zlí a ja som lepší, lebo som lepší, tak ešte sa nepoznáš. Písmo nám odhaľuje desivý stav ľudského srdca. A keď tento desivý stav spoznáme, tak nám je oveľa ľahšie odpúšťať. Ešte to nestačí pre odpúšťanie. Pre odpúšťanie je nutné vidieť Božie srdce a my dnes vidíme kríž. Ježiš sa modlil za tých, ktorí ho tam klincovali. Otče, odpustím, nevedia, čo robia. Všimnite si, odpustím, nevedia, čo robia. Nielen, že im odpustil, ale hľadal na tom niečo pozitívne na nich. Čo bolo pozitívne na tých, čo klincovali syna Božia? Nevedia, čo robia. Nemali úplne jasné poznanie, že teraz Boha krížujeme. A Ježiš toto na nich hľadal. Intervenčná modlitba je najväčšia úloha, akú cirkev môže mať. A z toho, že Boh si vybral Abraháma, sa zdá, že to ani nie každý z nás je schopný. Ja neviem, či som schopný intervenčnej modlitby. Ja to nekážem preto, že to ja viem. Ale preto, že si myslím, že vy, ktorých Boh oslovuje, aby sa za niekoho modlili, aby si dali pozor na to a neskákali do toho len tak. Boh si vybral Abraháma a tam je taká akýsi rozhovor sám so sebou Boh tam vedie, ktorý hovorí, že či neoznámim Abrahámovi, čo budem robiť? On stojí za to. On bude vyučovať svoje pokolenie, svojich potomstvo. Čítajte to. Je to veľmi zaujímavé. Boh uvažuje. My si niekedy myslíme, že sa hneď vieme za niečo modliť. Keď nás niečo rozčúli a nevieme sa za to modliť, tak potrebujeme sa pripraviť na tú modlitbu, naučiť sa odpustiť, vybojovať odpustenie a prejsť k tomu, že hľadáme na tom človekovi niečo pozitívne. To, čo som hovoril, že sám seba odsudzujem, keď súdzím iných, to je Rimanom 2.1. Tam je to veľmi jasne napísané. Človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Zase na margo, dovolte mi takú poznámku. To je len trošku špekulácia, ale veľmi asi zaujímavá, na Božom slove postavená. Posledný súd. Pán Ježiš, keď hovorí o poslednom súde, tak hovorí, že Boh povie, alebo teda Ježiš, že z tvojich úst ťa súdim. Pre odsudzovaných alebo odsúdených ľudí na konci pri poslednom súde asi najväčší šok bude, že Boh nebude vyslovovať nejaké tajné alebo špeciálne súdy, ktoré si on vymyslel, ale bude citovať ľudí, ktorí niečo hovorili. A ja, keby som mal byť Bohom odsúdený, tak on ma odcituje a povie mi presne čas, sekundu, miesto, kde som to povedal, čo presne je proti tomu, čo robím, alebo čo na iných odsudzujem. Nádhera, nie? Len nech nás Pán Boh chráni, nech kríž prikrie všetko, čo robíme, lebo my sme toľko vecí v živote povedali, že keby sa to proti mne citovalo, som po smrti v tejto chvíli. Ale Božia milosť je väčšia ako môj vlastný súd. Takže to je ako na okraj k tomu odsudzovaniu. A keď prestaneme súdiť a odpustíme, potrebujeme oporný bod. Toto je mimoriadne dôležité. Keď čítate prímluvné modlitby, prímluvné je české slovo, preto som radšej hovoril o príhovore alebo intervencii. Intervencia je trošku akoby násilná, ale môže sa chápať ako, že vstupujete do nejakého procesu a intervenujete v niečí prospech. Keď sa modlí Mojžiš za Izrael, Boh hovorí, ja vyhľadím týchto ľudí, to sú bezbožníci, hriešnici, mňa modlári, mňa neposlúchajú. A Mojžiš sa modlí, pamätaj na Abrahama, Izáka, Izraela, na svojich služobníkov, ktorým si prisahal. Oporný bod? Boží sľub. Nie to, že ja sa tak úprimne modlím, Pane, z celého srdca ťa prosím. Tvoje celé srdce je pokazené, že už lepšie pokazené nemôže byť. To, že ty z celého srdca pokorne prosíš, to je síce predpoklad modlitby, ale nie oporný bod. My si niekedy myslíme, že naša verva, úprimnosť, vehementnosť a horlivosť, že to Boha presvedčí. Prepáčte, to je blbosť. Boha presvedčia jeho slovo a jeho spravodlivosť. Mojžiš, v 4. Mojžišovej 14. kapitole. Odpusť, prosím, neprávosť tohto ľudu podľa veľkosti svojej milosti. Pre tvoje meno, pretože aký si ty. Amos v 7. kapitole. Kto obstojí z Jakoba, lebo je malý? Tam hľadá akési oporu v toho, že by Boh bol milosrdný, lebo ide súdiť niekoho, kto je maličký a asi to nestojí za to. Keď sa Pán Ježiš tam hovorí podobenstvo o tom figovníku v 13. kapitole Lukáša. Pane, ponechaj ho ešte tento rok, ho okopem a pohnojím. To je úbraz, metafora, strom, ktorý neprináša ovocie a už ho chce majiteľ proste vyhodiť, na čo mi to je. Ale ešte dažo s tým urobím. Ešte do toho investujem. Takže keď sa chcete modliť za niekoho, či už príbuzných, alebo cudzích, alebo ja neviem koho, Biblia predpokladá, že sa modlíme za nepriateľov. Viete o tom? Pán Ježiš hovorí, modlite sa za svojich nepriateľov, za tých, ktorí vás prenasledujú. Máme sa modliť s tým, že sa na nich štveme? Že im závidíme? Oni si môžu dovoliť, oni sú slobodní, oni môžu kradnúť, oni môžu nadávať, oni môžu robiť, čo chcú, len my sme takí chudáci, ktorí musíme poslúchať Boha. No a teraz sa modlite za nich. Pane, urob z nich chudákov, ako sme my. Takže ten oporný bod je absolútne nevyhnutná vec a pre nás, a toto je absolútne dôležité pre nás, najsilnejší oporný bod je kríž Pána Ježiša Krista. Boží syn zomrel za všetkých ľudí. Áno, niektorí teológovia tvrdia, že len za mnohých, len za tých, ktorí budú spasení. Jedno aj druhé je pravda. Pravda je, že v skutočnosti Kristov kríž bude v konečnom dôsledku aplikovaný len na tých, ktorí uveria. Takže môžete povedať, že zomrel za tých, ktorí uverili, alebo uveria, pretože tí ostatní to vyhodili a odmietli. Ale Ježiš mal v srdci celý svet, všetkých. Ak chcete obmedziť Ježišovu lásku len na veriacich, tak ste pomýlení. Ježiš miluje všetkých ľudí, všetkých ľutuje a nechce, aby jeden zahynul. Takže keď povieme, že Ježiš zomrel za všetkých, tým nechceme povedať, že všetci budú spasení a všetci to príjmú, ale že v jeho srdci bolo odpustenie voči všetkým. Boh ponúka zmierenie všetkým do jedného, ak chcete, do noj. A to je podklad pre našu modlitbu. Že sa stotožníme s Ježišovým postojom a vidíme jeho odpustenie nad tými, ktorí nám ubližujú, ktorí sú najhorší, ktorí nás provokujú, ktorým máme pokušenie závidieť, alebo ja neviem čo. A predpokladám, že každý deň máme nejaké drobné rozčúlenie z toho, ako svet vyzerá. Zabudnete správy a počúvate o sudcoch, o politikoch, ako menia názory. No, proste, škoda vraj. Posledná vec, ktorá v tom je, je tá akási vyjednávacia drzosť. Jeden autor povedal taký zaujímavý obraz, že keby sme mohli vidieť, ako vyzerá priestor, modlitebný priestor pred Bohom, že by sme tam našli množstvo zahodených hračiek, ktoré odhodili veriaci, keď prišli pred Boha a priniesli mu opravu mu túto hračku, ale nepočkali, kým mu tú hračku opravil. A veľmi taký zaujímavý obraz. Chcel tým povedať toto. S obrazom sa nemusíte zaoberať, to je nejaký nápad. Ide o toto, že prídeme k Bohu s niečím, čo je pre nás dôležité. Ako dieťa, keď má hračku, tak je pre neho dôležitá. Súhlasíte? Potom chvíľu čaká, a keď to hneď nespravíte a hneď to nefunguje, už sa hrá s niečím iným. Proste zabudne. No, u detí je to veľmi milé, ale ak my takto chodíme pred Boha, že pane, toho môjho príbuzného, alebo toho, a potom zrazu nás niet, tak je to ako hračka, ktorú sme tam pohodili a nepočkali sme. U Abraháma je toto šokujúce skoro, že diskutoval s Bohom a čakal. A keď čítate o vážnych modlitbách v Biblii, tak vidíte, že modlitba vždy, ak má mať vypočutie, tak musíte počkať na odpoveď. Tým nechcem povedať, že máte počkať na to, čo ste si vymodlili. Lebo niekedy to, čo vám Boh sľúbi, dostanete za niekoľko rokov. Abraham dostal ako sľub krajinu, do ktorej sa sťahoval, do smrti ju nedostal. Fyzicky. 11. kapitola Židom to veľmi jasne konštatuje, že tam boli len ako pútnici. No tak o čom to bol ten Abrahamov život? Boh mu povedal, túto krajinu ti dám a zomrel skôr, ako mu ju dal. O čom to je? Je to neriešiteľný problém? No ak žijete pre eschatológiu, žijete pre večnosť, tak to nie je neriešiteľný problém. Ak žijeme pre večnosť, tak toto nie je neriešiteľný problém. Takže len preto hovoríme, že tá odpoveď fyzicky alebo reálne, v reálnom svete, môže prísť neskôr. Dôležité je, aby sme počkali vtedy, keď sa modlíme, kým nedostaneme istotu, že Boh nás počul. Apoštol, keď sa modlil, toto nie je intervenčná modlitba, tam sa modlil za seba, tak hovorí, trikrát som sa modlil, ale Boh mi povedal, dosť máš moju milosť. To bola odpoveď. Nedostal vypočutie, čo chcel, ale vedel, aká je Božia odpoveď. A mne sa zdá, že túto odvahu čakať, že Boh mi oznámi nejakým spôsobom, že či ma vypočul, respektíve nevypočul, že čo si o tom myslí, ako keby sme považovali za nejakú mystickú, mystické riziko, alebo to, čo to môžeme vedieť. A najzbožnejšie sa to končí, tvoja vôľa sa stane. A myslíme si, že už sme na výšinách viery, lebo Pán Ježiš v Getsemane povedal, nie moja, ale tvoja vôľa sa staň. A my si myslíme, že keď sa modlíme za veci, takže toto je ten punc, že sme zbožní. No prepáčte, Pán Ježiš vedel, čo Boh povedal na to, za čo sa modlila, preto povedal, tvoja vôľa sa staň. A nie, neviem, ako to bude, ale nech sa deje Božia vôľa. Hej? Ako sa hovorí, Bože, poručeno Pánu Bohu. No. Tak to je satanské. To je nie o modlitbe, to je o tom, že sa nám nechce čakať. Že neveríme skutočne, že Boh s nami komunikuje a že naše modlitby sú akýsi zbožný úkon, ktorý dúfame, že snáď pošleme na nejakú adresu a že to tam dojde. Písmo, keď naozaj chceme intervenovať, hovorí, že musíme tam byť a zistiť si, či to Boh prijal a ako odpovedal. Veľmi pekne o tomto hovorí, alebo takto sa dá interpretovať, Marek 11. kapitola 24. verš. Verte, že všetko, čo v modlitbe prosíte, ste už dostali. Tam niektorí písári dali, že dostanete, čo nemusí byť až taký rozdiel, ale viete, písár, keď odpisoval písmo, tak niekedy sa mu nechcel asi veriť, že to je až tak, tak napísal malú alternatívu. Táto alternatíva mi pripadá veľmi presvedčivá, pretože hovorí o tom, čo je teológia modlitby. Verte, že ste dostali. Stretni sa s Bohom a príjmi odpoveď za človeka, za ktorého sa modlíš. A zrazu máš úľavu a vieš, neviem ako, to neznamená, že sa už nebudem modliť a že už ja nikdy to neprinesiem k Bohu, alebo že neprídu pochybnosti, alebo nejaké nové okolnosti. To som nepovedal. Také zbožné tvrdenia, ako som niekedy počul, že ja sa modlím za každú vec raz a už viac nie. Toto nie je podľa písma. Písmo nám hovorí o vdove, ktorá otravovala sudcu až tak, že povedal, no, však mi to raz ma tu vypliaska. No čo mu taká vdovička mohla ho vypliaskať? No ale on už bol taký z toho psychicky na dne, že už ma vypliaska dám, radšej je to dám. To je o opakovanom otravovaní, prepáčte Boha. Neurazte sa na slove otravovanie, pretože v 11. kapitole, kde Pán Ježiš učí o modlitbe, tak hovorí taký príklad, že človek, ktorý sa modlí, teda prosí priateľa v noci, o polnoci tam ide, alebo teda neskoro v noci, keď už sa spí, tak Pán Ježiš hovorí, že aj keď ho nevypočuje, pretože mu je priateľ, pre tú jeho otravnosť ho vypočuje. Pre tú jeho otravnosť. Ako keby nás Boh navádzal k tomu, človeče, otravuj ma v prospech tých ľudí, ja ich nechcem súdiť. Boh nemá v sebe súd. Boh je spravodlivý a na hriech musí byť súd, inak by sme nemohli žiť. Svet nemôže existovať bez spravodlivého Boha. Takže spravodlivosť je absolútne nevyhnutná. Ale je evidentné, že Boh oddialuje výkon spravodlivosti, aby sme sa spamätali. A keď nás navštevuje nejakými trápeniami alebo malými súdmi, tak nás volá k pokániu. Aby sme nemuseli zažiť ten katastrofálny konečný súd. A volá ľudí, prihovárajte sa, intervenujte, rozprávajte so mnou o tom, ja to nechcem urobiť. Treba povedať, že predtým, než Pán Ježiš žil a zomrel a vstal z mŕtvych, tak prorok konštatuje v mene Božom, hľadal som niekoho, kto by sa prihovoril, ale som nenašiel. To je jedno snáď z najsmutnejších miest Biblii. Chcel som, aby sa niekto za to prihovoril, ale som nenašiel. A pamätajte, že príhovor nie je to, že na niekoho sa hnevám a poviem, Pane, rob s tým dačo a zmiznem. Toto nie je príhovor. Príhovor predpokladá, ako som povedal, odpustenie, hľadanie niečo v prospech toho človeka, aj keď sa ti zdá, že tam nič nemôžno nájsť. Boh chce, aby si tam hľadal niečo dobré. A aby si vydržal, kým nedostaneš odpoveď. Ak si na to nie je pripravený, tak povedz, Pane, ešte to nedokážem, priprav ma. Lebo Abraham to neurobil hneď v 13. kapitole, ale potreboval výchovu k tomu. Takže byť príhovorcom nie je len tak, že počuli sme to, poďme to robiť, ale nech nás Pán Boh vychová. Uzavriem to takými tromi myšlienkami, ktoré by mali zhrnúť to, čo som hovoril. Každé rozčúlenie nad zlom je výzva k modlitebnej intervencii. Každé rozčúlenie nad zlom je výzva k modlitebnej intervencii. Modlitebný príhovor vyžaduje nielen odpustenie, ale vyhľadanie pozitív v prospech človeka, za ktorého sa modlíš. A tie pozitíva musia byť Božie pozitíva, nie že ja, vieš, ja ho milujem, alebo on je taký, alebo nejaký. Vytrvalá modlitebná intervencia sa neuspokojí, kým nedostane uistenie, že bola vypočutá. Pane, vychovaj nás, vychovaj medzi nami aj moje srdce k tomu, že sa budem vedieť prihovárať za ľudí, ktorých mi dávaš do cesty, príbuzných, spolupracovníkov, politiku, národ, svet, čokoľvek, čo aj mňa rozčuluje alebo nejak hnevá. Odpusť, že mám spôsoby, ako sa tomu vyhnúť. Prosíme, aby náš zbor mal ľudí, ktorí sa prihovárajú. Amen.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43. Počúvate Rádio Logos.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť, alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov. 17. kapitola.
1: Na Efraimskom pohorí bol muž menom Mícha. Ten povedal svojej matke: 1100 šekelov striebra, ktoré ti vzali, o ktorých si vyslovila kliatbu, aj predo mnou si ju vyslovila, to striebro je u mňa. Ja som ho vzal. Matka mu odpovedala: Hospodinom buď požehnaný, môj syn. Keď vrátil matke 1100 šekelov striebra, matka povedala: Zasvecujem toto striebro Hospodinovi z vlastnej ruky v prospech svojho syna, aby spravili z toho rezbu a zriatinu. Keď vrátil striebro matke, jeho matka vzala 200 šekelov striebra a dala zlatníkovi, ktorý z nich urobil rezbu a zliatinu, tá bola potom v dome Míchovom. Tento muž Mícha mal domácu svätyňu, preto zhotovil efód a teráfím a jedného zo svojich synov ustanovil za kňaza. V tom čase nebolo kráľa v Izraeli, každý robil, čo uznal za správne. Bol istý mládenec z judského Betlehema, z čelede Júdovej. Bol to Lévijec, ktorý sa tam zdržoval ako cudzinec. Ten muž odišiel z mesta, z judského Betlehema, aby sa ako cudzinec usadil na vhodnom mieste. Ako cestoval, prišiel na Efraimské pohorie k Míchovmu domu. Mícha sa ho opýtal: Odkiaľ prichádzaš? Odpovedal: Som Lévijec z judského Betlehema a idem sa usadiť ako cudzinec na vhodnom mieste. Mícha mu povedal: Zostaň bývať u mňa a buď mi otcom a kňazom. Dám ti ročne 10 šekelov striebra, ďalej ošatenie i tvoju stravu. Keď doliehal na Lévijca, ten sa rozhodol zostať u tohto muža. Mládenec mu bol ako jeden z jeho synov. Mícha ustanovil Lévijca a tak sa mládenec stal jeho kňazom a zostal v Míchovom dome. Mícha si myslel: Teraz viem, že Hospodin bude dobre nakladať so mnou, lebo Lévijec sa stal mojím kňazom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 18. kapitola.
1: V tom čase si hľadal kmeň Dán dedičné vlastníctvo, aby sa usadil, lebo dovtedy sa mu nedostalo dedičného vlastníctva medzi kmeňmi Izraela. Preto Dánovci vyslali zo svojej čeľade 5 mužov, udatných bojovníkov zo svojich končín, z Coreji a Eštáolu na výzvedy do krajiny preskúmať ju. Povedali im, choďte a preskúmajte tú krajinu. Prišli na Efraimské pohorie k Mýchovmu domu a zostali tam cez noc. Keď boli pri Mýchovom dome, poznali hlas mládenca Lévíca, zabočili tam a povedali, kto ťa sem doviedol? Čo tu robíš? Čo tu máš? On odpovedal, tak a tak sa so mnou Mícha ujednal, najal si ma a stal som sa jeho kňazom. Povedali mu, dopytuj sa Boha, nech sa dozvieme, či cesta, ktorou chceme ísť, sa vydarí. Kňaz im odpovedal, choďte v pokoji, cesta, ktorú konáte, je pod Božím dohľadom. 5 mužov šlo ďalej. Prišli do Lajišu a videli, že obyvatelia v ňom bývali bezpečne, na spôsob Sidóncov, v pokoji a bezstarostne, v ničom na zemi nemali nedostatok. Naopak, mali bohatstvo, boli ďaleko od Sidóncov a nemali s nikým spojenie. Keď sa vrátili k svojim bratom do Coreji a Eštáolu, bratia sa ich opýtali, akú správu prinášate? Odpovedali, Horsa, poďme proti ním. Videli sme totiž krajinu, ktorá je skutočne veľmi dobrá. A vy chcete ostať nečinní? Neváhajte odísť a obsadiť krajinu. Keď tam dôjdete, dostanete sa k dôverčivému ľudu. Krajina je to rozľahlá na všetky strany. Hospodin vám ju dal do rúk. Je to miesto, kde nie je nedostatku v ničom, čo je na zemi. Pobralo sa odtiaľ z Coreji a Eštáolu 600 ozbrojených mužov z čeliade Dánovcov. Vystúpili a utáborili sa pri Kiriat-Jearíme v Judsku. Preto sa to miesto do dnešného dňa volá Dánov tábor, leží za Kiriat-Jearímom. Odtiaľ ťahli ďalej na Efraimské pohorie a prišli k Mýchovmu domu. 5 mužovia, ktorí vyšli na výzvedy do kraja Lajišu, ujali sa slova a povedali svojim bratom. Viete, že v týchto domoch je efód a teráfím i rezba a zliatina? Uvážte, čo máte robiť. Zabočili tam a vstúpili do domu mladého Lévíca, do domu Mýchovho a pozdravili ho. 600 ozbrojených mužov spomedzi Dánovcov stálo pred bránou. 5 mužovia, ktorí vyšli na výzvedy do kraja, vnikli tam a vzali rezbu, efód, teráfím i zliatinu, kým kňaz spolu so 600 ozbrojenými mužmi stál pri vchode brány. Keď tamtí vnikli do Mýchovho domu a vzali rezbu, efód, teráfím a zliatinu, kňaz im povedal. Čo to robíte? Odpovedali mu, mlč. Polož si ruku na ústa a poď s nami. Buď nám otcom a kňazom. Či ti je lepšie byť kňazom v dome jedného muža, alebo byť kňazom kmeňa a čeliade v Izraeli? Kňaz sa uspokojil. Vzal efúd, teráfím a rezbu a pripojil sa k ľudu. Na to sa obrátili a odišli. Ženy, deti, stáda a vzácne veci dali dopredu. Keď sa vzdialili od Mýchovho domu, pozvolávali sa mužovia, čo bývali v domoch pri Mýchovom dome a dostihli Dánovcov. Keď zakričali na Dánovcov, tí sa obrátili a pýtali sa Mýchu, čo chceš, že si zvolal svojich ľudí? Odpovedal, vzali ste mojich bohov, ktorých som si zhotovil aj s kňazom Dánovcov. Keď zakričali na Dánovcov, tí sa obrátili a pýtali sa Mýchu, čo chceš, že si zvolal svojich ľudí? Odpovedal, vzali ste mojich bohov, ktorých som si zhotovil aj s kňazom a odišli ste. Čo mi tu ešte zostalo?

Na to Dánovci odišli svojou cestou. Keď Mícha videl, že sú mocnejší ako on, obrátil sa a vrátil sa domov. Oni však vzali to, čo si Mícha zhotovil, aj kňaza, ktorého mal, a ťahli proti Lajišu, proti pokojnému a dôverčivému ľudu, pobili ho ostrým meča a mesto spálili. Nikto neprišiel na pomoc, lebo mesto bolo ďaleko od Sidónu a nemalo s nikým spojenie. Ležalo totiž v údolí Bétrechóbu. Potom znova vystavili mesto a usadili sa v ňom. Mesto nazvali Dánom podľa mena svojho pravca Dána, ktorý sa narodil Izraelovi. Predtým sa mesto volalo Lajiš. Potom si Dánovci postavili vyrezávanú modlu a Jonatán, syn Mojžišovho syna Geršóma, a jeho synovia boli kňazmi v kmeni Dánovcov až do času, keď obyvateľstvo putovalo do vyhnanstva. Vyrezávanú modlu, ktorú Mícha urobil, vstýčili a zostala tam, dokiaľ dom Boží stál v Šíle.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 19. kapitola.
1: V tom čase, keď ešte nebolo kráľa v Izraeli, istý Lévijec sa zdržoval ako cudzinec na krajnom svahu Efraimského pohoria. Tam si vzal vedľajšiu ženu z judského Betléma. Jeho vedľajšia žena sa však na neho nahnevala, odišla od neho do domu svojho otca, do judského Betléma. Pobudla tam asi 4 mesiace. Potom sa jej manžel vybral a šiel za ňou, aby jej do duše prehovoril a priviedol ju späť. Mal so sebou sluhu a 2 osly. Keď prišiel do domu jej otca, otec dievčaťa ho zbadal a s radosťou mu bežal oproti. Jeho tesť, otec dievčaťa, ho zdržal a on zostal u neho 3 dni. Jedli a pili, aj nocovali tam. Na 4. deň včas ráno vyberal sa na cestu. Ale otec dievčaťa povedal svojmu zaťovi: posilni sa najprv kúskom chleba, potom môžete odísť. Zostali a obidvaja spolu jedli a pili. Potom povedal otec dievčaťa mužovi: nech sa ti páči, zostaň cez noc a cíť sa dobre. Ale muž sa chystal odísť. Jeho tesť však naliehal na neho, takže prenocoval tam. Na 5. deň včas ráno sa vyberal na cestu. Otec dievčaťa povedal: posilni sa a zdrž sa, kým sa deň nenachýli. Obidvaja zase jedli. Na to sa zdvihol ten muž, aby sa vydal na cestu i so svojou vedľajšou ženou a so sluhom, ale jeho tesť, otec dievčaťa, mu povedal: hľa, deň sa nachýlil k večeru. Prenocuj tu cez noc a cíť sa dobre. Zajtra včas ráno vstanete, vtedy odídeš do svojho stanu. No muž nechcel zostať cez noc, ale vydal sa na cestu a prišiel pred Jebús, to je Jeruzalem. Mal so sebou 2 osedlané osly, svoju vedľajšiu ženu a sluhu. Keď boli pri Jebúse, deň už veľmi pokročil. Tu povedal sluha svojmu pánovi: poď, uchýľme sa do mesta Jebúsejcov a prenocujme tam. Ale pán mu povedal: neuchyľujme sa do mesta cudzincov, ktorí nepatria k Izraelcom, ale pôjdeme ďalej až do Gibeji. Potom povedal svojmu sluhovi: nože zajdime do niektorej osady a prenocujme v Gibeji alebo v Ráme. Tak išli ďalej svojou cestou a blízko Gibeji, ktorá patrí k Benjamínovi, im zapadlo slnko. I uchýlili sa, aby prenocovali v Gibeji. Keď tam došiel, zostal na námestí mesta, ale nebolo nikoho, kto by ich prijal do domu na nocľah. A hľa, podvečer prichádzal akýsi starec z práce na poli. Muž pochádzal z Efraimského pohoria a býval ako cudzinec v Gibeji. Obyvatelia toho mesta boli Benjamínci. Keď starec pozdvihol oči a videl pútnika na mestskom námestí, opýtal sa: kam chceš ísť a odkiaľ prichádzaš? Odpovedal mu: prechádzame z judského Betlehema na krajný svah Efraimského pohoria. Odtiaľ pochádzam. Išiel som do judského Betlehema a teraz som na ceste domov. Ale nikto ma nechce prijať do domu. Mám aj slamu a pokrm pre naše osly a chlieb i víno pre seba i pre svoju slúžku i pre sluhu, ktorý je s tvojim služobníkom. Nič mi nechýba. Starec povedal: pokoj s tebou. Čokoľvek potrebuješ, bude na mojej starosti. Na námestí nemôžeš nocovať. S tým ho voviedol do svojho domu, namiešal krm oslom, keď si umýli nohy, najedli sa i napili. Keď sa dobre cítili, mužovia mesta na ničodníci obklúčili dom, búchali na dvere a kričali na starca, majiteľa domu: vyveď muža, ktorý prišiel do tvojho domu, aby sme ho poznali. Muž, majiteľ domu, k ním vyšiel a povedal im: nie je tak, bratia moji, nepáchajte zločin. Keďže tento muž prišiel do môjho domu, nesmiete spáchať takúto nehanebnosť. Hľa moja dcéra panna a jeho vedľajšia žena, vyvediem vám ich, tie môžete zneúctiť a robiť s nimi, čo sa vám páči, ale na tomto mužovi sa nesmiete dopustiť takej nehanebnosti. Ale oni ľudia ho nechceli počúvať. Vtedy ten muž vzal svoju vedľajšiu ženu, vyviedol im ju na ulicu a oni ju poznali a celú noc až do rána ukájali svoje chúťky na nej. Prepustili ju až pri východe rannej zory. Keď sa rozbrieždilo, žena sa vrátila, padla pred vchodom do mužovho domu, v ktorom bol jej pán, a zostala tam ležať až do bieleho rána. Keď jej pán ráno vstal, otvoril dvere domu a vykročil, aby sa vydal na cestu. Aj hľa jeho vedľajšia žena ležala pri vchode domu s rukami na prahu. Povedal jej, vstaň, poďme. Ale nikto neodpovedal. Potom ju muž naložil na osla, pobral sa a odišiel domov. Keď prišiel domov, vzal nôž, chytil svoju vedľajšiu ženu a rozsekal ju časť po časti na 12 kusov a rozposlal ich do všetkých krajov Izraela. Každý, kto to videl, hovoril. Také niečo sa ešte nestalo, ani to nebolo vídať od času, čo Izraelci vyšli z Egypta až do dnešného dňa. Porozmýšľajte o tom, poradte sa a dohodnite.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako môžem vedieť, čo je Božia vôľa?
2: Ja som pokúšaný odpovedať úplne protichodne, že na jednej strane, že veľmi ľahko a veľmi ťažko. Čo ty myslím? Veľmi ľahko preto, že celé naše poznávanie Božej vôle, a k tomu dobre rozumiem, stojí na tom, že Boh chce s nami komunikovať. Hej, že on hľadá cestu k nám, on robí ten prvý krok a v tomto zmysle je ľahké mu rozumieť. Lebo Boh sa k nám približuje najvyšším možným spôsobom, ako môže. Ťažko som povedal preto, lebo si myslím, že my sami to komplikujeme. Že nakoniec my až tak veľmi často nechceme poznať Božiu vôľu. Že to naráža na nejakú hriešnú prírodzenosť nás. V tomto zmysle, že to je ťažké. To je tá hlavná komplikácia poznávania Božej vôle. Preto sa mi zdá, že kľúčová vec k poznaniu Božej vôle nie je nejaká metóda alebo niečo, ale to, aký máme postoj. Že či skutočne chceme poznať, či chceme rozumieť. To inak hovorí Pán Ježiš na jednom mieste v Jánovom evanjeliu, je to zaznamené. Ne, že keď niekto chce poznať moju vôľu, tak porozumie tomu učeniu. Takže porozumenie veľmi súvisí s tým, že či my reálne chceme porozumieť. A Boh na to reaguje. Ja si myslím, že Boh hovorí otvoreným ľuďom a až tak veľmi potom nechce hovoriť zatvoreným ľuďom. Alebo hľada iné cesty k nimi. Ale v prípade, že my sme otvorení, že skutočne chceme hľadať Božiu vôľu, tak Boh sa nám dáva poznať, dáva nám rozumieť, čo je jeho vôľa. Znovu mi napadá jeden text, ten je v Izajašovi, že to je taký obraz, že keď Boh povede svoj ľud, tak tam bude taká cesta hradská, na ktorej je nezablúdený blázon. Že to naznačuje, že Božie vedenie v tomto bolo také jasné, že tie cesty Božie on robí tak jasne, že ani blázni a to nezablúdia. A blázni sa si myslí, že ľudia, ktorým to asi tak veľmi nemyslí v tomto prípade, že ktorí možno nie sú takí šikovní a obdarovaní, napriek tomu majú šancu porozumieť Božej vôli. Teda, to už asi poslednýkrát opakujem, že teda mne sa zdá, že kľúčové chcenie ani nie je schopnosti človeka, ani nič iné pri hľadaní Božej vôli. Druhá kľúčová vec sa mi zdá, že je to, že tráviť čas s Bohom. Tráviť čas s ním na modlitbe, v písme, v spoločenstve s inými ľuďmi. Proste byť s Bohom. A že platí niečo veľmi podobné ako vo vzťahu s ľuďmi. Keď chcete niekomu porozumieť, tak s ním potrebujete byť. Máte ten vzťah. Čím viacej budujete ten vzťah, tým viacej mu rozumiete. Keď stretnete neznámeho človeka, ťažko prečítate, čo si myslí a čo chce. Keď stretnete známeho človeka, tak niekedy viete už z nejakého jemného gesta vedieť, že čo chce. Verím, že veľmi podobne je to vo vzťahu s Bohom. Že chce to čas byť s Bohom. Pavel na jednom mieste píše, že niektorí ľudia si vycvičili zmysly, aby rozoznávali, čo je Božia vôľa. Hej, že to naznačuje, že v tom existuje nejaký cvik, nejaký rast, nejaký progres. A znovu verím to, že tým kľúčom je to, že ja som s Bohom, že som s ním a preto mu rozumiem. Mne sa zdá, že jedno z pokúšení dnešnej doby je hľadanie instantných, rýchlych riešení. Naša generácia, aj táto mladá, nemá na nič čas a chce všetko veľmi rýchlo, veľmi hneď. A keď porozumie Božej vôli, tak hneď. Je, že tu a teraz. Že viac ako 3 minúty tomu nedám. No a toto nevedie nikam. Hej. Takmer všetko, čo má v živote hodnotu, tak vyžaduje čas a nejaké úsilie. Keď chcete hľadať Božiu vôľu, vyžaduje to čas a úsilie. A hlavne teda ten čas. Bez neho to nepôjde. Ak nie ste ochotní venovať, tráviť čas Bohom, určite, alebo takmer určite neporozumiete Božiu vôľu. No a možno by som k tejto otázke ešte pridal to, že Boh niekedy mlčí. A že to je súčasť toho, ako s nami, že niekedy komunikuje veľmi jasne. Dokonca by som povedal, že niekedy aj kričí do nášho života, a niekedy mlčí. A keď mlčí, tak si nemyslím, že je veľmi dobré, alebo že sa dá presvedčiť, aby hovoril, že to je čas, kedy v nejakej dôvere na neho očakávame a robíme najlepšie, čo vieme v tej oblasti, v ktorej chceme svetlo a nemáme ho. Veľmi pravdepodobne za Božím mlčaním je tiež niečo, čo nám chce ukázať. Tak možno aj na to mlčanie, aj mlčanie je niekedy odpoveď. A možno je dobré a múdre sa pýtať, že keď Boh mlčí, že prečo mlčí? Lebo odpoveď môže byť práve tam.

Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. Hovorili: "Zachraň sa, ak si židovský kráľ." Nad ním bol nápis: "Toto je židovský kráľ." Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 36. a 37. verš. Medzi posmievajúcimi sú i rímski vojaci. Popravčia čata. Hovoria: "Zachraň sa, ak si židovský kráľ." Áno, Ježiš vyznal pred Pilátom, že je kráľ. Ale kráľ, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. Preto prišiel v prestrojení ako chudobný, ponížený, slabý, aby uprostred kráľovstiev sveta založil svoje kráľovstvo neba. Tú duchovnú vládu Boha v živote ľudí, ktorí povedia Bohu svoje áno. Ale na rozdiel od všetkých kráľov sveta, Ježiš nezaloží svoje kráľovstvo mocou meča, ale mocou lásky. On nepreleje cudziu krv, krv svojich nepriateľov, ale preleje svoju vlastnú krv i za svojich nepriateľov. A práve teraz sa to deje. Práve teraz zaklada svoje duchovné kráľovstvo na zemi. Vojaci, ktorí sa smejú, netušia, že sami pomáhajú tomuto kráľovi na trón, keď ho pribíjajú na kríž. Lebo tu na zemi je kríž Ježišovým trónom. Iný trón ako kríž v tomto porušenom svete Boží kráľ nemôže mať. Ježiš pred svojou smrťou povedal: "A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých potiahnem k sebe." Jan 12:32. Kríž, na ktorý ho vyzdvihnú, sa stane jeho trónom, z ktorého bude vládnuť v srdciach mnohých ľudí. Lebo jeho kríž sa stane neodolateľným magnetom, ktorý bude v priebehu dejín priťahovať milióny a milióny ľudí k Ježišovi. V ukrižovanom Kristovi nájdu riešenie svojho života všetci tí, ktorí spoznajú svoju vinu, porušenosť, stratenosť a prázdnotu života. Lebo moc lásky, ktorá vyžaruje z kríža, premáha ľudský vzdor i ľahostajnosť. Priťahuje znepokojené svedomia svojou ponukou milosti a odpustenia. Od chvíle, ako Ježiš vyzdvihnutý na kríž, ako svoj trón, si už nikto nemusí zúfať nad sebou. Odteraz už nikto nemusí utekať pred Bohom. Odteraz už nikto nemusí žiť v beznádeji a opustenosti, lebo odteraz má už človek svojho spasiteľa. Ten ukrižovaný, zavrhnutý, všetkými vysmievaný a opovrhovaný je náš spasiteľ a kráľ. Pane, ďakujeme, že tvoj trón má podobu potupného kríža, na ktorom si i pre nás vydobil spásu.

0: aj keď Jozefa deň čo deň nahovárala, neposlúchol ju, neľahol si k nej a nestýkal sa s ňou. Istého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu a z domácich nikto nebol v dome, chytila ho za šaty a povedala: ľahni si ku mne. On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von.
1: Genesis 39. kapitola, 10. až 13. verš. Jozef čelí jednému z najväčších pokušení svojho života. Odmietne návrhy ženy svojho pána, aby s ňou spal. Ona ho však opakuje deň čo deň. Vytvára na Jozefa každodenný tlak, aby ho zviedla. Jozef je tak dlhodobo konfrontovaný s intenzívnym sexuálnym pokušením. Jedna vec je povedať nie jednorazovému pokušeniu, ale celkom iné je povedať nie pokušeniu, ktoré sa opakuje deň čo deň. Potifarová žena dúfa, že Jozefov odpor časom zoslabne. Keď ani každodenné naliehanie nezaberie, príde tretia fáza. Nečakaný frontálny útok. Najprv pripraví podmienky, aby nikto okrem nich nebol v dome. Potom sa snaží na silu stiahnuť Jozefa do postele. Jozef však aj tentokrát odolá a zachráni sa útekom. Prečo utečie? Aby nepodľahol. Zostať, neutiecť by znamenalo podľahnuť. A Jozef to dobre vie, že jeho schopnosť odolať nie je neobmedzená. Preto radšej utečie, ako by sa mal zahrávať s ohňom. Jeho útek prezradí, že si je dobre vedomý svojej slabosti. K úteku však potreboval veľa síl. Potreboval silu povedať nie. Komu? Potifarovej žene? Aj jej, ale najmä sebe. V situácii, kde mnohí iní pred ním i po ňom povedali áno, Jozef má silu povedať nie. Ako je to možné? Mari náš obdiv a potlesk má patriť Jozefovi za to, ako hrdinsky obstal? Nie. Tu nejde o Jozefovo hrdinstvo, ale o Boží div. Bolo by úplne samozrejme, keby podľahol. Že nepodľahol, je veľmi nesamozrejme. Je to výsledok toho, že Boh bol s ním. Hospodin bol však s Jozefom. Dokonca sa dá povedať, že nikdy nebol s ním tak, ako v pokušení. Boh, ktorý dopustil pokušenie, zároveň spôsobil aj východisko z neho. Daroval vyslobodenie z pokušenia tým, že Jozefovi daroval silu odolať a utiecť. Koho však Boh stráži v pokušení? Toho, kto má bázeň pred Bohom. Kto spolu s Jozefom hovorí: ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nepravosť a zhrešiť proti Bohu? A potom podľa toho aj koná. Pane, prosíme, daruj aj nám silu utiecť pred pokušením.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

Jeden z tých zločincov, ktorý visel na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš? Zachrán seba i nás. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 39. verš. Ježišov kríž rozdeľuje. Rozdelí i dvoch zločincov, ktorí boli spolu s ním ukrižovaní. Rozdelí ich nielen priestorovo, ale i duchovne. Obidvaja sa nachádzajú na prahu smrti. Čaká ich pomalé, triznivé umieranie. A predsa sa im v hodine smrti naskytne jedinečná príležitosť. Život na zemi premrhali a prehrali. S tým už nič urobiť nemôžu. Ale ešte stále môžu vyhrať život pred sebou, ten vo večnosti. Lebo umierajú v Ježišovej blízkosti. Na tom strednom kríži umiera Spasiteľ sveta. Tam sa práve teraz odohráva najväčšie dielo v ľudských dejinách. Dielo spásy a vykúpenia človeka. Ten, ktorý visí v strede medzi nimi, prináša obeť za hriechy sveta a aj za hriechy ich. Je to ich prvé a zároveň i posledné stretnutie s Ježišom. Ako ho využijú? Hoci o Ježišovi asi veľa nevedia, predsa sa na poslednú chvíľu o ňom dozvedia to podstatné. Z Ježišových úst počujú, ako sa modlí k Bohu, ako k svojmu otcovi, keď prosí o odpustenie pre svojich nepriateľov. Z úst Židov sa dozvedia, že Ježiš sa prehlásil za Mesiáša a ako taký zachraňoval druhých. Z úst rímskych vojakov sa dozvedia, prečo bol Ježiš ukrižovaný. Prehlásil sa za kráľa. Ako zločinci naložia s tým, čo sa práve o Ježišovi dozvedeli? Prvý z nich sa svojim postojom pripojí k ľuďom pod krížom. Ba ide ešte ďalej, keď sa rúha, zlorečí, preklína Ježiša, že ako Mesiáš nič neurobí ani pre svoju záchranu, ani pre ich záchranu. O akú záchranu ide? Dostať sa dole z kríža a byť zachránený pred smrťou. Pritom vedľa neho umiera Spasiteľ, ktorý ho môže skutočne zachrániť nie pred telesnou, ale pred večnou smrťou. Zločinec ešte môže zomrieť ako človek, ktorý je zmierený s Bohom, ktorého hriechy sú odpustené, ktorému môže Ježiš darovať večný život. Ale o takúto záchranu zločinec nestojí. Pritom ju má na dosah ruky. Ale kto hľadá pre seba pomoc len pre časný, pozemský život, nakoniec prehrá i svoju večnosť. Tak blízko k Ježišovi a predsa tak ďaleko od neho je každý, kto o večnú záchranu nestojí. Pane, odpusť nám, keď viac stojíme o pomoc v časnom živote, než o záchranu pre večnosť.

0: aj keď Jozefa deň čo deň nahovárala, neposlúchol ju, neľahol si k nej a nestýkal sa s ňou. Istého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu a z domácich nikto nebol v dome, chytila ho za šaty a povedala: ľahni si ku mne. On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von. Keď videla, že svoje šaty nechal v jej rukách a ušiel von, zvolala svojich domácich a povedala im: pozrite, priviedol nám hebrejského muža, aby si z nás robil posmech. Prišiel si ku mne ľahnúť, ale ja som hlasno kričala. Keď počul, že hlasno kričím, ušiel a vybehol von. A nechala jeho šaty ležať pri sebe, kým jeho pán neprišiel domov. I vyrozprávala mu celý prípad týmito slovami: hebrejský sluha, ktorého si nám priviedol, prišiel si zo mňa robiť posmech. Keď som však hlasno kričala, nechal svoje šaty pri mne a ušiel von. Keď jeho pán počul slová svojej ženy, ktorá mu hovorila: toto mi urobil tvoj sluha, vzblkol hnevom. Na toho jeho pán dal uvrhnúť do žalára, na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni.
1: Genesis 39. kapitola, 10. až 20. verš. Jozef má zásady. Vyspať sa so ženou svojho pána by znamenalo spáchať veľkú nepravosť a zhrešiť proti Bohu. Mať zásady je dobré, ale to nestačí. Treba ich premeniť v čin. Tak, ako to robí Jozef. Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju. Neposluchne raz, dvakrát, trikrát. Dennodenne odoláva. A keď to inak nejde, tak utečie. Nie je však útek ako útek. Je zbabelý útek, aj hrdinský útek. Utekať pred povinnosťami je zbabelé. Utekať pred pokušením je hrdinské. Jozefov príbeh je veľmi aktuálny. Potifárova žena síce zomrela, ale jej duch, duch zvádzania, žije dodnes. Tento duch je prítomný v modných salonoch, v ktorých sa navrhujú rafinované zvodné šaty. Je prítomný vo filmových ateliéroch, televíznych štúdiách, aj v ilustrovaných časopisoch. Duch Potifárovej ženy je na uliciach miest, na školách, aj na pracoviskách. A najmä na internete. Dnes zažívame frontálny útok ducha zmyselnosti a zvádzania. A koľky mu už podľahli. Príbeh Judu a Tamar však ukazuje, že existuje odpúšťajúca milosť. To je milosť, ktorá odpúšťa spáchaný hriech. Príbeh Jozefa zasa ukazuje, že existuje aj zachraňujúca milosť. To je milosť, ktorá zachraňuje pred spáchaním hriechu. Túto milosť Boh udelí tým, ktorí žijú v bázni pred ním. Ako sa táto milosť prejaví navonok? Tak, že človek má silu utiecť pred pokušením, ako Jozef. Ale pred jedným neutečie. Neutečie pred pomstichtivosťou ženy svojho pána. Jej telesná túžba po Jozefovi sa zmení na nenávisť. Chce sa pomstiť za to, že bola odmietnutá. A tak je Jozef falošne obvinený z pokusu o znásilnenie a skončí vo väzení. Ale nie natrvalo, nie navždy. Lebo Boh ešte nepovedal svoje posledné slovo. A keď ho povie, prekvapení budú všetci. A najmä samotný Jozef. Pane, ďakujeme, že nielen odpúšťaš hriech, ale aj pred ním zachraňuješ.

No druhý ho zahriakol. Ani ty sa nebojíš Boha? Hoď si takisto odsudený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal. Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu povedal. Amen ti hovorím. Dnes budeš so mnou v raji. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 40. až 43. verš. Od prvej chvíle, ako bol na Veľký piatok stýčený Ježišov kríž, nastalo rozdelenie. Rozdelilo tých, ktorí boli pod krížom, i tých, ktorí viseli na krížoch. Toto rozdelenie pokračuje až dodnes. Rozdeľuje ľudí na dve skupiny, na dva tábory. Ide krížom cez manželstva, keď rozdeľuje muža od ženy a ženu od muža. Ide krížom cez rodiny, keď rozdeľuje rodičov od detí a deti od rodičov. A toto rozdelenie ide cez všetky vzťahy, cez všetky spoločenstva, národnosti a národy. Áno, Ježišov kríž rozdeľuje. Ale Ježišov kríž nielen rozdeľuje, ale i spája. Vo chvíli, keď nastáva rozdelenie medzi dvomi zločincami, nastáva nové, nečakané spojenie jedného z nich s Ježišom. Spojenie, ktoré ani smrť nemôže pretrhnúť. Druhý zločinec využije svoju prvú a zároveň poslednú príležitosť, aby bol zachránený pre večnosť. Do dejín sa zapíše ako kajúci lotor. Ako sa zrodilo jeho pokanie? On sám to prezrádza, keď napomína svojho spoločníka. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsudený. On sa na rozdiel od neho bojí Boha. Na prahu smrti začne brať Boha smrteľne vážne. Z tejto bázne pred Bohom sa rodí poznanie jeho viny. Vyznáva, že na kríži trpí spravodlivo, vlastnou vinou, na rozdiel od Ježiša, ktorý neurobil nič zlé, ktorý trpí ako nevinný za vinných. Zločinec tu vysloví najväčšiu prosbu svojho života. Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Toto je jeho vyznanie viery. Viery v Ježiša ako Božieho kráľa, ktorý aj jemu môže otvoriť dvere do svojho kráľovstva. Tento muž sa stane prvou trofejou Ježišovej obete. Z úst ukrižovaného Ježiša počuje najkrajšiu vetu v živote. Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Brány raja, ktoré boli pre hriech človeka zatvorené, sa vďaka Ježišovej obeti opäť otvorili do Korán. Zločinec sa stáva prvým človekom, ktorý v hodine svojej smrti touto bránou vojde dnu. Pane, ďakujeme, že Tvoj kríž nás spája s Tebou na veky. Pre časnosť i pre večnosť.

SOS. Videl som nápis na červenom tričku mladého dievčaťa SOS. Save our souls. Zachráň naše duše. Tá mladá dievčina vôbec nevyzerala na to, aby volala SOS. A predsa knieža moci, ktoré sa nevidia, sústavne omotáva city a túžby šarlátom hriecha. Svet zla a neprávosti neustále hádže na šie duší nové a nové jarmá. Aj naše perfektne opatrené telá pripravujú duši nové a nové zhubné osídla. Duša mladej devy volá SOS. Duša uznávaného inžiniera volá SOS. Duša rokmi a chorobami ubitej starený volá SOS. My všetci voláme SOS. Je iba jediný, ktorého záchranné kolá sú na porúdzi každej volajúcej duši. Jeho meno je Ježiš. On zachráni, iba On.

0: Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím. U mňa je rada i rozvaha, ja som rozumnosť, ja mám silu. Mnou kraľujú králi a vladári určujú, čo je spravodlivé. Mnou vládnu kniežatá a všetci vznešení spravodliví sudcovia. Milujem tých, čo mňa milujú, a tí, čo ma hľadajú, nájdu ma. U mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. Moje ovocie je lepšie ako zlato i rídze zlato a môj výnos je nad najlepšie striebro. Chodívam cestou spravodlivosti po chodníkoch práva, aby som nadelila vlastníctvo tým, čo ma milujú a aby som naplnila ich pokladnice. Hospodin ma stvoril na počiatku svojho diela pred svojimi pradávnymi skutkami. Od vekov bola som utvorená od prapočiatku zeme. Keď ešte nebolo morských hlbín, zrodila som sa, keď ešte nebolo žriediel bohatých na vody. Skôr ako boli hory usadené na svoje miesto, zrodila som sa skôr ako pahorky, skôr ako učinil zem, polia a prvé hrudy na svete. Keď upevnil nebesá, bola som tam, keď vymeral obzor nad morskými hlbinami, keď hore upevnil oblaky, keď posilnil žriedla morskej hlbiny, keď postavil moru medze, aby vody nepretekali cez jeho brehy, keď vymeral základy zeme, ja som bola u neho ako miláčik, bola som jeho rozkošou deň čo deň, hrávala som sa pred ním v každý čas, hrávala som sa na jeho svete a rozkošou mi bolo byť s ľuďmi. Tak teda počúvajte ma, synovia. Blahoslavení sú tí, ktorí zachovajú moje cesty. Počúvajte napomenutia, buďte múdri a nezanedbávajte ich. Blahoslavený človek, čo ma počúva a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán. Veď kto mňa nachádza, nachádza život, dosiahne obľubu u Hospodina, ale kto ma obíde, škodí sám sebe. Všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.
1: Kniha prísloví, 8. kapitola.

Klamstvá nepriateľa. V časoch našich skúšok prichádza Satan, aby nám našepkal svoje lži. Nemá žiadne východisko. Väčší služobníci než ty sa vzdali v oveľa menej náročnejších podmienkach, akým si vystavený. Teraz prišiel rad na teba. Prehral si. Úplne si zlyhal, inak by si toto nemusel znášať. Urobil si niečo zlé a Boh sa na teba veľmi hnevá. Kráľ Chyskia uznal svoju vinu, keď na neho doľahla skúška. Uvedomil si, že nemá žiadnu moc umlčať hlasy, ktoré ho stále karhajú a posmievajú sa mu, hlasy, ktoré ho zastrašujú, vyhrážajú sa mu a klamú ho. Vedel tiež, že sám sa nedokáže zachrániť, a tak hľadal Hospodina, aby mu pomohol. Boh mu odpovedal prostredníctvom proroka Izaiáša, ktorého k nemu poslal so správou. Hospodin počul tvoj plač. Teraz povedz Satanovi stojacemu pri tvojich dverách. Ty si ten, čo prehral. Teraz sa otočíš a vrátiš sa tam, odkiaľ si prišiel. Chyskia takmer padol pre trik, ktorý mu pripravil nepriateľ. To isté platí o mnohých dnešných kresťanoch, ktorí sú vystavení útokom diabla. Ak sa však nepostavíme Satanovým klamstvám, ak sa v hodine nášho utrpenia neobrátime k viere a modlitbe, čerpajúc silu z Božích zasľúbení o našej záchrane, diabol sa zameria na našu slabnúcu vieru a zintenzívni svoje útoky. Chyskia našiel odvahu v slove, ktoré mu bolo zvestované, a dokázal Satanovi odhodlane povedať: Diabol, nie mne sa rúhaš. Klameš samotnému Bohu. Môj Pán ma zachráni a preto, že si sa mu rúhal, dopadne na teba jeho hnev. Biblia nám hovorí, že Boh v tú noc nadprirodzene zachránil Chyskiu a Júdu. Tej istej noci vyšiel Hospodinov anjel a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc mužov. Druhá kniha kráľov 19:35. Skrze preliatú krv Ježiša Krista sme už získali víťazstvo nad každým hriechom, pokušením a v každom zápase, a tiež nad klamstvami nepriateľa.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 21. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď král Cidkia poslal k nemu Pašchúra, syna Malkijovho, a kňaza Cefaniu, syna Máseju, s odkazom: Dopýtajte sa Hospodina ohľadne nás, lebo babylonský kráľ Nebúkadnecar vedie vojnu proti nám. A zda Hospodin naloží s nami podľa svojich doterajších zázračných skutkov a on odtiahne od nás. Na to im Jeremiáš povedal: Takto povedzte Cidkijovi. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Aj hľa, obrátim zbrane, ktoré máte v ruke a ktorými bojujete proti babylonskému kráľovi a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú z vonkajšej strany hradieb, a uvediem ich húfom do tohto mesta. Ja sám budem bojovať proti vám s vystretou rukou a mocným ramenom, s hnevom, zlosťou a veľkou prchkosťou. A pobijem obyvateľov tohto mesta, ľudí i zvieratá. Pomrú na veľký mor. Potom, znie výrok Hospodinov, vydám judského kráľa Cidkiju, jeho sluhov i ľud, aj tých, ktorí prežijú v tomto meste mor, meč a hlad, do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a do rúk nepriateľov, ktorí im siahajú na život. Pobije ich ostrým meča bez ľútosti, súcitu a bez milosrdenstva. Tomuto ľudu však povedz: Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja kladiem pred vás cestu života a cestu smrti. Kto ostane v tomto meste, zomrie hladom a na mor, kto však vyjde a prejde k Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane nažive a zachráni si život ako korisť. Pretože som obrátil svoju tvár proti tomuto mestu k zlému a nie k dobrému, znie výrok Hospodinov, bude vydané do rúk babylonského kráľa a ten ho spáli ohňom. Domu judského kráľa však povedz: Počujte slovo Hospodinovo, dom Dávidov. Takto vraví Hospodin: Prislúžte právo zarána a vytrhnite okrádaného z ruky utláčateľa, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a aby nehorel tak, že ho nikto neuhasí. Aj hľa, ja som proti tebe, obyvateľka údolia, ty, skala nížiny. Znie výrok Hospodinov. Vy hovoríte: Ktože príde na nás a kto vnikne do našich príbytkov? Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov, znie výrok Hospodinov, a založím oheň v jej hore, ten zničí všetko, čo je vôkol nej.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna.

Pane, naozajstná bohoslužba konať v duchu a pravde v ľudskom srdci. Ján bol na konci minulej kapitole vyzvaný, aby prorokoval. Prorokovanie je akési meranie chrámu ľudského srdca. Prinášať obete a modliť sa je možné len v srdci a robia tak len úprimné Božie deti. Tým patrí proroctvo o hĺbke ich vzťahu k ich stvoriteľovi, odkryje im nedostatky a ukáže ďalšiu cestu duchovného rastu. Miera, ktorou mal Ján zmerať Boží chrám, oltár a tých, ktorí sa v ňom modlia, je vyjadrená symbolicky ako trstina podobná prútu. O Kristovi je napísané, že bude súdiť národy prútom svojich úst. Izaiáš, 11. kapitola, 4. verš. Úprimná viera je teda meraná kritériami Ježiša Krista. Vonkajšie nádvorie, falošná nábožnosť, proroctvo ani neprijme, ani ho v tomto zmysle nepotrebuje. Je odsúdená spolu so svetom na zatratenie. Nábožných pohanov, ktorí si hovoria kresťania, proroctvá len upozorňujú, že prichádza deň, keď budú odsúdení za svoje pokrytectvo a faloš. Niektorí ľudia si zamieňajú cirkevnú inštitúciu s cirkvou Božích detí a svoju pravidelnú nedelnú návštevnosť za úprimnú vieru. Kresťanov je dnes veľmi veľa, ale kresťanov meraných Božím slovom je oveľa menej. V cirkevných inštitúciách môžeme stretnúť jednak úprimné Božie deti a jednak pohanov. Je zaujímavé vyriešiť si pre seba otázku, kam patrím ja? Jednám a žijem podľa príkladu kresťanov zo skutkov apoštolských? Obraz mesta sa v tejto kapitole používa v zmysle cirkvi Božích detí, sväté mesto Jeruzalém. Symbolika názvov miest sa v písme používa aj v zmysle sveta Sodoma, Egypt. Úvod tejto kapitoly zvestuje, že v časoch trúbenia šiestich anielov, 42 mesiacov, bude pánova cirkev šliapaná pohanmi nábožnými aj ateistickými. Počet 42 mesiacov je 3,5 roka, teda symbolický čas trvania rán Božej milosti. Toto obdobie bude sprevádzané pôsobením Božieho ducha cez úprimne veriacich ľudí, ktorí príjmu pána Ježiša v čase šiestich trúbení. Títo budú prenasledovaní a šliapaní, pretože ich úprimná viera bude obviňovať ostatných ľudí, ktorí to nedokážu zniesť.

0: No pošlem ešte svojich dvoch svedkov. Oblečení do smútočných šiat budú 1260 dní pripomínať, že je najvyšší čas robiť pokánie. To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, vyšľahne oheň z ich úst a spáli ich nepriateľov. Takto zahynie každý, kto by im chcel ublížiť. Tí dvaja svedkovia majú moc uzavrieť nebesá, aby nepršalo, kým budú prorokovať. A majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všetkými pohromami, kedykoľvek budú chcieť.
1: V apokalyptických časoch Božieho predpoludnia sa bude Svätý Duch prejavovať dvoma spôsobmi, ktoré budú poukazovať na jedného Boha. Dve skupiny ľudí, dva svietníky alebo olivy, sú akési dve duchovné denominácie posledných čias. V tomto období už moc Svätého Ducha nebude vyliata ako v čase milosti, v ktorom svieti na zemi sedem svietníkov novozákonná cirkev Pána Ježiša Krista. Počas šiestich trúbení bude Pán zvestovať svoje spasenie 1260 dní, teda takmer symbolických 3,5 roka. Do ukončenia symboliky 3,5 roka chýba ešte 17,5 dňa, ktoré nesú symboliku 3,5 dňa a 14 dní opísanú nižšie. Symbolických 1260 dní apokalypsy

0: Liptickej cirkvi doplňuje novozákonnú cirkev a je jej pokračovaním. V časoch Božieho predpoludňa budú veriaci ľudia prenasledovaní, bude ich len málo. Ale za to im bude daná moc robiť divy podobné tým, ktoré sa diali za čias starého zákona.
1: No len čo skončia svoje ťažké poslanie, vystúpi z priepasti dravá šelma, pustí sa s nimi do boja, premôže ich a zabije. Ich telá zostanú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Ľudia zo všetkých národov, kmeňov, jazykov a rás budú 3,5 dňa pozerať na ich mŕtve telá a nedovolia ich pochovať. Obyvatelia zeme sa z toho budú radovať, jasať a posielať si dary a blahoželať si. Tí dvaja nás už nebudú znepokojovať. Ale po 3,5 dňoch Boh tých dvoch svedkov oživil a postavili sa na nohy. Tých, čo to videli, premkla hrôza. Tu začuli dvaja proroci mocný hlas z neba. Vystúpte sem. A vystúpili v oblaku do neba pred očami vydesených nepriateľov. V tej chvíli nastalo veľké zemetrasenie. Desatina mesta sa premenila na rumovisko a v ňom zahynulo 7000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. Druhá pohroma sa skončila, ale už je tu tretia.

Počet 1260 dní, teda takmer 3,5 roka, poukazuje na to, že aj v apokalyptických časoch, teda po vytrhnutí Božích detí, príde akýsi pozdný dážď a niektorí ľudia ešte uveria v Pána Ježiša Krista. Práve pre prítomnosť cirkvi môžu byť Božie rany ranami milosti. Nešťastie možno pozastaví neveriaceho človeka, ale Krista môže byť vidno len na Božích deťoch. V časoch Božieho hnevu bude svetlo, cirkev zo sveta odstránené a už nikto nebude môcť prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Moc temnosti, diabol bude bojovať proti apokalyptickej cirkvi a po uplynutí 1260 dní ju porazí priamým násilím. Stane sa to pri vystúpení a prevzatí moci Antikristom. Nastanú dve veľmi krátke obdobia, symbolických 3,5 dňa a symbolických 14 dní. Mŕtvoly povraždených veriacich budú 3,5 dňa vystavené na posmech a pohrdanie nábožných aj ateistických pohanov. Svet sa bude radovať, že umreli tí, ktorí ho obviňovali z jeho zlých skutkov. Obraz 3,5 dňa bude symbolicky svetu zvestovať dve veci. Prvou je akýsi alarm, siréna dejín, ktorá bude burcovať, že sa zakrátko skončí symbolických 3,5 roka a že sa skončí obdobie Božej milosti. Druhou zvesťou je poukázanie na zmŕtvych vstanie Pána Ježiša Krista, teda dokonanie Božej milosti. Od tejto chvíle už na zemi nebude cirkev Božích detí a národy stratia svetlo Božieho vedenia. Posledným znesiteľným obdobím je symbolických 14 dní, ktorým môžeme rozumieť ako obdobiu konjunktúry pôsobenia Antikrista. Hneď po tomto období si Hospodin zapchá uši aj oči. Prestane počúvať krik ľudského trápenia a v hneve začne trestať národy v období svojho hnevu. Boží hnev bude trvať tiež symbolických 3,5 roka, popoludnie dňa príchodu Ježiša Krista. Po tomto hroznom období príde Kristus v moci a sláve, čím budú ukončené dejiny hriechu. Keď Pán Ježiš skonal na kríži, Boh zoslal zemetrasenie na dôkaz naplnenia zasľúbenia o Mesiášovi. Keď sa dovrší počet spasených Božích detí, vznikne na celej zemi zemetrasenie, pri ktorom zahynie 7 × 1000 ľudí. Číslo symbolizuje, že ich bude veľa, 1000, a že tento údel príde od Hospodina 7. Zemetrasenie spolu so zázračným vzkriesením a na nebo vstúpením pripomenie svetu Božiu prítomnosť. Už ale na zemi nikto viac od tých čias nebude môcť prijať Pána Ježiša. Ľudia, ktorí neumrú v tom zemetrasení, vzdajú Bohu slávu pre strach z rôz, ktoré práve zažijú. Toto posledné prebudenie však ľuďom prinesie vieru, ktorá bude preťažená okolnostiami posledných dní. Bude posiata vedľa cesty na kamenistú pôdu do trnia a bodlačia. Len málo nových veriacich uchová svoj poklad buď do svojej fyzickej smrti, alebo do príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve. V čase rán Božieho hnevu teda môžeme povedať, že cirkev ako celok už na zemi nebude. Osamotení veriaci jednotlivci sa budú podobať starozákonným prorokom v čase, keď sa židovský národ odvrátil od Hospodina a Pán naň dopustil trest tým, že ho vydal do moci iných národov.

0: zatrúbil siedmy aniel a celým nebom zazneli mocné hlasy. Vlády nad svetom sa odteraz ujal náš Pán a jeho Mesiáš a bude kraľovať na večné veky. 24 starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, klaňali sa Bohu a volali: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej moci a začal si kraľovať. Rozzúrili sa národy, preto tvoj hnev sa obrátil proti ním. Nastal čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov, všetkých, ktorí ti patria a žijú podľa tvojej vôle, malých aj veľkých, a zahubiť tých, čo pustošia zem. Tu sa otvoril v nebi Boží chrám a bolo v ňom vidieť truhlu zmluvy. V zápäti sa rozpútali blesky, zaburácali hromy, nastalo zemetrasenie a veľké krupobytie.
1: Tretie beda, teda siedme trúbenie, bude biedou len pre pohanov, pretože je toto trúbenie obrazom príchodu Pána Ježiša v moci a sláve. Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána. Je to slovo, ktoré poukazuje, že príchodom Pána Ježiša sa začína obdobie odpočinku, keď začnú na zemi platiť nové zákonitosti neporušené hriechom. Pre Boží ľud je siedme trúbenie naplnením radostného očakávania, nie biedou. 24 starcov vzdalo Bohu vďaku a slávu. V deň príchodu Pána v moci a sláve budú odsúdení všetci pohania na zatratenie a umrú prvou smrťou. Božie deti sa vrátia s Pánom Ježišom na zem očistenú od hriechu, čo je prvým vzkriesením. Druhým príchodom Pána Ježiša sa naplní Božia vôľa s človekom. Truhla zmluvy symbolizuje, že Pán nezabudol na človeka, s ktorým učinil zmluvu. Svoje dielo doviedol až do konca. Letorast je meký a krásna cirkev čaká na svojho ženicha.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: keď sa vydali na cestu z Kádeša, prišiel celý zbor Izraelcov na vrch hôr. I riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi na vrchu hôr na hranici Edomskej krajiny. Áron bude pripojený k svojmu ľudu, lebo nevojde do krajiny, ktorú som dal Izraelcom, pretože ste sa sprotivili môjmu rozkazu pri vodách Meríby. Vezmi Árona i jeho syna Eleázára a vyveď ich na vrch hôr. Vyzleč Áronovi jeho rúcho a obleč doňho jeho syna Eleázára. Áron bude pripojený k svojmu ľudu a zomrie tam. Mojžiš vykonal, ako mu prikázal Hospodin. Vystúpili na vrch hôr pred zrakom celého zboru a Mojžiš vyzliekol Áronovi jeho rúcho a obliekol do neho syna Eleázára. Potom Áron zomrel tam, na temene vrchu. Potom Mojžiš a Eleázár zostúpili z vrchu. Keď celý zbor videl, že Áron skonal, celý dom Izraela oplakával Árona 30 dní.
1: Numeri, 20. kapitola, od 22. po 29. verš. Kapitola, ktorá začína smrťou Mojžišovej sestry Márie, končí smrťou Mojžišovho brata Árona. V Márii zomiera prorokyňa, vedúca postava žien v Izraeli. V Áronovi zas zomiera veľkňaz Izraela. Ich smrť znamená nielen veľkú stratu pre Mojžiša, ale aj pre ľud. Čo bude smrť znamenať pre samotného Árona? To, že nevojde do krajiny, ktorú Hospodin dal Izraelitom. Preto nie, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vode Meriba, hovorí Hospodin Mojžišovi aj Áronovi. Písmo veľmi poctivo zaznamenáva zlyhania vodcov a Božích služobníkov. Ani tí najlepší z nich neboli bez svojich tieňov. Veď veľké stromy majú veľké tiene. A čím je strom väčší, tým väčší je tieň, ktorý okolo seba vrhá. Podobne to platí aj o ľuďoch. Áron síce nevojde do zasľúbenej krajiny, ale v hodine svojej smrti bude pripojený k svojmu ľudu. Každý raz bude pripojený k svojmu ľudu. Alebo s tým ľudom, s ktorým žijeme tu a teraz, raz budeme žiť tam a potom vo večnosti. Áronov pohreb prebehne v ústraní bez prítomnosti ľudu. Boh hovorí Mojžišovi, vezmi Árona a jeho syna Eleázára a vyveď ich na vrch horeb. Bude to odchod bez pocty, aby Boží ľud nedával príliš veľkú úctu svojim vodcom. Aj miesto hrobu zostane utajené, aby sa v budúcnosti z neho nestalo pútnické miesto. Na vrchu hor je Áron vyzlečený z kňazského rúcha. Boh hovorí Mojžišovi, vezmi z Árona jeho rúcho a obleč doň jeho syna Eleazára. Do večnosti si nikto nevezme kráľovskú korunu ani žiadnu inú poctu, lebo tam všetka pocta patrí Bohu. A čo robí ľud? Celý dom oplakával Árona 30 dní. Pokiaľ Áron žil, reptali proti nemu. Keď zomrel, plakali za ním. Taký je Boží ľud. Až po odchode vodcov si uvedomí, o koho vlastne prišiel. Miesto Árona sa veľkňazom stane jeho syn Eleazar. Jedni služobníci odchádzajú a druhí prichádzajú, ale Boh zostáva na veky. A to je z hľadiska Božieho diela na zemi to rozhodujúce. Pane, ďakujeme za vodcov, ktorých si daroval svojmu ľudu. V minulosti i v prítomnosti.

0: Premena veriaceho. Kniha Exodus opisuje v 14. kapitole neuveriteľný okamih v histórii Izraela. Vedení nadprirodzenou Božou mocou, Izraeliti práve opustili Egypt a faraónova armáda im bola v petách. Hospodin ich viedol do údolia obklopeného z obidvoch strán strmými horami a pred nimi sa nachádzalo hrôzu naháňajúce more. Ich duše mali čoskoro zažiť najtemnejšiu, najbúrlivejšiu noc, mučivé okamihy panického strachu a beznádeje, ktoré ich mali podrobiť skúške na hranici ich síl. Verím, že táto časť písma má veľa čo dočinenia so spôsobom, ako Boh mení svoj ľud na veriacich, ktorí mu vzdávajú úctu. Vlastne žiadna iná kapitola v Biblii nám to neukazuje presvedčivejšie. Vidíš, viera nerastie v časoch, keď sa všetko darí, v dobrých, svetlých časoch či v obdobiach víťazstiev a pevného zdravia. Veriaci v Boha rastú počas tmavých, búrlivých nocí. To, ako odpovedáme na naše búrky, určuje to, akými veriacimi sme. List Židom nám poskytuje takýto obraz Jákoba, keď už bol vo vysokom veku. Vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. List Židom, 11. kapitola, 21. verš. Prečo bol Jákob takto vykreslený v posledných dňoch svojho života? Vedel, že jeho život sa chýli ku koncu. Preto ho vidíme, ako dáva požehnanie svojim vnúčatám. Čo teda urobí tento muž, keď sa obzrie späť na udalosti svojho života? Rozhodne sa vzdať úctu Hospodinovi. A nevyriekne pritom ani len slovo. Dozvedáme sa, že sa oprie o svoju palicu a žasnúc nad životom, ktorý mu dal Boh, poklonil sa. V tej chvíli vzdal Jákob úctu svojmu Bohu, pretože jeho duša bola v hlbokom pokoji. Potvrdil, že Boh je verný, bez najmenšieho tieňa pochybností. Tento patriarcha jasne videl, že bez ohľadu na zápas, ktorý musel vybojovať, Boh mu preukázal svoju vernosť. On bol vždy verný. O Pane, Všemohúci Bože, klaniam sa Ti. Kiež by sme sa rovnako premenili aj my. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Potom sa pobrali od vrchu hôr cestou k Červenému moru, aby obišli Edomskú krajinu. Cestou ľud zmalomyselnel a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď niet ani chleba, ani vody, a tento biedný pokrm sa nám oškliví. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov, a tie štípali ľud, a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinu, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si serafa a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho poštípal had a pohliadol na medeného hada, ostal nažive.
1: Númery, 21. kapitola, od 4. po 9. verš. Znovu sa tu ozýva refrén reptania ľudu proti Bohu a Mojžišovi. Tentokrát sa pod novú sťažnosť podpíše únava z obchádzky, keďže kráľ Edoma nedovolil Izraelu prechod cez svoje územie. Izraeliti tak miesto skratky musia ísť dlhšou cestou, aby obišli územie Edomčanov. V živote musíme počítať aj s obchádzkami, ktoré si vyžadujú viac času, síl, námahy a trpezlivosti. Ale práve časy obchádzok môžu spôsobiť únavu a skleslosť. A ľud ustával v duši na ceste. Aj veriaci v Novej zmluve poznali duchovnú únavu, keď ich viera bola dlhodobo vystavená záťaži. A unavená viera ľahšie podlieha rôznym pokušeniam. I pokušeniu vrátiť sa späť do Egypta. Preto ich autor listu Hebrejom povzbudzuje, aby neochabovali a neklesali na duchu. Hebrejom, 12. kapitola, 3. verš. Na ľud, ktorý reptá proti Bohu, dopadne Boží trest. Hospodin poslal na ľud ohnivé hady. Tie štípali ľud a mnohí z Izraela pomreli. Keď Izraelitom ide o život, spamätajú sa a Mojžišovi vyznávajú: Zhrešili sme. Neraz nás až ťažké okolnosti života privedú k pokániu. Ale vďaka za čokoľvek, čo nás k nemu privedie. Lebo vtedy spoznáme, že Božia milosť a odpustenie sú vždy väčšie ako náš hriech. Tak, ako to spoznal aj Izrael. Hospodin povedal Mojžišovi: Zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrť. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive. Úžasné zasľúbenie. A tak sa i stalo. Keď uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal nažive. Kto uveril a poslúchol, bol zachránený. Aký jednoduchý spôsob záchrany. Stačil na ňu pohľad viery. Ako Izraelu na púšti, aj nám ide o život. Lebo aj my sme poštípaní. Nie hadom, ale hriechom. Je to smrteľné poštípanie, na ktoré existuje len jeden protijed. Kristova obeť na kríži. On povedal: Ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Ján, 3. kapitola, od 14. po 15. verš. Pohľad viery na Kristov kríž zachraňuje. Aj dnes. Pane, ďakujeme za Tvoju obeť, ktorá odsúdencom na smrť dáva večný život.

urob tri veci. Uprostred veľkej skúšky prikázal Boh Izraelu urobiť tri veci. Nebojte sa. Vydržte. Verte, že Hospodin vás zachráni. Boh teda Izraelu povedal, budem bojovať za vás. Vy len ostaňte pokojní a všetko zverte do mojich rúk. Práve teraz konám nadprirodzené dielo. Len žiadnu paniku, ja mám všetko pod kontrolou. Verte, že vašich nepriateľov porazím. Tento zápas nie je váš. Exodus 14. kapitola 13. a 14. verš. Čoskoro súmrak zahalil celý tábor. Pre Izrael práve nastala tmavá a búrlivá noc. No bol to aj začiatok Božieho nadprirodzeného diela. Poslal svojho anjela, vzbudzujúceho veľkú hrbozu, aby sa postavil medzi jeho ľud a Egypťanov, nepriateľov Izraela. Verím, že Boh stále posiela anjelov, ochrancov, aby sa zhromaždili okolo všetkých, ktorí ho milujú a boja sa ho. 34. žalm, 8. verš. Hospodin tiež premiestnil nadprirodzený oblak, ktorý dovtedy viedol Izraelitov na ceste k vyslobodeniu. Zrazu sa zjavil za táborom Izraelitov a čnel sa do výšky ako temný čierny múr rovno pred Egypťanmi. Na druhej strane nadprirodzene osvecoval noc, aby Izraeliti jasne videli na cestu vedúcu k záchrane. Exodus 14. kapitola 20. verš. Aj keď sa faraónovo vojsko nachádzalo v úplnej tme, revali z plného hrdla a po celú noc šírili pred sebou hrôzu. Bolo však úplne jedno, ako náhlas nepriateľ ohrozoval Izrael. Anjel bol stále na stráži, aby ich chránil, a Boh predsa svojmu ľudu slúbil, že ho prevedie na druhú stranu. Aký dôvod mohol mať Boh, aby dopustil takúto strašnú noc? Len jeden jediný. Hospodin práve premienal tých, čo v neho verili. Podobne aj dnes ustanovil anjela, bojovníka, aby sa postavil medzi teba a diabla. Rovnako ako prikázal Izraelu, aj tebe prikazuje. Neboj sa. Vydrž. Ver, že ja ťa zachránim. Satan môže povstať proti tebe, no nikdy ťa nemôže zničiť ani počas tmavej temnej noci. Boh si verne stráži, čo je jeho. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

hájim ťa, keď povedia, že nie som.

sa iným byť, než okolo sú všetci. Bojím sa inak žiť, než očakáva svet. Bojím sa vziať na seba svoj kríž,